این کیست این نشسته در چله خانه دل؟ در چله خانه دل هستان یگانه دل کی تن دهد به مردن بر ذلتی فسردن زیرا توی تو عذر و بهانه دل با نام حضرت حق ای عشق از همین دم دل نازدانه تو نازدانه دل هم حجم شبنم شد جغرافیای فکرم خورشید من بفرما بر بیکرانه دل نام مرا نوشتی از حاشیه برونتر نام تو را نوشتم من از میانه دل نام تو را نوشتم من در میانه دل تنها به حرمت تو با مهر و رخصت تو سبزا به سبز ماند برگ و جوانه

0: عشقم بیشم بیدار از بانگی از آنم
1: از تو بگانه تره نی از تو پیوان تره نی همه ره رفتم و دیدم که تو هستی دیگره نی ایده فرسخ دی همه دور ایده جاز از همه نزدید دو ستاره دی دو قد بین چما هم نظره نی توی آن ساحل روشن می پرم با نگه نو که تو خورشیدی بزرگی و که تو دریای بزرگی و پلی ره گذره نی همچنان مشعل خودتی دل من ره بلدی تو با که من شبرو گمراه هم و ای کوکب تو غیر تو راه بره نی از تو بگانه تره نی از تو پیوان تره نی همه ره دستم و دیدم که تو هستی دیگره نی چو بهار می بیایم همه گل همه ترانه با تو چهره می نمایم همه گل همه ترانه نفر اگر بپرسد که به چند می درایی به هزار می درایم همه گل همه ترانه به هزار هم درایم به تو التماس دارم که بیاوری برایم همه گل همه ترانه بگیریز ای یگانه بگیریز بی بهانه به حریم که بیایم همه گل همه ترانه به من آمده است نامه به حبیب سبز خامه چو لفافه می کشایم همه گل همه ترانه و جواب شور و اغوا ببرم برم ز اهدا برقیب صد قبایم همه گل همه ترانه نمی رفته بعد رهوت و شرافت محبت و حیات می گرایم همه گل همه ترانه ترانه فرو بسته مرغکان بهار نمانده در بغل آفتاب نور و شرار به ساحلان بکند موج آرمیده سیراه عزیز من تو کجایی بهار میگذرد بهار میگذرد به انتظار به جان آمدم نمی آیی که را میسری ای که مرا تمنایی خزان شدم دیگمت تو به قسمت آسایی ولی دری که به تو بهار میگذرد بهار میگذرد چو در بساط من است این زمان کلام نر چو در نگاه من است این نفس حریری شر هنوز در رگ شیرم نمرده خون گرم عزیز من تو بیا که بهار میگذرد بهار میگذرد عزیز من تو کجایی بهار میگذرد

پروردگار یار مرا در پناه دا، آن گرد شهسوار مرا در پناه دا. مهری سفر گزید و برایم غم آفرید، غم آفریدگار مرا در پناه دا. از قوه غروب با پایم همی فتاد، دریای کوهسار مرا در پناه دا. از روستاست آن که بشد شهریار دل، ای عشق شهریار مرا در پناه دا. بریان چو پارسا بود و قهقه زنان چو لینگ، صوفی میگسار مرا در پناه دا. آن چون ستاره دور مرا نور تازه ده، این خاک به شرار مرا در پناه دا.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: عزیزی سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
2: یادت از دلم در این شبی تار گذشت، جانم به خیالت از ته دار گذشت، اما چی کنم زی عشق ناشکری ما بسیار گذشت و کار از کار گذشت. یادت ز دلم در این شبی تار گذشت. درود شنونده عزیز، هموطنان عزیز، دوستداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه از برنامه سحرگاهی فیض سحر.

0: صدای دوشنبه، نبضی پایتخت در فضای کشور.
1: شنونده های عزیز، بازم روز روزگار خوب و خوش را برای شما امروز تمنا داریم و همه روز. خوب در محفل جوی همه دانشمندان حضور داشتند. هر یک با سخن شیرین، قافیه و حکمت بلند گپ می زد و هنر خیش را در سخنوری نشان می داد. در آن میان پیرمرد خاموش می نشست. از او پرسیدند: چرا تو که از معروفترین دانشمندان هستی سخن نمی گویی؟ پیر با تبسم گفت: سخن مانند گوهر است، هر جا و هر وقت گفتنش جایز نیست. سخن باید چون دارو باشد، به مورد، به مقدار و به جای ضروری. اگر بیهوده و بی اندیشه گفته شود، مثل داروی زیادتی به جای شفا زهر می گردد. و امروز در بخش تماس ما می خواهیم اندر موضوع سخنبری حرف بزنیم، سخن بگوییم و اندیشه های خیش را ابراز بداریم. بخش تماس است شنونده های عزیز که این لحظه می خواهم با شما در تماس باشم. موضوع امروز بخش تماس اندر بابی سخنوری است. بیایید اندیشه های شما رو میشنویم. 227-6152 227-6172 و همزمان پشت الکترونی مشنانده های عزیز فعال است. شما مطلب خود رو نوشته با ما فرستانید و البته مطلبی که شما میفرستانید اندر بابی سخنوری در اینجا پیشنهاد می شود. این حال باشد با انتظار زنگ های تلفنی شما در بخش تماس کارگردانی شروع می کند که علاقه در خط تلفن در بخش تماس شنونده در تماس است. شما رو می شنویم. الو الو شما رو می شنویم شنونده عزیز.
2: الو پای سنگیرا، سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
2: امیر علی شما التماس ما تریگ ازبکستان میریم، فقط کسی توی اوچکی گوش میکنیم. برای چی شما یکو برای ازبکی اشنا نمیمونیم؟
1: البته با اینو باید گرفته می شود شنونده عزیز، با اینو باید گرفته می شود تا این که برای نفرانی که ازبک زبان هستند و در دوشنبه زندگی می کنند، بیرون از دوشنبه زندگی می کنند، در دولت با ما دوست و همسایه ازبکستان که پیوسته برنامه های ما رو می شنوند، البته ترانه های ازبکی نیست صدا می دهد و حتما این لحظه من فکر می کنم که راه بریاد ما رو گوش می کند و دستور است البته که ترانه ها برای شما پخش میگردد. من تشکر میگویم برای شما که با ما در ارتباط بودید شنونده عزیز، چون برنامه های ما مستقیم از همه روز شما میتوانید درخواست ترانه نمایید. این حال باشد شنونده های عزیز، بار دیگر خاطر رسون میکنم که بخشی تماس است و ما اندر موضوع سخنوری با شما میخواهیم در ارتباط باشیم. خب اگر زنگی تلفنی است یک جو میشنویم در بخش تماس، یک جو با شنونده که با ما در تماس میشود و چگونه که ما در آغاز بخش تماس یک قصه کوتاه را برای شما پیشنهاد کردیم در حقیقت. خب شما رو میشنویم. الو
3: سلام علیکم.
1: السلام علیکم.
3: صحبتتون بخیر شادی باشد.
1: از شما نیز بخیر شادی باشد.
3: ما زورتی خوجایو نویه دنگره در این سنگ شده گیسی هستم.
1: خیلی خوب.
3: در باره سخندانی و سخنوری یک چند شعر میگویم و سخنهای کمم نمیگویم. خیلی
1: مرحمت. مرحمت باشد.
3: سخن بسیار دان و اندکی گوی، یکی را صد مگو صد را یکی گوی.
1: بله.
3: زی حرفی به تعمل آشنا بیگانه می گردد. عاشق همالک لیلی و مجنون است، دانا همالک ابو علی سینا است. با همه شما صبح امروزه را بخیر می گویم و می گویم که یک گپ، یک سخن 366 پهلو دارد. باید سخن را دانسته گوییم، به قدر سخنان خود برسیم تا تا که دیگران را خفه نسازیم.
1: بله از
3: اهل خود سخن میگویم لیکن سخنهای بیجور بیغانه فکر نو کرده میگویم. سخن را اول فکر کرده سپس گب زدن در کار.
1: سخن سنجیده گوی تا دوست را دشمن نگردانی زی حرفی بی تحمل آشنا بیگونه میکرد. خب من سپاس میگویم برای شما مادری عزیز که در بخش تماس اشتراک کردید و بهترین اندیشه را برای ما گفتید. شنونده عزیز بخش تماس است، ما بازم انتظار زنگوی تلفنیم که با ما در تماس باشید و اندیشه های خوش را آن در بابی سخنوری برای ما گفته باشد. اگر این لحظه شنونده دیگر است بازم ما میشنویم شنونده دیگر را که با ما در تماس.
3: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
3: صبحتون بخیر شدی بود.
1: از شما نیز بخیر باشد.
3: من یک مادرم از سحری بخته.
1: مرحمت اندیشه شما رو میشنویم مادر عزیز.
3: سخن از عرش امین آمده است.
1: سخن از عرش برین آمده است.
3: آمده است.
1: بله.
3: سخن باید که همه خیلی گفته شود که بدیل کسی چون خنجر یا چون تیر نرسد.
1: سلامت باشید. تشکر
3: میکنم. جاذبه بخشا سخنم را با حرفی چو قند آلوده بنمای دهنم را. هر کس که کند گوش اگر این سخنم را با جان و تنم سجده کنم خاک درف را. باقی در امان خدا بود.
1: سلامت و سربلند باشد مادر عزیز. سپاس میگویم. بخش خبری است در پیشنهادی همکارمان سیاحت صادق و شنونده عزیز بهت میشنویم. بازم برنامه را ادامه میدیم.
4: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
5: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. در شهر دوشنبه با تشبوسی اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به آغاز رسمی برنامه رشد تحویلگران و صادرات در موضوع برنامه رشد تحویلگران و صادرات واسطه همگرایی صاحبکاری خرد و میانه تاجیکستان به زنجیره ارزشی اضافه شده ملی و بین‌المللی همایش دایر شد. با اطلاع اگنتی مذکور در کار همایش معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان حکیم خالق‌زاده نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار تشکیلات بین‌المللی شریکانی رشد و بخش خصوصی اشتراک نمودند. زین همایش مکانیزم های تطبیقی برنامه رشد تحویلگران و صادرات معرفی گردید. 15 و 16 آگوست سال روان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در شهر دوشنبه دومین چمپیونات جهان اوید با گوشتین ملی گوشتینگیری برگزار می‌گردد. در چمپیونات ورزشگران بیش از 70 دولت جهان اشتراک خواهند نمود. پهلوانان در 9 وزن، 3 وزن بین زنان و 6 وزن بین مردان با هم رقابت می‌کنند. در همه وزن‌ها با غالبان 20000 دلار، برندگان مدال نقره 10000 دلار و مدال برنجی 5000 دلار امریکایی تقدیم کرده می شود. پایان بخشی تیلوتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
4: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
0: این صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد ازیش. از خیرت و اندیشه.
6: 102.2 FM.
1: خوب شنونده های عزیز و ارجمند بخش تماس ادامه دارد و در بخش تماس چون گفتیم اندر باب سخنوری هر یک نفری ما اندیشه های خیش رو میگوید. سخن گفتنی نغز و کرداری نیک نگردد کهن تا جهان نسریک. سخن گفتنی نغز و کرداری نیک نگردد کهن تا جهان نسریک. میشنویم زنگ نوبتی رو در بخش تماس. الو
7: سلام علیکم معلم عزیز. خسته نباشید که طولی دور با ما خدمتی مهربانانه کرده استاده شفای کامل میخواهم با شما.
1: سلامت باشید مادر عزیز. درود میگویم برای شما. سلامتی میخواهم. مرحمت اندیشه شما اندر باب سخن برید.
7: من همین را گفتنی هستم که از روایت تخیز با دهقان دوست بودن و به خانه دهقان آمد. زنی او بخیز هر گب گفته با سرش با تبر زد و باز دهقان با خیز با خورد. گفت چرا سرت سیحت شد؟ خیز باشد گفت سرم از زدن تبر سیحت شد اما گب گنده زنی شما در دل من موند و من به همه دوستان میر محبت میخواهم از کارگردان حکای عزت شریفی و همه مهر ببندید دل بکینه قشنگ است و شما برای کار تحصیتی
1: تشکر میگویم مادر عزیز و افتخار دارم از سخنوری یک زنی خیلی سال خورده که اینقدر زیبا با ما سخن میگوید و شنونده های عزتمند ببینید از یک قصه خیرس دوستی خیرس با انسان با آدم خب اینقدر با مزه حرف زدند که راحت هم آمد بیاد میشنویم زنگ نوبتی رو در بخش تماس الو
6: السلام علیکم سنگینه بانو روزتان بخیر شادی باشد
1: از شما نیز بخیر باشد
6: تشکر زیاد بسیار یک موضوع خوب سخن بسیار دانو اندکی گوی یکی رو صد مگوی صد را یکی گوی سخن دانسته گوی تا دوست را دشمن مگردانی البته بله یک سخن خوب میتواند یک روحی یک نفر بیمار رو یک روحی یگام رو افتاده رو میتواند که بردارد سخن خوب میتواند یک داروی درمان باشد برای همین با یک سخن خوب میگن که مار رو از خانه اش بیرون میکنی سخن بد که دوستی چند سالت دوست را جدا میکنی با یک سخنی بد سخنی بد البته نیست
1: خب تشکر میگم مادر عزیز بله در حقیقت یک سخنی زیبا میتواند طول روز تابع هر یک انسان را نوابسته و بیمار است یا این کسیت است طول روز خوب تابش بالیده باشد و از یک سخنی نیک گفتنی یک نفر برای خود روحی خیلی بلند میکرد در حقیقت سخنوری تنها سخن گفتن نیست بلکه دانستنی زمان، مکان و هدف سخن است کسی که به مورد سخن میگوید از هزاران سخنوری سیرگفتار بهتر است این بود بخش تماس شنونده عزیز که ما با چند شنونده در ارتباط شدیم و خیلی خوشحالم از سخنهای زیبایی که هر یک نفر شما در مورد سخنوری اینجا ابراز نمودید بخش دیگر ما رو در پیش است

0: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: خب شنونده های عزیز و ارجمند، باز ما بر روان راهی سفید و بی خطر و از برنامه سهرگویی فایز زهر تمنو داره و در صبح شنیدن و دانستن مصلحت خیلی خوب است، گرفتن مصلحت خیلی خوب است. در هر تابستان می شود وقتی که گرمی فرو می رسد هر یک نفر ما کوشش میکنیم تا با آمدن زمستان آماده باشیم، یعنی در خانه ها همیشه بانوان و مردان هم خیلی سرکارند و شستشو کردن از جانب بانوان و آماده شدن و زمستان وظیفه هر یک بانو است. در اینجا باشد مدینه بانو برای ما در بخش مصلحت در باره شستن قالین مصلحت میدهد. بیاید یک جمعه شنویم که مدینه بانو یوسف و چی میگوید.
2: дар назари аввал чунин менамояд ки тоза намудани қолин соддаву осон аст. ҳатто кӯдакам метавонад чангҳои қолинро бо чангкашак тоза намояд, аммо дар асл чунин нест. пас саволе ба миён меояд ки қолини ифлос ба саломатии инсон чӣ гуна таъсир мерасонад. ин аст мавзӯи имрӯзаи бахши маслиҳат. معلوم می شود که اگر قلین خونه رو مدتی درو دروز تازه نکنید، در اون میکرارگانیزم های زررسان از قبیل میکروب ها، زنبروخ های که برانگیزنده بیماری های الرژی، زیق نفسی، زکام، بیماری های پوست و غیره آورده می رسانند. از این رو سال دو سه مراتبه حتما قلین ها رو شسته و تازه کردن لازم است. اصول از همه عادی تازه نمودنی قلین به طور خشک با چند کشک تازه کردن اون می باشد. در برابر این شرط نیست قلین رو از خونه به بیرون برد، اون رو می توان در خونه با کمک چند کشک تازه نمود، اما اون تازگی قلین رو فراهم آورده نمیتواند. حتی وقتی که بسیار با چنگشک چنگش رو کشیم هم در قلین همیشه به مقدار زیاد چرک و چنگ میموند. بهترش برای تازه نمودن قلین از چنگشکی که هم توربوچوتکا و هم فیلتری آبی دارد استفاده برید که از اون قلین تازه و هوای خونه با تراوت خواهد شد. معمولترین طرز تازه کردن قلین نمشو کردن اون است. بعد از انجام این عمل گویا قلین نو میشود، اما معموی دیگر پیش راهی ما پیدا میشود. از این رو قلین رو در آفتاب یا موضع های مخصوص خشک باید کرد. فراموش نکنید که استفاده موده های خیمیاوی برای تازه کردن قلین ضرری منفی رسونده زیبایش رو گم میکند. اگر اون برای تازه کردن قلین به ضرر باشد اون رو استفاده برید، اما فراموش نکنید که بعدی تازه نمودن قلین با محلول خیمیاوی اون رو باید با آب تازه شست. همچنین قلین ها رو در فشار بلند دستگاه مخصوص قلین شویی نیز میشویند. در حالت مذکور قلین ها از شرکای چند وقته به طور بسیار خوب تازه شسته می شوند، اما در این حالت از متخصصان سوها مصلحت باید گرفت، زیرا به مهارتونه با فشار بلند شستنی قلین با ویرون شوی پتی آن آورده می رساند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ фарҳангии миллати тоҷик пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. қонуни тамаддуни ориёӣ ва бунёди маркази байналмилалии наврӯз заминаҳои таърихӣ ва фарҳангӣ. шунавандагони азиз, дар солҳои истиқлолият тоҷикистон ба кишвари фарҳангдӯст ва сулҳпарвар табдил ёфтааст. бунёди китобхонаҳо, осорхонаҳо ва марказҳои фарҳангӣ нишон медиҳад, ки давлат ба рушди фарҳанг аҳамияти калон медиҳад. бунёди қонун, маркази тамаддуни ориёӣ ва таъсиси маркази байналмилалии наврӯз идомаи ҳамин сиёсати фарҳангпарварона мебошад. ин иқдомҳо барои таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ нақши муҳим хоҳанд дошт. бунёди қонун, маркази тамаддуни ориёӣ ва таъсиси маркази байналмилалии наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва рушди сайёҳӣ мебошад. ин марказҳо метавонанд ба макони муҳими илмӣ, фарҳангӣ ва байналмилалӣ табдил ёбанд. мардум бояд дарк намоянд, ки бунёди чунин марказҳо танҳо сохтмони биноҳо нест, балки сармоягузорӣ ба ояндаи миллат ва ҳифзи арзишҳои таърихӣ мебошад. шинохти миллат ва эътирофу эътимоди он ҳамчун этнос аз сатҳи муаррифии таъриху тамаддуни аҷдодиаш манша мегирад. акнун дар замони гуфтугӯ ва бархурди тамаддунҳо ҳамон миллате ҷойгоҳашро устувору давлатдориашро таҳким мебахшад, ки худ арҷгузор ба таъриху тамаддунаш бошад. имрӯз ба таври ошкоро аз худ кардани арзишҳои таърихии халқҳои алоҳида ба таври барҷаста ба назар мерасад. мо шоҳиди он ҳастем, ки баъзе халқҳо кӯшиши аз худ карданд ва ё ба қавле рабудани беҳтарин арзишҳои маданияти моддӣ ва маънавии тоҷиконро доранд. бинобар ин зарурат ба миён омадааст, ки мо қишри зиёии ҷомеа ин арзишҳоро ҳифз намуда, барои ба таври шоиста муаррифӣ намудани онҳо барои ҷаҳониён ва таҳкими асолати миллии насли наврас талош намоем. бояд гуфт, ки дар замони истиқлоли давлатӣ аз ҳама беҳтару хубтар дар самти ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таърихӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бештар талош мекунанд. сарвари давлати мо ҳамчун сиёсатмадори дурандешу хиратманд ва арҷгузор ба арзишҳои таърихии миллат тавонистанд дар муддати кӯтоҳ чораҳо ва ташаббусҳои зиёду мондагореро дар амал татбиқ намоянд. шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба зарурати бунёди марказҳои фарҳангиву тамаддунӣ, тамаддуни ориёӣ ва ҷойгоҳи тоҷикон, нақши бунёди чунин марказҳо дар тарбияи насли ҷавон бо доктори илмҳои сиёсатшиносӣ Қиёмиддин Миралиён мусоҳибае анҷом додаем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
3: муаллими муҳтарам,
2: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیامشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که ماه دکبر سال 2025 ایراد گردیده بود به ارزش‌های پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک اشاره نموده بودند. به نظر شما این فلسفه کهن امروز در جامعه معاصر ما چگونه میتواند نه تنها به شعار رمزی بلکه به معیار عملی تبدیل یابد؟
3: تشکر زیاد. اصلا گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک این تعلیمات زردشتیه است و از لحاظ فلسفی تعلیماتی است که تا امروز جاودان است. یعنی چی از لحاظ فلسفی و چی از لحاظ سیاسی اگر ما با عمق همین تعلیمات نظر کنیم ما میبینیم که اگر هر یک انسان حالا سخن در برای سیاستمدار و سیاستشناس و اداره کننده نمیرود هر یک انسان عادی شهروند عادی اگر همین چهارچوبه مناسبت ها را همین یعنی تعلیمات را همچون راهنمای زندگی خود قرار بدهد پس یعنی دیگر باعث مبارزه بین بدونک نمی شود و محک همین تعلیمات را گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک تشکیل می دهد مبارزه بدونک و از همین خاطر امروز ما می بینیم که چی در ادبیات وطنی و چی در ادبیات جهانی و یا در عرصه سیاسی نیست با شرافت زحمت های هم تربیوی و هم تا اندازه تحقیقاتی و تحلیلی و علمی گذشتگان ما از جمله کوروش کبیر که بهوده نیست یعنی خود کوروش کبیر یعنی کوروش بزرگ این نه همه سرلشکرها نه همه رهبران سروران گذشته و امروزه چنین یک عنوان را صاحب شده اند در تاریخ و ما از آن همین پیکاری ها و ابتکار نمایی های خودی به وسیطه کروش کبیر بود که در یعنی هنگام رهبری دولت هخامنشیان دولت فارس ها یعنی همین گونه راهنمایی را بحری با یک کشتی یعنی دولت متحد گردانیدن 33 دولت دیگر راهنمایی کرد. امروز ما در برای حقوق بشری که نوکنون عصر 20 قبول گردید از جانب سازمان ملل متحد صحبت میکنیم و او را برای دارکنه مناسبت ها همچون اساس میاریم. اما چونین حقوق بشر دو اینم هزار سال قبل در پوشیه یعنی همین تعلیمات تهیه گرده است. اگر شما با خود یعنی همین اعلامیه کروش کبیر اگر توجه کنید با تمام همین تعلیمات را شما میبینید. یعنی امروز برای ما همچون وارث حقیقی یعنی همین تعلیمات و وارث حقیقی کوروش کبیر دولت خامنش ضرورش پیش از همه آن که ما از این تعلیمات خود استفاده کنیم و آن را همچون نمونه با دیگر مردم انتقال بدهیم. باز تکرار میکنم ما این را امروز میبینیم اگر شما توجه کرده باشید به طرز رفتار و کردار مردم غرب بیشتر و به طرز رفتار و کردار مردم شرق ما میبینیم که همین تعلیمات بیشتر بیشتر تاثیر رسانیده است. امروز فرض کردیم فرهنگ آیلوی مردم تاجیک خیلی پیشرفته تر است از فرهنگ تربیوی آیلوی مردم غرب. اگر غرب در اقتصادیات و در سیاست و در مناسبت های رقمی من نوکنون تولید شده پیشرفته باشند پس شرق در مثال حوزه فارس زبان ها در فرهنگ اولادوری پیشرفته و ترقیافته محسوب میگرد.
2: تشکر زیاد معلم. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی نوروز، مهرگان، صدا و تیرگان همچون جشن های تجسمگر انسان دوستی و احترام به طبیعت نامبر شدند. نقش این جشن ها در تحکیم خودشناسی ملی و حفظ هویت فرهنگی تاجیکان امروز تا چه اندازه مؤثر است؟
3: در شرایط کنونی مناسبت های اداره کنی یک مفهوم بسیار معروف هم شده است جنگ یا مبارزه تمدن ها در همین حاشیه مقاومت بین تمدن ها یا جنگ تمدن ها تو اندازه گیم اگر خطا نمیکنیم ما دور نمی رویم امروز در همین منطقه اصلا سه حوزه تاریخ دارد از لحاظ فرهنگ و اندازه اقتصادیات و اجتماعیات استوار است. یعنی فرهنگی که بیشتر تاریخ باهی دارد این فرهنگ فارسو است، این حوزه فارسو است. دوم این حوزه عرب رو است، یعنی ما فرهنگ های مشترک داریم از تاریخ و امروز. و سومین این فرهنگ ترک ها است. ما اگر امروز دور نمی رویم، فقط رسانه ها را ببینیم، فقط شبکه های اجتماعی را ببینیم، می بینیم که چقدر مبارزه اطراف تمدن رفته ایستاده. یعنی یکی میگد این تمدن از من است، دیگری میگد این از من است. سوال گذاشته میشود چرا؟ سخن در برای هویت رفته است. یعنی امروز ما میراثداران تمدن بای پارس و تاجیک وظیفه دار هستیم، قرضدار هم هستیم از لحاظ وجدانی که تمدن خود را پاس بداریم و پاسداری تمدن ها یا اینکه ادامه دادن تمدن آفری یکچند نشان دهنده دارد، یا اینکه یکچند نشان داد دارد. و در همین حاشیه جستجوی نشان دادها فرهنگ موفق تر است و ایده‌های نامبرگردیده اینها ایده‌های ملی تاریخی ما هستند. یعنی با آنی که همین ایده‌ها را ما جشن می‌گیریم در دایره امکانات های موجود ها. همین جشن گیری ایدها این حمایه یا حفظ از تمدن تاریخی ما میکنند. یعنی ما میگیم که ما میراثدار فرهنگ فارس و تاجیک است و به همین خاطر این بسیار مهم است و اهمیت خاصه دارد در حقیقت که ما نه با گفته بلکه با کردن نشان میدیم که چون این تمدن ما است. یکی از رهبران که گذاشتن گفتم در من طریقی وسایتی شبکه اجتماعی گوش کردم که دیگران برای خود تاریخ میسوزن، فرهنگ میسوزن، اما اون رو ما داریم. یعنی همگی اون رو نگاه داشتن من روزی. وظیفه وجدانی ما آن است که اون رو به نسل آینده تکمیل یافته، تحکیم یافته بسپاریم. و این تشبس های پیشوای ملت اطراف نوروز، مهرگان، سده، ترگان، این هم تشبس های بنیادی بحر حفظ تمدن تاریخی فرهنگی مومی.
2: سلامت باشید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن پیامشان بنیاد قانون یعنی مرکز تمدن آریایی را در شهر دوشنبه پیشنهاد کردند و نظر شما چنین مرکز باید چی رسالت داشته باشد تا تنها یک بنای رمزی نه بلکه مکان زنده علم و فرهنگ گردد؟
3: در ابتدای صحبت ما اطراف یکی از شاهان بزرگ روش کبیر که آن هم گذشته ما و شما است حرف گفتیم چنده و تاسیس دادن چنین مرکز ها این بحر پایدار نگاه داشتن این همون فرهنگ گذشته ما است که امروز من 6500 سال طبقی بطا خلاصه متخصیصان باگذاری گرده است. با این ما حتما من به ها میدیم که این البته تشبسی به وسط پیشوه ملت است. حتما این را میتوانم به ها بیدیم که این آغازی کار است.
2: چرا؟
3: امروز بازم برمگردیم به همون مفهوم مقاومت تمدن ها. در شرایط مقاومت کرده استادن در انا همین گونه مناسبت و تعدید های بیرونی مر خیلی زیاد ضرور است که اطراف چونین مرکز ها چاره های مشخص اندشده باشه. کانون این زبان قدیمی، زبان اصلی فارسی فهمی ما است که در آنجا اندشه ها، تفکر ها یک جا متحد شده بابت مسئله های عمده روز کارهای ایجادی، کارهای تهیه سازی پیاده می سازند. گذشته از این ما امروز وابسته به میراث های خود اگر از لحاظ امروزه جهانی شده یک آنگاب زنیم یک مصنوی معنوی جالدین بلخی چی نرخ دارد؟ چی ارزش دارد؟ ببینید امروز اروپا یعنی غرب اعتراف کردن همین دستاورد شرق را و یک سال را سال رومی شناسی یا بلخ شناسی اعلان کرد. یعنی در این زینه با ما چونین کانون ها کردن امروزی. یا اینکه دیگر مثلا ابو علی ابن سینا علاقه آخوز گردید کار را در این سن. یعنی ما میراث داریم. اگر ما میخواهیم که جهان اعتراف کنند ما را همچون میراث داریم حقیقی انا همین تمدن ها، پس ما باید که با آن همین سمت حرکت داشته باشیم و این تدبیر تاسیس قانون آریایی این یکی از آن همین چاره های معرف کننده مردم تاجیک همچون میراثداری تمدن آریایی یا مردم آریاتبار ارزیابی میکرد.
2: خب سمت دیگر این پیشنهاد بنیاد مرکز بین المللی نوروز در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه بود. بگویید که فلسفه و حکمت نوروز در تربیه نسل های آینده مخصوصا جوانان چگونه استفاده گردد و در مجموع به نظر شما چگونه میتوان ارزش های تمدن آریایی و سنت های بشردوستانه گذشتگان ما را با نیازهای جامعه امروز و جهانی شوی هماهنگ ساخت تا آنها زنده و تاثیرگذار باقی مانند.
3: نوروز خود به خود نه تنها یک چرابینی فرهنگی است، این در واقع امروز یک تعلیماتی ساحه کیهانشناسی است، یک تعلیماتی ساحه هواشناسی است. یعنی امروز نوروز از مفهوم و مندرجه فرهنگی و مفهوم و مندرجه علمی طبیعی، علمی نجوم شناسی تبدیل یافته است. و مهمتر از این ببینید چی است. ما سال نو تجلیل میگیریم، سال نو میلادی. همین سال نو در هر زبان هر گونه است. ما سال نو داریم، روسا نوی گاد دارن، غرب نیو یا دارن و غیره و کسو. اما نوروز این یگانه روزی نو سال نو اجدادی است که در تمام فرهنگ ها ترجمه نمی شود و این همین از دو رشته عبارت است، از دو قسم. نوروز صاف یعنی صرف زبانی تاجیکی است، زبانی فارسی است و برای همین بودن خود نوروز، پاس داشتن او، این همقدم بودن با آن همین تعلیمات و علم و معرفت و فرهنگ است. یعنی ما با تجلیل نوروز همین میراث نوروزداری خود را با نسل آینده میگذاریم و آنها وقتی که فرض کردیم قلم روی کاغذ میگیرند، اندیشه میکنند که ببینید که اینقدر یعنی 6000 سال قبل یا 5000 سال قبل طبقی معظم های گناگون گذشتگان ما چونین یک یعنی چهارچوبه مناسبت ها ایجاد کردن، پس امروز ما باید از آنها بیشتر تا اونها ایجاد کرده باشم. یعنی ببینید قدر عمری دراز دارد. امروز ما در رشته علم و تکنیک چی داریم؟ اینترنت داریم، برق داریم، نقلیات داریم، بازی با من رقم کنانی مناسبت ها پای باشیم. همین چیزو نبود اما نوروز تشکل یافت. سوال گذاشتن بشود چیگونه؟ یعنی چیگونه انسان باید تو به همین درجه برسد که چونین یک پدیده بزرگ را انکشاف کنه، تولید کنه. یعنی این برای ما نمونه عبرت است. ما از این باید که بیشتر و خوبتر انکشاف ها، اختراعات ها داشته باشیم.
2: واقعا همه این گفته ها و همه این پیشنهاد های رهبر دولت امام محترم امام علی رحمان بهره خودشناسی و خودآگاهی و ملت دوستی مردم تاجیک است. خودشناسی خود وسیله اساسی به معنویت رسیدن انسان و جامعه می باشد. جشن های ملی معلم محترم در بقای ملت تحکیم خودشناسی ملی تا کدام اندازه نقش داشته می توانند؟
3: در شرایط اسخت کردن دانش ها یک چند اصولی مساعدت کننده به همین هدف هست. یکی از اون که معمولی است، این مکتب است، این تدریس است، یعنی گرفتن تحصیل در مؤسسه تحصیلاتی است که در این راستا یعنی زینه به زینه تاریخ ادبیات ها به انسان دانش داده می شود و همین دانش ها مجموعاً خودشناسی شخصی را تشکیل می دهد. آن اکنون ما از این زینه دوم می رویم، خودشناسی ملی. اگر سخن در باره خودشناسی ملی می رود، البته این دانش ها نیز به این با دریافت خودشناسی ملی مساعدت میکند، اما با نمایش خودشناسی ملی برای ما در حقیقت ضرور است که چرابین های گوناگون فرهنگی انعکاس کننده تاریخ فرهنگی ملی ما را یعنی داشته باشیم و در همین حاشیه وقتی که شخص از مکتب، اگر به زبان عادی برای شنونده بگیریم، از مکتب وقتی دانش میگیرد، پس از جامعه طرز و ترتیبی عملی سازی همین دانش رو میبینه و اینا رو توام میکنه، پیدا میشه خودشناسی ملی. البته باز میگم منبع این دانش است. اگر ما دانش قضایی نداشته باشیم، ما نمیتوانیم خودشناس و خود آگاه باشیم. برای این بسیار ضرور است و ببینید تشبس های بزرگ پیشوی ملت در چی است و هر یک خاندان تقدیم کردن کتاب تاچکوین رو بجون رفت و هر یک خاندان تقدیم کردن شانومای متفکرین برجسته ابوالقاسم فردوسی. یعنی این انا همون تشبس های هست که با آگاهی خودشناسی مساعدت میکنه و دیگر عملی ساختن چهارابینی های یا اینکه آزمون های جمهوری فروغی صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و غیره دیگر مضمون ها. اینها در مجموع با تشکل یافتن خود آگاهی و خودشناسی در نهاد شخص مساعدت میکند. اگر طرف منفی میره و فقط طرف مثبت گپ زده است، اویره چیکار میکنه در این است؟
4: چی نقش داشته باشه؟
3: چی نقش داشته باشه؟ دولت امروز از 1991 اینجوری فقط از حاکمیت دولتی نیست، از جامعه شهروندی هم هست. طبق اینستیتوت دموکراتیا دولت با دو تقسیم برابر جدا است، یکی حاکمیت دولتی، دیگری جامعه شهروندی. یکی از اینستیتوت ها یا نهادهای فعال جامعه شهروندی این هست آیله. سوال گذاشته می شود که این کتاب هایی که جناب عالی تشبث کردن و به هر یک آیله رسانیدن آیا تلاوت شده استودن یا نه و تو با کدام سطح اینها خوانده شده استودن؟ یعنی این بسیار مهم است. فقط یک موجود بودن این خیلی همتی بلند است، یعنی موجود بودن همین کتاب در خاندان. اما اکنون اونا استفاده کردن اون روزی، اونا خوندن اون روز، اونا فهمیدن، اونا فهمانیدن اون روزی. امروز نسل نورس، نسل جوان، نسل است که با تکنولوژی اطلاعاتی آشنا. وقتی که با تکنولوژی اطلاعاتی بیشتر آشنایی داشته باشی، متاسفانه از تکنولوژی کلاسیکی به مانند خواندن کتاب دور میشوی به طور خودکار، چون که از لحاظ روانی دید انسان، یعنی ویژوالیزاسیا میگن، یعنی دید انسان نمایش های رویی را بیشتر قبول داره از اون که دقت کند و خواند و از خود کند. و به همین خاطر نقش اویله در اینجا خیلی سازگار است که هیچ نبودگی اطراف تربیه فرزندان با همون کتاب های اهدوگرده از جانب پیشون بیلن جلب سازد. مژده های
1: استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده‌های استقلال.
5: میخواهید به دنیای زیبای عشق وارد شوید و با تراوت‌های زندگی همراه گردید؟ پس با صدای دوشنبه باشید.
1: مژده‌های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده‌های استقلال.
2: شنوندگان عزیز، خاطررسان می نماییم که شما ادامه برنامه نوبتی مژده های استقلال را در ارتباط با ضرورت بنیاد مرکز های فرهنگی و تمدنی، تمدن آریایی و جایگاه تاجیکان، نقش بنیاد چنین مرکز ها در تربیه نسل جوان در مصاحبه با دکتر علم های سیاست شناسی قیام الدین میرعلیان شنیده استادید. توجه نمایید به ادامه مصاحبه.
6: پیشوای ملت همیشه دانشمندان را هدایت میکنند که در آموزش و تحقیق تاریخ ملت و دولت خیش جدی باشند، برای نسل امروز و فردا اثرهای پرارزش به تاب رسانیده، با این عمل به تربیه نسل نورس، حفظ و نگهداشت ارزش‌های تاریخی و فرهنگی اجدادی خیش صادقانه خدمت نمایند. خب معلم، انا همین استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که امسال از صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان 35 سال می‌گذرد، استقلالیت برای آموزش و تحقیق همه طرفه پهلوهای گوناگون تاریخ زیاده از 6000 ساله خلق تاجیک چگونه شرایط را فراهم آورد و چرا امروز رهبر دولت ما پیشوای معظم ملت ما به مسئله های تاریخی بیشتر رو آوردند؟
3: سلامت باشید. در واقع سوال روز است. ما که میراث‌دار هستیم، میراث بسیار غنی داریم و ما رو ضرور است در حاشیه استادگری کردن در همین گونه مناسبت های از جمله مناسبت های سیاسی امروز خیلی خیلی خیلی متشنج شده است و امروز ما میبینیم که در عرصه جهانی مناسبت های گلوبالی خیلی تیز و تند است. از جمله سیاست جهانی شوی بسیار بسیار پرتضاد است، یعنی یک سمت درست و راست را ندارد که ما رو انتظار باشیم. برای همین یگانه، شاید یگانه نباشد، خدا که یگانه نباشد، یکی از یعنی اصول های محافظت فرهنگ، تمدن، تاریخ این دانستنی است. یعنی ما البته دانشمندان وظیفه دار هستیم. من در پایان گفتم که نه تنها وظیفه دار، از لحاظ وجدانی ما قرض داریم در دوش خود که تاریخ خود، تمدن خود، این قدر ادبیات برجسته خود را پاس داریم. نه تنها پاس داریم، بلکه آنها را در شکل تکمیل یافته، تحکیم یافته با فرزندان خود و با جهانیان آنها را یعنی گذاریم. چون که وظیفه اساسی علم و دانش این راهنمایی و راهکشایی و تربیه است. هیچگاه علم و دانش جدا نمیکند انسان ها را. علم و دانش سرحد ندارد. برای او مردم شرق هم یک مردم است، مردم غرب هم یک مردم است. او فقط برای راهنمایی و راهکشایی انسان روانه میکنه. برای همین هم امروز دستاوردها یا ایجادیات ابو علی ابن سینا همچون اویسینا مشهور است، یا کروبایی ها یا عمر خیام مشهور جهان است. گرچند در اصل تفکر برجسته ما عمر خیام اینها بیشتر کارهاشون در رشته الجبر یعنی متمتیک بسیار گذشتگی است، یا که در رشته نجوم شناسی تقویمی که ایجاد کرده است امروز هم تو ندارد. تقویمی که ما استفاده میکنیم خطاگی، یعنی اگر در تناسب ما ببینیم دقیق تر است تقویم خیامی، یعنی اینقدر برجسته است. و اینا چیگونه ما میتونیم نگاه بداریم؟ فقط توسط البته تاریخ نگاری و استقلالیت دولتی امروز برای ما کلی همین امکانیت ها را داده استاده است. امروز همگی انسان ها از جمله البته پیش از همه تمام شهروندان تاجیکستان همچون میراثداران اصیل وظیفه دارند که تمدن و فرهنگ خود را دارند، و از این گذشته علمان، محققان، تاریخ نگاران از جمله وظیفه دارند که اطراف نگاه داشتند، تکمیل دادند، تحکیم بخشیدن تاریخ و تمدن اجدادی و ملی کارهای مشخص پیاده کرده باشند. و بگذار نه تنها به زبان تاجیکی ما باشد، بگذار به زبانهای خارجی باشد که امروز جهان در حقیقت واقف شود از اونی که ما یک ملتی هستیم که صاحب تمدن و فرهنگ غنی و ملتی هستیم که میراثدار آن همین تمدن و فرهنگ غنی، و از ما و جهانیان فقط تاثیر مثبت میرسد و هیچگاه منفی نمیرسد. نوبست از اونه که امروز اطراف دیگر گروه های حفظه فارسی زبان ها هم ایران و افغانستان در جهان تصورات های بد بیشتر جای دارد. متاسفانه این بنابر سبب اون است که آن همین ایجادیات ها کم است. یعنی اگر همین ایجادیات ها، همین تاریخ نگاری که زیاد شود، وقتی که شخص خوندم پس با اونی که در وسایل اخبار عامه انعکاس میگردد، یعنی باور نمیکند. چون که البته اون تحقیقاتی که از لحاظ علم، از لحاظ دلیل گرد آورده شده است، اون برتریت دارد صدها بار بیشتر از خبری وسایل اخبار عامه. چون که خبری وسایل اخبار عامه و خصوصیت وقتی ندارد، یعنی همین روز گرفتن داده، اما علم نه، علم خصوصیت دائمی دارد، کهنه نمیشود. و برای همین هم امروز ابو علی ابن سینا اویسینا نام دارد و پس از هزار سال امروز تمام جهان را اعتراف میکند و استفاده میکند، چون که سخن در روی علم میرود. اما ما نمیدونیم یگان گروه خبرهایی که امروز اون را جهان استفاده کند. همین روز ما خبر استفاده میکنیم، پگاه او علکه کهنه میشود. و به همین خاطر امروز البته ما رو ضرور است که از لحاظ علم، ادبیات، فرهنگ در مقاومت با تهدیدهای بیرونی بسیار بسیار استوار باشیم.
6: سلامت باشید. خوب، در ظرف این 35 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان تشبث های زیاده، یعنی به مردم пешниҳод карда нишон доданд ки тамоми ҷаҳон аллакай шоҳиду воқифи ин ташаббусҳо аст. Ва муаллими азиз, мо ба наздикӣ шоҳиди бозам як ташаббуси дигари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гардидем, ки ин аз адолати таърихӣ шаҳодат медод, яъне ин ба ватан баргардонидани хоки ду нафар қаҳрамон Шириншоҳ Шотемур ва Нусратулло Махсум буд, ки барои миллати тоҷик ва побарҷо мондани миллати тоҷик чӣ хизматҳои таърихӣ карданд. Ва як тан шахсияти маъруфи дигар дар роҳи бедории миллӣ, мактаби миллӣ, маорифи миллӣ, яъне корҳои бисёрам созандаву таърихиеро ба сомон расонид, ин Нисор Муҳаммад буд, ки ҳарчанд ки аз Тоҷикистон набуд, аммо барои халқи тоҷик, миллати тоҷик корҳои зиёди таърихиро кард барои босавод гардонидани мардум. Барои ин қаҳрамониҳои роҳбари давлати мо чӣ мегӯед, ки хоки ин се бузургро аз шаҳри Москва, онҷо ки ба қатл расидагӣ буданд, оромгоҳи Лучоб оварда ба хок спориданд, бо арзи эҳтиром, бо арзиши ҳама сунатҳои милливу яъне қавми мусулмонӣ. Шумо чӣ назар баён мекунед барои ин қаҳрамониҳои роҳбари давлати мо?
3: Дар ҳақиқат ин қаҳрамонӣ аст, чун дар муносибатҳои идоракунии сиёсӣ шуҷоат, ғайрат این نشاندات های کلیدی است. متاسفانه ما کم میبینیم. خیلی کم میبینیم در سیمای حاکمان چون این شجاعت و غیرتکاری ها رو. نوبست از آنه که این فرزندان ملت البته از لحاظ سیاسی به عدالتانه به قتل رسانیده شدن. اما نام آنها در تاریخ همچون حامی وطن و ملت زنده میموند. یعنی این آن مسئله را برای ما روشن میکند که چون مردم تاجیک در سیمای رستم، سهراب، گردآفرین جانیسار بودند، شجاع بودند، پرغیرت بودند، همین گونه باید باقی بمانند. دیگر راه ما نداریم. یگانه راهی که ما میتوانیم حمایت کنیم و وظیفه ما هست حمایت کردن تاریخ و تمدن مردم امروزه خیش، این آن همین شجاعتمندی و پرغیرتی و فداکاری است. و همین شجاعتمندی و فداکاری ها نه تنها در عمل بلکه در تحقیق هم کار طلب میکند. یعنی امروز ما رو ضرور است که این رو ما روی قلم بیاریم، روی کاغذ بیاریم، قلم بردست کنیم و با نسل های آینده میراث گذاریم که در حقیقت نوبس از روزهای سخت بودن نفرانی که بودن قهرمانانی که از منفیت مردم حمایت کردند. در مناسبت های سیاسی یا در مناسبت های علمی یا در مفهوم ها کلمه اگر خیلی کم استفاده می شود. در اینجا که ما صحبت اخباری داریم، اطلاعاتی داریم، در اینجا این کلمه را استفاده کردن ممکن که اگر قهرمانی های همین فرزندان نمی بود، کی می دونست که ما امروز چگونه دولت داشته باشیم، می داشتیم یا نمی داشتیم. همونه که قهرمانی پیشوای ملت در جنگ شهرلندی شد که مردم رو با وطن گردانید، حمایت کرد از مردم تاجیک، از давлати тоҷикон ва аз таърихи тамаддуни тоҷикон. ва имрӯз мо чунин давлат дорем бо номаш Тоҷикистон ва 35 соли соҳиби истиқлолӣ. ва ба ҳамин хотир ин истиқлолияти давлатӣ, яъне бубинед ки аз куҷо шурӯъ шуда буд ва мо онро соҳиб гардем ҳамагӣ 35 сол қабл. яъне ин аст бузургӣ. яъне фарзандон мубориза мекунанд ҳар қадам. на ҳама муборизонро мо мебинем, мутаассифона на ҳама муборизонро мо мебинем. ин акнун ҳамон муборизоне ки мо дидему шунидему соҳибӣ кардем. ҳамчунин ҳаст муборизоне ки мо намедонему надидему соҳибиам накардем. чунки он сохти идоракуние ки дар он вақт ҳоким буд дар баробари 15 кишвари дигар, кишвари моро нест дар ҳамон як чорчӯбаи ғуломии сиёсӣ агар гӯем хато намекунем. албатта пешравиҳо хеле зиёд аст, аммо камбудиҳо дар ан ҳамин аст. бубинед ки дар як дам яъне қатл карда. ба хотири чӣ қатл карда? ба хотири оне ки мо бояд ки яъне фарҳангу таърихи забони як миллати бегонаро бояд ки мо аз миллати худ, аз фарҳанги худ, аз таърихи худ бояд ки болотар медонистем. хотири қатл ҳамин. барои ҳамин ҳам албатта инҳо қаҳрамон ҳастанд ва ин қаҳрамонҳоро қаҳрамонӣ додан он бо қаҳрамонтар аст, ки ин ба шарафаи пешвои миллат аст. куҷост чунин роҳбаро, ки гузаштаи худро пос медорад, ӯро зинда нигоҳ мекунад? яъне ин расмиёте ки анҷом дода шуд ба шарофати қадрдонӣ аз шуҷоату ғайрату қаҳрамониҳои ин фарзандон буд ва ин барои мо ҷавонон, барои мо олимон маъқом бояд намунаи ибрат бошад. мо бояд дар таълиму тарбияву хатнигории худ, яъне ҳамин гуна амалҳоро пиёда карда
6: تشکر زیاد استاد برای صحبت.
2: шунавандагони азиз, ҳамсӯҳбати мо буданд доктори илмҳои сиёсатшиносӣ Қиёмиддин Миралиён. воқеан, ҳамдиёрони азиз, 35 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон давраи эҳёи воқеӣ ва рушди бесобиқаи фарҳанги миллӣ ба шумор меравад. агар ба таърихи навини кишвар назар афканем, ба хубӣ мушоҳида мегардад, ки фарҳанг дар тамоми ин солҳо ҳамчун яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ва омили асосии таҳкими худшиносии миллӣ мавқеи марказӣ касб намудааст. маҳз тавассути сиёсати фарҳангпарварона арзишҳои миллӣ ҳифз гардида, мероси гаронбаҳои ниёгон эҳё ва барои наслҳои оянда ҳифз шудааст. истиқлол барои миллати тоҷик имконияти бузурге фароҳам овард, то мардум ба таъриху фарҳанги худ бо нигоҳи тоза рӯ оварданд. дар солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ кишвар ба мушкилоти зиёд, аз ҷумла ҷанги шаҳрвандӣ ва буҳрони иқтисодӣ рӯбарӯ гардид. дар чунин шароити мураккаб, нигоҳ доштани ҳувияти миллӣ ва арзишҳои фарҳангӣ аҳамияти хос пайдо кард. баъди барқарор гардидани сулҳу субот, марҳилаи нави рушди фарҳанг оғоз ёфт ва соҳа тадриҷан ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфт. таҷрибаи 35 соли истиқлол нишон медиҳад, ки рушди устувори ҳар давлат пеш аз ҳама ба фарҳанги он вобаста аст. миллате, ки фарҳанги худро ҳифз мекунад, ҳувияти худро нигоҳ медорад ва метавонад дар байни халқҳои ҷаҳон мақоми шоистаро соҳиб шавад. аз ин рӯ дастовардҳои фарҳангии даврони истиқлол на танҳо натиҷаи сиёсати фарҳангпарваронаи давлат, балки самараи талошҳои тамоми ҷомеа ба хотири ҳифз ва рушди арзишҳои миллӣ мебошанд. маҳз ҳамин арзишҳо Тоҷикистонро ба сӯи ояндаи боз ҳам дурахшон раҳнамон месозанд ва фарҳанги миллӣ ҳамчун чароғи роҳнамои миллат дар роҳи пешрафту ободонӣ хизмат хоҳад кард. эҳёи хотираи таърих заминаи худшиносӣ ва ифтихори миллиро фароҳам меорад. миллате, ки қаҳрамонон, олимон, шоирон ва фарҳанги худро мешиносад, дар баробари дигар халқҳо бо эътимод ва сарбаландӣ ҳузур меёбад. ин худшиносӣ ба суботи сиёсӣ ва рушди иҷтимоӣ мусоидат мекунад. эҳёи хотираи таърих раванди пайваста буда ҳаётан муҳим мебошад. он гузашта, имрӯз ва ояндаро ба ҳам мепайвандад. бо эҳёи таърих мо на танҳо хотираҳоро зинда мекунем, балки пояи устувори рушди миллат ва давлатро мегузорем. ҳифз ва омӯзиши таърих вазифаи ҳар фарди огоҳ ва масъули ҷомеа мебошад. дар маҷмӯъ маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ ҳамчун иншооти муҳими давлатӣ ва фарҳангӣ дар роҳи арзишҳои миллӣ баланд бардоштани сатҳи худшиносии ҷомеа ва тарбияи шаҳрвандони масъулиятшинос нақши муассир мегузорад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони «Конуни тамаддуни ориёӣ ва бунёди маркази байналмилалии Наврӯз заминаҳои таърихӣ ва фарҳангӣ». онро бароятон коргардон Рустам Отахонов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед. سخن از استقلال، سخن از بیداریست، سخن از استقلال، سخن از آزادیست، سخن از استقلال، نه شعار است، شعار خالی، سخن از استقلال، سخن از وجدان است، سخن از استقلال، سخن از ساختن است، سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادقوا. هفتمی ایول معاون یکمی سروزیر جمهوری تاجیکستان حکیم خالق‌زاده با سفیر نوتعین فوق‌العاده و مختار پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان خالد ابن عبدالله اش شرمانی ملاقات نمود. خبر می‌دهد اگنتی ملی اطلاعاتی خبر ضمن واخوری جانب او از روند رشد مناسبت‌های دوستانه و همکاری متقابلان سودمند تاجیکستان و عربستان سعودی اظهار قناعتمندی نموده ضرورت اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌گی را برای توسعه منبع‌های آنها تاکید کردند. در ملاقات گفته که تاجیکستان و عربستان سعودی با تحکیم و گسترش همکاری در بخش‌های اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری توجه خاص ظاهر نموده برای رشد منبع‌های آنها تلاش‌های مشترک دارند. در جمهوری ترکیه جلسه 33 سالانه اسامبلیای پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار گردید که در کاری آن رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با کارهای بین المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات همزمان رهبری هیئت جمهوری تاجیکستان در این نهاد محمد چاغولزاده اشتراک نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. ضمن اشتراک در جلسه محمد چاغولزاده اوید با سیاست امنیت و موقع جمهوری تاجیکستان اوید با تحکیم امنیت جدا نشونده، حالی آسایشدهی نزاها توسط راههای سیاسی و دیپلماتی، احترام حقوق بین المللی و تحکیم مکالمه بین پارلمانی سخن نمود. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: هموطن بیا باز آی تا که شعر و سخن گلفشان شود، با همت تو باغ و چمن گلفشان شود، با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا. ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترانمگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما برنامه ما.
2: مهارت برای شما برنامه ما.
3: درود میگویم و کلی اون نفرانی که این لحظه ها گوش به موجی رادیوی صدای دوشنبه دارن، شنونده بودن گرامی، چون همیشگی است در این وقت ساعت برنامه انتلیکتوالی مهارت مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه.

0: خبرهای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید. با ما هم نوا باشید.
1: ادامه میدیم شنگونی گرومی برنامه انتلکتالی مهورات رو مستقیمان از رادیو صدای دوشنبه و ما در بخش پرسیش و پاسخ قرار داریم. خوب سال رو پیش نیاد نمودیم. گفتیم خون در بدن انسان چی وظیفه دارد و یک ترانه دینشین رو نیز برای فراغتش متقدیم نمودیم. خوب اینک اینجا اولا که باسم شنانگونی ما اسمس پایم های خیش رو ارسال نمودند. شنانده ما چه رقمی اخری نشان 20-07 نویشته از سلامی خود رو درود با شما نیز نویشتند که خون در بدن انسان و اسفه های نقلیاتی غیزارسانی، اخراج، محافظت، تنظیم و غیره ها رو دارد. خوب ما تشکر میگیم با شما شنانده گیرامی 2037 خیلی هم کوشش کردند که بنا همین سالی پیشنهاد نموده ای ما یعنی پاسخ خود رو بگویند، اما خیلی کمک کردند به دیگر شنوندگان، چون که اینجا چندی از وظیفه هایشون رو گفتند، اما باز هم کدوم وظیفه ها از شنوندگانی گرامی 2037 میتوانید که پراتر بکنید، ما میتوانیم پاسخ شما رو قبول بکنیم و اگر نه خوب بازم بید با اسمس پایام دیگر می نیسیم. شنانده دیگری ما 45-21 درود با شما نیست و همچنین شنانده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 28-18 نوشتن خون در ارگانیزم انسان چنین وظیفه ها دارد. انتقال اکسیژن و غذا، баровардани партофҳо, муҳофизат, танзими ҳарорат ва муҳит. Мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ 2818, ки шумо аввалин шуда посухи дурусти хешро ба мо ирсол намудед. Агар ин лаҳзаҳо, ки моро мешунавед, пас аз як лаҳзаи мусиқӣ мо шуморо дар эфири мустақим интизор хоҳем шуд. Боз ана ҳамин гуна кӯшиш бикунед, ки ба ду соли дигари мо посухи дуруст бигӯед. Мо шуморо ғолиби ана ҳамин бахш эълон хоҳем кард.

0: Алло, мешнавем шуморо.
1: Салом алейкум.
0: Дуруст ба шумо ҳам.
1: Ман Гулнисо ҳастам. Ин рақами 8 мешавад.
0: Гулнисо буну. Ба андешаи шумо?
1: Ин рақам 8 мешавад.
0: Рақам 8.
1: Бале, кадом тарафи гардони ҳамон 8
2: мешавад. Бале, комилан дуруст, Гулнисо.
0: Дар ҳақиқат дуруст аст ин посухи шумо ва мо гуфтем 3425 ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо 6170 низ аввалин шуда посухҳои дурусти хешро ирсол намуданд, яъне ки ҳар се дар як самт қарор доранд. Пас омода ҳастед, ки дигар суолро пешниҳод бидорем. Гулнисобону, бо диққат бошед ба соли навбатии мо. Ҳамчунин 6170 ва шунавандаи дигари мо 3425. Соли навбатӣ чунин аст. Рамзи химиявии тило чи аст? Рамзи химиявии тило чи аст? Хо, метавонед бигӯед, ки чӣ гуна талаффуз мешавад, ёне ки аз кадом ҳарфҳо иборат аст?
2: Дар системаи даврии Менделеев ана ҳаминро чӣ гуна талаффуз мекунанд?
1: Рамзи химиявии тило.
0: Тило, бале.
2: Дар системаи даврии Менделеев.
0: H2O рамзи чи аст? Вақте H2O. Яъне ки O. Ан ҳамон тило низ ба худ
1: А ҳарфи А дорад, баъд Р У дорад, уи ҳамин кириллих буд, англисӣ ҳарфи А дорад, У дорад, тамом, дигар ҳеҷ чиз надорад.
2: Яъне ба андешаи шумо ҳарфи А ва U.
1: Бале, бале.
0: Чӣ гуна хонда мешавад?
2: Ба пурагӣ чӣ мешавад ан ҳамин Гулнисо?
1: Голд мешавад хонда.
0: Чӣ мешавад хонда? Дар инҷо ҳарфи Г аз куҷо пайдо шуд?
2: АО давом аст?
1: Арум хонда мешавад ба фикра.
2: АОрум?
1: Бале, АОрум.
2: Бале, комилан дуруст. Рамзи химиявии тило ин АОрум мебошад. Ва ин тарсакҳои зебо буданд барои шумо, Гулнисо.
0: خوب گلنیسو بونو همه وقت کوشش میکنند که به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخ خیش رو بفرستند. اما اونجا که ما به ساعت مینگریم وقت یا اون رایسته است که همکارم شما رو با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا پیزاسد. گلنیسو بونو شما بعد از بخش تلوتی خبر حتما با ما در تماس بشوید. باز همان همین گونه کوشش بکنید اگر به یک سوالی دیگر پاسخ درست خیش رو بفرستید. ما شما را حتما غالب آن همین بخش اعلان خواهیم کرد. خوب اینجا همکارم نعمت مویبی آماده است که شما را با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا می‌سازد.
3: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارجی کشور در برنامه خبر.
4: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت مویبی. سروری دولت محترم امامعلی رحمان از زمین سفر کاری به ناحیه دیوشتیش دستور دادند که میدان کشت کارتوشکا در ناحیه به 10000 گکتار رسانیده شود تا که هزارها جای نوی کاری مهیا گردیده امکان صادرات این محصولات به خارج کشور نیز پیدا گردد. ناحیه دیوشتیش یکی از منطقه های اساسی استحصال کارتوشکا در جمهوری محسوب یافته، همه ساله در تامین بازار داخلی با این محصولات مهم آذوقواری سهمی نظر رس میگذارد. در سال روان در همه شکل های خوجگیداری ناحیه در میدان 9200 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیده شده، نقشه پیشبینی گردیده کشت بیش از 113% اجرا گردیده است. این نشان دهنده ها از رشد استواری ساحه و استفاده ثمرناک اقتدار زمین های کشاورزی درک می دهند. اطلاع داده شد که در ناحیه استحصال غله دانگی ها به حالت 5 ایول سال روان 15540 تن از جمله کارتوشکا به 9197 تن رسیده، استحصال سبزیجات، پالیزی ها، میوه، عسل، گوشت و شیر و تخم پرنده نیز در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد گردیده است. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
3: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз садои душанбе.
5: садои душанбе таронумгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои тоҷикистон.

0: ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما
2: برنامه ما.
3: بله شنوندگانی گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
4: و ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم. شنوندگانی گرامی، گلنیسا بانو شنونده همیشگی ما، انقدرش شنونده فعالی ما، این لحظه ها کوشش کردم که به خوب هر یک سوالی که پیشنیاد میگردد پاسخوی خیش رو بفرستن، اما علاقه با دو سوالی ما پاسخ درستی خیش رو گفتن. این لحظه که ما رو میشنون خوب با ما در تماس بشون، آخرین سوال پیشنیاد میگردد. اگر به این سوال نیز پاسخ درست ارسال بکنن، ما رو حتما غالبی این بخش اعلان خواهیم کرد. گلنیسا بانو، خب ما شما رو در ایفیر مستقیم انتظار هستیم، چون که گفتیم خب علاقه پیوست شدن میشنویم.
5: بله، سلام علیکم.
4: درود با شما هم گلنیسا بانو، ما دستید که آخرین سوال پیشنیاد بگردد. خب این لازم نیست، اگر کوشش بکنید با سوالی پیشنیادم ده ما پاسخ درستی خیش رو بگوید، ما شما رو حتما غالبیان همین بخش اعلان خواهیم کرد. آماده هستید؟
5: بله.
4: پس با دقت باشید با سوالی نوبتی.
3: سوال چنین است گونیسا، سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی کی به امضا رسیده است؟
5: سازشنامه؟
3: بله، سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی کی به امضا رسیده است؟
5: این از تاجیکستان خودمون باشد. سوال ها کنه فهمیدم.
4: سازشنامه استقرار یعنی عمومی استقرار صلح،
3: بله،
4: و رضایت ملی کی به امضا رسیده است؟
5: البته وحدت ملی باشد.
3: سازشنامه صلح و استقرار رضایت ملی
5: 27 ایونی 1997 اگر که همین چی باشد.
4: و چی باشد؟
3: این
4: سازشنامه همین گونه نام شنیده اید؟ بله، در تاجیکستان. سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی کی به امضا رسیده است؟
5: این گفتگی هم نادرست باشد. من چرا وحدت رو در نظر داشتم.
3: 27 ایونی سال 1997 بنده شده.
4: چرا شما به خود باوری ندارید گلنیسا بانو؟
3: شاید درست باشد.
5: نه، همین رو میدونم که 27 ایون همین سازشنامه بین در مسکو اینجا شده بود با مخالفین ملا عبدالله نوری، اگر همین باشد.
4: خب انا همین گونه نام رو با انا همین سنه، یعنی که با امزو نام با امزو رسونیدم سوزیش نام کی بود؟ سوزیش نام، بله، عمومی استقلال صلح و رضایت ملی،
5: بله، 27 میلیونی سوی 1997 شهر مسکوه با مخالفین با چی امزو رسیده بود.
3: کاملا درست.
4: ما با شما تشکر میگویم گلنیسا بانو، چون همیشگی همه وقت کوشش میکنن که به یگون مشکلی، به یگون خوبان همون وریانت هایی که ما عموان در سالی سومین هر یک نفری که همین گونه کوشش میکند که غالبیت رو به دست آورد کمی کمک خواهیم کرد. خب اگر شنونده ما کوشش بکنند، اما گلنیسا بانو اینجا به یگون خوب یوردم، یعنی از طرفی ما خود غالبیت رو به دست آوردن. مرحمت میشنویم شما رو همچون غالبی این بخش. شنونده گرامی، چی درخواست داره، چی پیشنهاد؟
5: من چون هر وقت از این رادیوی دوست داشتنیم به همه ایرویون و به همه کارمندانش برخبرش با اول خصوص با راوی بسیار دوست داشتنی هم با روزنامه‌نگار بهترین مدینه یوسفوا سلامتی و امید دراز
4: خونه
5: اش دایم و شادی و خوشحالی باشد اینچنین به همکارتون
4: سلامت باشد
5: از جانبی همین کارگردان اگر باشد یکون سرود باشد اگر مشکلی نکشد از لایق خلوف همون سرودش را بیچار نرمید
4: چرا مشکل است؟ اینجا شما همچون غالبی این بچه هستید میتوانید درخواست خیش را بگوید
5: باران اگر ببارد زمین گل بکارد همین سرود را نرمید میگم اگر پیشکش میشود
4: از لایق خلوف
3: باران اگر ببارد
4: ما تشکر میگیم به شما شنونده گرامی باری دیگر غالبیت به شما مبارک باشد و به کل اون نفرانی که این لحظه ها هر یکی خوب کوشش کرده ایستادند که به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخ های خیش را بفرستند خوب این جلوه که سرود آماده است بید بر فراغت شما یک جا با هم میشنویم

0: بله شنوندگانی گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینک باشد ما میگذاریم به بخش دیگری از همین برنامه.
1: چی میگوید؟
2: البته شنوندگان گرامی، بخش نوبتی ما است، بخشی که چی میگوید. چون همیشگی در این بخش ما یک سوالی منطقی رو پیش نیاد شما میداریم. هر نفری که میخواهد اشتراک بکند غالبیت رو به دست دارد، میتواند که در همین بخش اندیشه های خیش رو آزادانه بیان بدارد یا اینکه اسمس پیام خیش رو ارسال میکند پورا شرح بدهد. بعدا ما بعد از 5-6 شنونده که پاسخ های خیش رو گفتند، در آخر معاین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست رو به ما گفت یا اینکه ارسال نمود. پس با دقت باشید با سوال منطقی ما.
0: بله شنوندگان گرامی، سوال منطقی چنین است: اون چی است که هر قدر زیاد شود همون قدر کمتر دیده می شود؟
2: بله، اون چی است که هر قدر زیاد بشود همون قدر کمتر دیده می شود؟ شنوندگان گرامی، بله. مرحمت، تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین اس ام اس پیام ها را نیز می توانیم قبول بکنیم. شما دای هست می شنویم را؟ الو،
0: می شنویم شما را؟
2: الو، خوب شنده ما گوشی را گذاشتند، متاسفانه با سم می توانم دیم برا در تماس بیشوند و سوالی منطقی ما پاسخهای خیش را بگویند. خوب با دقت گوش بدید شنوندگانی عزیز، با سوالی منطقی ما بعدا در تماس بیشوید یا اینکه اسمس پیامی خیش را ارسال بکنید، چون که در این بخش باید شما آزادانه حرف بزنید، اندیشه های خیش را بگید. بیاید شنونده دیگر از رو می شنویم. الو، بله،
3: салом алейкум.
2: Дуруд ба шумо ҳам.
3: Мо Қурбонали ҳастам аз деҳаи Пушин, ноҳияи Данғара.
2: Саломат бошед, мешунавем шуморо.
3: Ман як суруд дархост кардани будам, агар имконият бошад.
2: Хуб, мутаассифона. мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандагони гиромӣ. ин барномаи интеллектуалии маҳорат аст шунавандагони гиромӣ. суру дар он ҳолате шумо дархост мекунед ки ғолибиятро ба даст доред бе ягон мушкили. ана ҳамон лаҳзае ки хуб дархост кардед, суруди дархостии худро хоҳед чунид. аммо ин ҷо мо дар бахши ки чӣ мегӯяд қарор дорем. шумо ба ҳамин суоли мантиқи мо ин лаҳзо имкон доред ки посухи худро бигед. биёед шунавандаи дигар асро мешунем. бале
4: салом алайкум мадина.
2: дуруд ба шумо ҳам.
4: салом дигар ба шарофиддин. ман музаффар аз ҳамадонӣ.
2: салома бошед, мешунавем шуморо.
4: این چی قدره که
5: کردنی کارخانه بیش از 150 جای کاری دائمی تأسیس داده خواهد شد. محصولات کارخانه پیش از همه برای تأمین احتیاجات داخلی کمبینات متالورگی تاجیک از جمله در روند استحصال آهن استفاده می‌گردد. همزمان قسم زیادتی اوهک می تواند طلبات دیگر کارخانه های صنعتی کشور را قانع نموده در آینده به بازارهای خارجی نیز صادرات کرده شود. مسئولین چنین می شمارند که تطبیق این لایحه مهم صنعتی می تواند در سمت تحکیم اقتدار استحصالی مملکت، رشد صنعت متالورگیا، افزایش جای های نویکاری و گسترش امکانیت های صادراتی تاجیکستان سهم نظررس گذارد. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
6: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
7: شرحی ورزش.
8: шоми имрӯз бозии аввалини даври чоряхнеҳои ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мегардад. дар ин давр мунтахабҳои фаронса ва марокаш барои баромадан ба даври ниманиҳои мубориза хоҳанд бурд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Салмон Султонзода.
9: бозии дастаҳо дар майдони Бостон стадиуми шаҳри Фоксбороуи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор мегардад. назар ба

0: فرانسه یک مساوی و یک دیدار با پیروزی تیم ملی مراکش خاتمه یافته است. هر دو دسته ها از منتخب های پیشرفته فوتبال محسوب میوبند. کارشناسان و علاقمندان فوتبال در این دیدار غلبه فرانسه را پیشگویی میکنند. تیم ملی که در بازی دسته های فرانسه و مراکش پیروز میشود در دور نیمه نهایی با غالب جفت منتخب های اسپانیا و بلژیک روبرو خواهد شد. بازی در دل شب ساعت 21 به وقت دوشنبه برگزار میگردد.
1: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست می گردد. برای جای یکم 15 هزار سومونی، برای دو جای دویوم 10 هزار سومونی، برای سه جای سیوم 7 هزار سومونی. اشتراکچیان میتوانند موادهای خود را به عنوان کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روزنامه جوانان تاجیکستان ارسال نمایند.
2: در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده به یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشتی یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.
2: درود شنونده عزیز، دوستداران برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. خوب، من برای شما باز روزگاری خوب و خوش را تمنا دارم. به همه راهروان راه سفید و بخطر و به عزیزانی که این لحظه ها در افتاب خیلی گرمی میخواهند به بیرون برایند به سیر و گشت، خوب خواهش میکنیم که تا ساعت های معین متعدد شدن و فرامدن افتاب یعنی گرمی از خونه ها بیرون نبرن. اون نفرانی که در کار هستند البته در جای های سلقینند و امروز که بیماری های تابستانه، یعنی بیماری هایی که مخصوص در تابستان در گرمی اوج میگیرد خیلی خیلی زیادند. به هر حال سلامتی خود را حفظ کنید. و شنونده های عزیز و عزتمند، امروز در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز، خب ما تنها درخواست شنونده را قبول میسازیم و با درخواست شنونده ترانه پخش میکنیم. شما امکانی فراهم دارید، امکانی خوب دارید که با ما در ارتباط باشید، با ما در تماس باشید و درخواست ترانه را کنید، هنرمندی را کنید که همان هنرمند را دوست میدارید و همان ترانه اش را میخواهید این لحظه شنیده باشید. 2-27-61-52-2-27-61-72-2. ما افسوس میخوریم که امروز مهمون برنامه فرهنگی فراغتی برگ سبز خب دیر کردن و من خواهش میکردم که شما علاقه دیر کردید و ما شروع میکنیم برنامه را عزیزان. خب زنگ اول رو قبول میسازیم، شما رو میشنویم.
3: سلام حضور شما، درود با کلی مخلصان.
2: خود رو معرفی کنید برای ما.
3: اون چاگل هستم، ساکن ناحیه کوشونیان.
2: شما ده همیشگی برنامه های رادیو صدا
3: دشان. البته البته با شما یک جهان ایسوری سپاس میکنم که با انم گرمی نگاه نکرده برای ما برنامه میگذارونین و ما هم انتظاری انم برنامه و برنامه و برکی سب میزدیم. متاسفانه نیز دوانه شدهی هنرمند دوات شده نیز تشریف نواردن. میخواستم یک سرود درخواست کنم.
2: شما از کدام هنرمند ترانه درخواست میکنید؟
3: راستی میخواستم یک سرود از سرودهای زیادین نوروزاد پخشد بحری بنده و کلی مخلصانش. به شما یک جهانی ساری تشکر.
2: خوب تشکر میگویم و شما که با ما در ارتباط شده، با ما در تماس بودید و ترانه درخواست کردید از هنرمندی محبوب، روزنامه‌نگار خیلی شناخته و که امروز ترانه هایش البته خیلی هم زیباند و مخلصی زیاد دارد. بیاید یک ترانه میشنویم از زیاویدین نورزاد. با ما باشید عزیزان، برنامه ما ادامه دارد. باز هم زنگ های تلفنی را قبول میسازیم.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما همنوا باشید.
1: خوب شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما می شود و در پشت الکترونی ما نیز این لحظه اس ام اس پیام ها خیلی خیلی زیادند و البته قرائت می شود اس ام اس پیام هایی که این لحظه وارد استودیو ما شدند به پشت الکترونی. در اینجا سلام و درود به پایان می گوید به شما اپای عزیزم سنگینای بونو، آوازتون هیچگاه خستگی را نبیند، مخلص شما دلاور می باشم. از شما خواهش میکنم که یک سرود از شادروان فیضی گل یوسفوا پخش بگردد. اولو به شما شفای کامل تمنا دارم و درود به شنوندای عزیز، من نیز برای هر یک شما شفای کامل تمنا دارم، خوب تن صحت باشید. و شنونده دیگر در خط تلفن است و ما وقتی که برنامه را آغاز کردیم با ما در تماس شدند و گفتند که من در راهم ولی شما برنامه را شروع کردید. خب شما رو میشنویم، زنگ نوبتی رو. الو
2: سلام علیکم.
1: السلام علیکم،
2: روز بخیر باشد.
1: از شما نیز بخیر شدی باشد.
2: تشکر زیاد، خیلی زیاد این برنامه برگ سبز را دوست میدارم. هر هفته، راستی هفته گذشته که گوش کردن نتونستم، میخوام که بسیار بسیار میخوام که در این برنامه برگ سبز یکی از سرایندهای دوست داشته من فریدون خورشید مهمون باشد. از این حال که سرودو
1: اگر دعوتی ما رو رد کند، من وقتی که دیدم در صفحه اجتماعی که باز هم روی صحنه آمدن میخواهند و با ایشون در تماس شدم، گفتند این حال ترانه های ما مده نیستند.
2: بله، مرم در شبکه ها دیستم که سرودوی نو برو وردستای و میخوام خودم یه باریگه در تماس میشم، تیپو میکنم، میخوام بای میکنم، ایتماس میکنم که یک بار با برنامه برگی سب مهمون شود.
1: البته با این نوبت گرفتم شود.
2: میخوام که یک سرود از فریدون خورشید پخش شود، خیلی خوشحال میشم.
1: تشکر میگویم برای شما، سپاس میگویم برای شما. و بله، ترانه های درخواستی البته صدا میدهند از موج رادیوی صدای دوشنبه و به این نوبت گرفته می شود. درخواست شما می شنویم، زنگ نوبتی را. الو
3: الو سلام علیکم اپاجون مهربان مادر کی مهروز،
1: سلامت باشید. خب مرحمت، درخواست ترانه نمایید.
3: بنده مرد شما آزاد هستم، ساکن نویای کشونیان دهی نوابو.
1: خب از صدای شما ما از صبح خب خیلی خرسندیم که شما با ما در ارتباطید و شما رو علاقه شنونده میشناسد. خب درخواست ترانه نماید، از کی ترانه
3: پیشکتن میخواد؟ مادر جان مهربان، من اول از درگاه خداوند التجا میکنم شما در شفای کامل عطا کنو.
1: و من انسان سالم که با شما در ارتباطم، اگر من سالم نباشم روی موج نیستم، با شما نیستم. تشکر میدم. خداوند
3: شفا جان، یک ترانه از احمد زایر که برای مخلصای فوتبال تاجیکستان و مخلصای دهی نوآباد که مخلص دائمی شما ایشان عینالدین است درخواست
1: کردم. تشکر میگم برای شما و درخواست های ترانه البته پخش می شود. این لحظه باشد شنونده های عزیز، بخش خبری در پیشنهاد همکارانمون با زبان روسی پیشنهاد شما می شود. یک جو می شنویم.
4: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Вы слушаете новости на «Радио Садой Душамбе». В культурном центре Бактрия до 15 июля работает выставка художника Амира Халматова под названием «Мазы». Это художественное исследование материнства, как из хрупкого баланса защиты и уязвимости формируется человеческое «я». Очень глубокая и трогательная экспозиция. Вы слушали новости на радио Садой Душамбе.
4: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: در حریم ترانه های مرغوب از گلگشتی یادها تا لحن بی زبانی بادها در لابلای صحنه فریادها ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه
2: خوب شنونده عزیز و عزتمند برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز مستقیما پیشنهاد شما می شود و تشریف آوردن مهمون امروز برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز و استودیو رادیوی صدای دوشنبه و معذرت رو از من و از کارگردان برنامه پرسیدند که روها محکم بودند که من سر وقت وارد استودیو شده نتوانستم خوب زبونی سنگ و هنرمندی که آغاز ترانه خوانی را از انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز کردند و طول چند سال در این انسامبل خیلی بانفوز با استادان کاردان و ترانه خوان سرود خواندن سرود ایجاد کردند و من امروز دیدم که در کلوار ترانه های شما در فاند تیلوی رادیو و تلویزیون 12 ترانه محفوظ است خوش آمدید به برنامه
3: بله خوش باشید اولو عذری زیاد میپرسم از شما
2: از من نی از شنوانده ها از مخلصان
3: شنوانده های عزیز از شنوانده های عزیزی که فکر میکنم همیشه تشنه آوازی سرندگانی دوست داشته اشون هستند
2: البته خویش هم میکنند
3: با سبب های تکنیکی من دیر موندم عذر زیاد
2: خوب شنونده های عزتمند ما سبب دیر موندن نه از آغاز برنامه ما سبب توقف کردن زیبو سنگ و رو میخواهیم پرسان باشیم ولی پیش از اونه که با سالهای ما پاسخ بگویند و عذرخواهی کنند من زیاد میخواهم که آغاز با چهار ترانه زنده باشد چهار مصرع ترانه زنده باشد پیشنهاد شنونده ما مرحمت
3: البته تشکر زیاد
2: خب کدام از کدام ترانه چهار مصرع با
3: سرچشمه خوشنشونده حیات مادر هست میخواهم چهار مصرع سرود از سرود مادر
2: مرحمت باشد

0: خوب مادران زنده و سلامت باشند و همیشه با ما باشند. زنگ اول را در برنامه قبول می‌سازم، خلان که ما از آغاز برنامه درخواست ترانه اعلان کردیم. خوب می‌شنویم شما را. الو
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: من یک مادر از سر کلوب مهمان شما را به استودیو صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم. شما نیز اپای سنگین خوش آمدید.
0: سلامت باشید.
1: خواهش دارم از امی زبانیستا جان یک سرود، هر چند مادر هم عزیز باشند ولی برای پدران هم خواهش دارم، التماس دارم یک
0: چهار مصره برای پدران
1: بهترین میشود. باقی سلامت باشه.
0: سلامت سربلند باشه. تشکر میگویم. به اینو بعد گرفته میشود البته ترانه پدر، اگر چی در کلوار ترانه هایش هم نباشد کوشش میکنند که چهار مصره به طور زنده برای پدران هدیه کنند. زنگ دیگر رو یک جو میشنویم. الو سلام علیکم.
2: شادی باشد. مهمان شما رو خانده میگیم.
0: سلامت باشید.
2: از اول برنامه چون نخواست شما در اعلان شده بود، هرچند تماس گرفتم نشد، قریب که اعتماد کنیدیم که بخونه تماس برخوران شد. خواهش داشتم از ما گیرامی فرینبانو یکم خواهش هم این است که برای پاسی خاطری یکی از بابرانی بروهی عریبشو کمپانیا حسن چیلر رو دعوت نکرده در برنامه آینده خود، چون که هم
0: هاجونیگور
2: هم سرودها می نویسد، سرودهای
0: البته با این نوبت گرفته می شود
2: و دیون خواهش هم همین است که خب سرودهای داران فضلوه چی اگر چی در اینترنت وجود دارد ولی صفت های خوب ندارد، چی سرودهای کنه روشد چی.
0: خب متاسفانه ما بار دیگر منتظر می شویم که بازم با شما با ما در ارتباط باشید. خب درخواست شما قبول است. ما پیوسته با دوستم حسن چیلا در تماس هستیم و همیشگی در بخش مهمانی شما اشتراک می کند. خب می شنویم زنگ نوبتی رو. الو
3: سلام علیکم. آقای زنگ نوی بونو
0: سلام علیکم. چه سوال دارید به مهمانی امروز ما زبریس و سنگ و
3: من؟ مهمان رو خوش آمدید میگویم به استودیو. انا من یک سوال دارم که با کدام آهنگسازان همکاری دارن، اگر یکان چی دعوت کنیم در نوحه دنگره مدیه استانه مثال دعوت کنیم رد کرده می آمده باشد با.
0: خوب در محفل ها. خوب البته ما به این سوال ها خودمون راه میابیم و چون گفتم که از شکایت ها آغاز نمی کنیم و با چهار مصر ترانه زنده پیشنهاد شما کردند زبنی سوسنگ و سوال هم همین است. بعد از توقف، خوب چندین سالی که توقف کردید، برای ما برای مخلصانتان بگوید و همزمان به سوالشان پاسخ بگوید که امروز هم باز روی ترانه این شب روز کار کرده ایستاده اید. خب بازگشت شما باز هم روی صحنه هنر مرحمت.
4: البته سنگینای تشکری زیاد به نهایت هم سوالی بهترین. بعد چند سالی توقف براستی بسیار یاد کردم سرودخانی را. البته من همیشه سرود میخوندم، البته کمی از صحنه دور بودم و از جشن ها. حالا که در مکتب میانه همچون آموزگار کار میکنم، فعالیت دارم، شاگردان هستن با اونها یاری میدیم، دخترانی جوان پسران هستن آوازای بهترین.
0: خب سبب خودتون از صحنه دور شدن را برای ما بگوید، تنها به خاطر زندگی بود؟
4: به خاطر زندگی.
0: زندگی و خانواده.
4: خانواده.
0: خب توانیستید که مهری صنعت رو از دلتون دور کنید؟
4: نه سنگینوی، مهری صنعت هیچگو از دلم دور نبود و وقتی که شناسون و نزدیکان خشتابور می دیدن زیبا جون چی شد؟ می گفتم هیچگب نه، بوز روزه می شود که
0: من روی صحنه برمیگردم.
4: زیبایی شما به صحنه برمیگردم.
0: خب شما بهترین کار رو کردید، اگرچه بیکار نبودید و در مکتب همچون آموزگار فعالیت کردید و در برابر این بعد از بنیاد کردن خانواده به تربیه فرزندان مشغول شدید و شما بهترین، من فکر میکنم بهترین کار رو کردید، ولی خودتان میگوید که مهر صنعت از دلم دور نشد. و در اینجا شنونده ما گفتن با کدام آهنگسازان همکاری دارید؟ خب چند ترانه که شما دارید ما گوش کردیم. خب این ترانه ها با کمک کی، با همراهی کی آماده شدن؟ بید برای شما دارید
4: سرودهای نو در آینده انشاءالله تیار می شوند. وقتی که در انسامبلی دولتی فلک کار فعالیت داشتم با نصیر
0: سفرف
4: دو سرودم آهنگوی اون کس هستن. بعدن سعدی شریپف شعری مخیرت یوسفی
0: کس پیوسته از موجی رادیوی صدود شمی صدو می دید.
4: بعد وای مدخولف استاد سوزنوز آهنگ ها دارم سرود ها.
0: خوب خیلی خوب. و در اینجا گفتن که چهار مصره ترانه پدر پیش می دید.
4: البته این سرود به نزدیکی تیار می شود به خاطر اول پدری عزیزی خودم بزرگوارم قبلگوهم سنگوف خال مراد، اون کس آموزگار معلم و دیرکتری مکتب هم بودن، روحشون شد بود. مدری عزیزم تویروانی هلبینیز هر دو آموزگار بودن. من در اویلی آموزگار کلان شدم و باید رسیدم و با وجود این سنگینوی میدونید من در یک محیط کلان شدم که محیط خانواده ما در خانه ما همیشه صدای بزم بود.
0: سرود
4: بود. بزرگوار پدرم دومره می نوختند. با نوای دومره خودشون سرود می خوندند.
0: در هوای ساز و ترانه بابای رسیدید و مهر صنعت
4: از خوردی
0: در دل شما بود.
4: از کودکی سرود
0: اگر چی پیروی پدر و مادر کردید و خواستید که آموزگار بشید، ولی مهر صنعت شما رو باز هم روی صحنه نروارد. خب بیاد چون مثل ترانه زنده، چون وعده دادید برای شنونده ما، برای پدر.
4: یک آهنگ بود با نصیر جان ما سر کرده بودیم.
0: مرحبا باشم.
4: ولی نتمام موند زیر کمی بخاطر میارم.
0: ماست ترانه پدر بود؟
4: ماست ترانه پدر. مرحبا. بلی با قلمی شعره خیرومان نعمتزاده تعلق دارد که مخصوصا در سپوری نسبتی پدری من نوشتن.
0: روزنامه نگار.
4: اون کس در مکتبی میخوندن که پدرم در همون مکتب دیرکتری مکتب بودن و همین رو من نتمام موندم. راستی از این جهت بسیار عذاب مرا، یعنی چه گویم که من نباید میپردفتم.
0: یعنی که شما همین ترانه رو آماده میکردید. خوب وقت است برای آماده کردن ترانه. امروز اگر کار گرفته باشید البته که به انجام میرسد. مرحمت بید.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.
1: کوچه‌های شهر دوشنبه گل موج می‌زند. شهری گل است و شهر تماشاست. شهری ما شهری محبت است و تمناست. شهری ما شهری محبت است و بهار سعادت است. شهری کبوتران پرافشان وحدت است. شهری همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید.
1: شیرینوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
2: بزمی خسروانی از اشعار شاعری خلقی تاجیکستان، شادروان، بازار، صابر.
3: تو نیمی منی، نیمی جسم و جانی منی، و ذره ذره تو پیوندی جاویدانی منی. به هر کجا که روی در من است ریشه ای تو، تو ای گل از قلمی سبز استخوانی منی. به هر کجا که روم نیمی آدمم بی تو، به هر کجا که روم نیمه تنم بی تو. به هر کجا که ببینم تو را زیاد شوم، به هر کجا که نبینم تو را کمم بی تو. به دست من برسد دست کس تو می لرزی، رسد به دست تو دست بلرزم آیم. تو آشیان من و من که آشیان تو هم، تو جای جان من و من که جای جان تو هم. تمام نعمت دنیا چه غم که مال کس است، تمام نعمت دنیا به حکم خار و خس است. تو را نصیب کند عشق من همین کافی است، مرا نصیب کند نیمی بستری تو

0: نمود بو سبای گل ها زدن
1: چون درخت قوشرویده ما و تو پیوند و پیوستیم پیش از این با هم دیگر بودیم بعد از این در یک دیگر هستیم من پرم از تو پرم از تو من مرم در تو مرم در تو کاسه آبی که چشم توست اندر آن خواهم که خس نفتد کاسه شیر که روی توست اندر آن خواهم مگس نفتد من پرم از تو پرم از تو من مرم در تو مرم در تو از تو آسان نیست دل کندن می شود بندی دلم کنده هر کسی سوی تو می یازد می کشد آن کس مرا زنده من پرم از تو پرم از تو من مرم در تو مرم در تو چون درخت قوشرویده ما و تو پیوند و پیوستیم ما و تو با هم همه ایستیم ما و تو به هم نمی ایستیم من پرم از تو پرم از تو من مرم در تو مرم در تو گر رود دست تو از دستم آن زمان دستی من از من نیست من که از هستی تو هستم می شوم از نیستیت نیست من پرم از تو پرم از تو من مرم در تو مرم

0: بسیار است او.
1: با چمیدن، با شمیدن، با چشیدن باد فیض آباد چون در پشت گردان می شود، کاسه های چشم هایم چپ گردان می شود، بین کورک مانده می بارد اگر کوهی مزار، خانه های چشم هایم می چکد به اختیار. گویا این لحظه ها در گردنی فیضاوم، در تگی لبگوشی یک بامی بی انداوم. یاد دارم این امارت خانقاهی کهنه بود، دین من 10 ساله بود، این خانه چونچوب خانه بود. این زمان در گاوگوم یاد من بار دیگر، سورگردانی کمپیری نزاکت را نگر، کور خطها می کند مالی به صحرا مانده را، گویی می چیند خیالن دانه ای افتانده را. من چو دهقانزاده با آن پشته ها هم پیکرم، من با آنها بسته موی سفید مادرم، شیر دوشی های مادر بیرون از گوشم نشد، خمخم خواب آورش عمر فراموشم نشد. من وطن را از قفای پاده تحسیس کردم، روز شب با 5 حسی ذاتیم حس کردم، با زبان و چشم و گوش و با دماغ و دست و پا، با چمیدن، با چشیدن، با شمیدن، با صدا. در شکاف مور پا ماندم اگر مورم گزید، گوشتم تلخ است گفتم لیک زنبورم گزید. از زمین ها من که و دان می کشیدم، پیش از این خاری دستم را بدندان می کشیدم، پیش از این. من وطن را صاف بی شرح و بیان فهمیدم، از پی مال و شمالش رهروان فهمیدم. من با او وابستم هم با قدم هم با قلم، پادراهش را اگر گم می کنم گم می شود. گورهای لطبندیش نظرگاهی منند، گورهای لطبندی قلم راهی منند. غیر از آن یک مشتی کلتوتی سری خاکی پدر، اندر این دنیا نمی ترسم من از بی دیگر.

قلمی من تپیشی دلم عادت کرده، همچنان نی به تپیشی دلی آب، همچو شاخ به تپیشی دلی باد. بدنم از قلمم نیست جدا، نفسم از قلمم نیست جدا، پنج حواسی تنم از قلمم نیست جدا. نه از آن تار تنک های غزل بافم من، نه از این چند هجاگوی پر از حیله و فن، نه نمودم هنری شیر با یک مشت سخن. شیر را با لب و با چشم و زبان کردم جمع، سو به سو رفتم و با پای روان کردم جمع، همچو آب و نمک و لقمه نان کردم جمع. هست در دیده من از همه جو یک قطره، هست در مصره من از همه کس یک ذره. شعر من ریزه صد همدم و همدوش من است، جمع آورده موری سیهی چشم و لب و گوش من است. وقتی افشاندن و افشردن خود در دفتر، همچه در شیر فرو رفتن خود در دفتر، گویا تا به گلو رفتن خود در دفتر، نمک و نان کسی از دهنم گشت جدا، پاره صد بدن از بدنم گشت جدا، همچه یک پاره و یک ذره و یک قطره هیجا. چنگ آوازی کسی را بیتکیدم از گوش، نفسی هم نفسی را بیتکیدم از شوش. از یکی در ورق شعر نهادم تب و جوش، از یکی در ورق شعر نهادم لب جوش. شعری من ریزه صد همدم و همدوش من است، جمع آورده موری سیهی چشم و لب و گوشی من است.

شعری بی صدا. یادهای من پرند از بادهای نوازان، چشمهای من پرند از آبهای ناروان، گوشهای من پرند از نغمه‌های بی صدا، دستهای من پرند از دست رنجی ناعیان. لیک و وست می زنم چون آشیانهای تیهی، ظاهران کم نیست در آغوش من جای تیهی، پشه را هم نبینید در هوای خاطرم، جامعی غوک است بر من این قبای ظاهری. از برون خاموشم اما از درون پرگفتگو، چون که عمر حرفهای خیش را بردم فرو. از برون من از خط اینجا نمی آیم برون، از درونم قبله است اینجا مرا هر چهار سو. از برون خوابم ولیکن از درون بیدار خواب، گوشی من سوی درون باز است چون گوشی حباب، پای من سوی درون یازیده همچون ریشه، هر قدر سوی درون ره می روم راهی است باد. یادهای من پرند از بادهای نوازان، چشمهای من پرند از آبهای ناروان، گوی در خسروبه میشگان من دم خوردن، چشمهای را که من در دیده می دارم عیان. بس که جنبادی هوسهایم درون افتادند، چون گره بند نفسهایم درون افتادن، می برم من عاقبت این آبها را هم فرو، می کنم پس کاسه های چشمهایم را پرو.

0: نقشه لوی آب اجرا است. مثلا لوی بهتر نمودن اداره کنی ذخیره آب در ولایت خاتلون. این لوی قریب 47 میلیون دلار آمریکایی این در لوی دانغرا روسی کلو فعالیت میکنند. این بانک اسلامی، بانک اوپک اساسا بانک سعودی کار میکنند.
1: همسامون در این دوره بهره از خود نمودن 2820 هکتار زمین های نو و با گردش کشاورزی وارد نمودن 1119 هکتار زمین های بکار خوبیده نقشه ها طرح‌ریزی گردیده. در شهر و ناحیه های کشور 416 هکتار زمین های نو و برقرار سازی 344 هکتار زمین های از گردش کشاورزی دور مانده ادامه دارد. افزود ظفربک دولت‌زاده دایرکتور اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری
0: برنامه دولتی از خودکنی زمین ها و گردش کشاورزی در آوردن زمین ها عموماً در سال 2026 نقشه از خودکنی زمین ها این 2820 هکتار زمین نقشه است. یکی من فکر میکنم که سال 2026 ما زیاد از 3000 هکتار زمین از خود میکنیم. عموماً نقشه از خودکنی در جای هم 500 هکتار وخ 100 هکتار فرخور 200 هکتار دانغره 1000 هکتار در نوی پنجکین 100 هکتار آینی 100 هکتار شهرستان دیواشتیش مشروعی که ما نقشه کردگی این با کوربری کرده سودیم
1: با مقصدی بهتر نمودنی حالت ملیاراتیوی 18076 هکتار زمین های کشاورزی با مبلغ 22.2 میلیون سومونی با نقشه گرفته شده است که عین زمان با مبلغ 5.2 میلیون سومونی حالت های ملیاراتیوی 4440 هکتار زمین ها بهتر گردانده شده استوده. کارها در این سمت ادامه دارد.
2: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: تاب دارد یا دندان می برارد پردیفین بیبی به شما کمک می رساند با کودکانی از سن 2 ساله باشد پردیفین کیدز
5: پردیفین از شرکت ویگا فارم
6: وطن چون آفتاب بر سر ماست وطن هم نان و خاک و هم در ماست وطن هم افتخاری هستی ماست وطن هم نور چشم و مادری ماست وطن

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: Мулоҳиза.
2: Таҳлил ва баррасӣ, пурсиш ва посух
1: аз барномаи
2: Мулоҳиза.
1: дуруд шунавандаҳои изатманд, ҳаводорони барномаҳои радиои садои душанбе. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии мулоҳиза. дар барномаи имрӯзаи мулоҳиза доир ба мавзӯи қабули қатномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 суҳбат хоҳем кард. ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи соҳиб истиқлолӣ ташаббусҳои муҳими байналмилалиро аз ҷумла дар самтҳои об, ҳифзи пиряхҳо ва рушди устувор пешниҳод намудааст, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамаҷониба дастгирӣ гардидаанд. дар шароити мураккаб ва пешгӯинашавандаи ҷаҳонӣ имрӯз ташаббусе ки ба таҳкими сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ равона шудааст, аҳамияти вижа касб мекунад. қабули қатномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 аз ҷониби маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид далели равшани эътирофи сиёсати сулҳҷӯёна, созанда ва ташаббускоронаи ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. қабули ин ҳуҷҷати муҳим аз нигоҳи сиёсӣ бозгӯи сатҳи баланди эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон буда, натиҷаи татбиқи пайгиронаи сиёсати хориҷии муваффақ, сулҳҷӯёна ва созандаи давлат арзёбӣ мегардад. аз нигоҳи таърихӣ низ қабули ин қатнома дар марҳилае сурат гирифт, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ беш аз ҳар вақти дигар ба таҳкими сулҳу субот, ҳамбастагӣ ва ҳамкории созанда ниёз дорад. аз ин рӯ аҳамияти он аз доираи як санади байналмилалӣ фаротар рафта, метавонад ҳамчун заминаи муҳими таҳкими муколамаи байни давлатҳо, густариши эътимоди мутақобила ва ташаккули фарҳанги нави муносибатҳои байналмилалӣ хизмат намояд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Низом Қосим, раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон.
3: қариб 34 сол пеш дар шаҳри Хуҷанд иҷлосияи 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон баргузор гардид ва кори асосии он, хизмати асосии он, вазифаи асосии он ҳамин шуд, ки давлати Тоҷикистона эҳё кард, аз нав барқарор кард. ва дар ҳамон шароити гирудорҳои бисёр шадиди сиёсиву ҳарбӣ, раванди душвор, вале хеле зарурӣ барқарор кардани сулҳу оромӣ дар мамлакат оғоз шуд. ва аввалин сухани роҳбари нави давлати эҳёгаштаи мо сулҳ буд. гуфтанд, ки ман ба шумо сулҳ меорам. ва ҳамаи шумо шоҳид ҳасте, ба ваъдашон вафо кардан, бо заҳматҳои бисёр, бо хизматҳои фаровон, бо сарҷам кардани мардум, бо сарҷам кардани ҳамдилону ҳамақидаҳову ба қавле элитаи мамлакат ва ин мақсади олишон расиданд. ва имрӯз ҳамаи моу шумо дар шароити тинҷу ором, осудагиву сулҳу салоҳ зиндагӣ карда истодем ва давлатамон пешрафтӣ истодааст. дар ҳамон замон он сулҳе ки роҳбари давлат эълон карданд фақат барои мардуми худашон буд, барои мардуми тоҷикистон буд. валекин оҳиста оҳиста ин давлати мо то ба зинаҳое расид, ки васеътар андеша мекардагӣ шуд, васеътар кор мекардагӣ шуд. ва имрӯз мо шоҳиди онем, ки бо ташаббуси пешвои миллати мо, созмони милали муттаҳид, маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид, рӯзи 25 июн қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро барои солҳои 2027-2036 қабул кард. ин қатнома аз зиндагии имрӯзаи сайёраи мо бармеояд. тақрибан дар 60 нуқтаи дунё имрӯз даргириҳои мусаллаҳона давом доранд. ин агар ҳисоб кунӣ, қариб ки тамоми дунё аст, қариб тамоми дунёро фаро мегирад. масалан дар як кишвар баъзан ду қавму ду гурӯҳ. барои ҳамин ҳам гумон мекунам, ки ин қатнома бисёр муҳим аст ва боз аз он ҷиҳат муҳимтар аст, ки ин қатнома ба хотири пешниҳод, ба хотири خاطر تشبث نیست. این قدنامه حجت سند است که مردم ما در جان و دل خودش احساس کرده است، پرورده است، ایجاد کرده است. چون که کشور ما، مردم ما جنگ خودشان دیدیم ولی فراموش نشده است. 20-25 سال پیش در این مملکت زد و خورد های مسلحانه بود و از این جهت گمان میکنم که اهمیت این قدنامه باز بیشتر میشود و ادیبان از قدیم درباره صلح و درباره همدیگر فهمی و درباره وحدت و این چیزا میگفتند. از ادیبان کلاسیک ما تا امروز و شاعر بزرگ ما میرزا تورسونزاده همچون صلح سرا در تمام دنیا مشهور شده است و تا امروز هم مشهور است و در روزهای درگیری های مسلحانه کشور هم تمام شاعران، تمام ادیبان در پهلوی رهبری دولت بودند، از صلح میگفتند، از وحدت میگفتند و قشور سفر در همون روزها گفته بود که در جای همین مملکتی صلح جدایم یک مملکتی صلح طلب میشده باشد. این سال 92 بود. من ببینید که نه تنها مملکتی صلح طلب شد بلکه مملکتی صلح آفرین شد، مملکتی شد که صلح ایجاد میکند، غم صلح تمام دنیا میخورد و ما به همین زینه های دولتداری، ملتداری، به همین زینه های تفکر گلوبالی از شرافت زحمت های شبانه روزی پیشوای ملت رسیدیم و این تشبث 16 بین المللی جهانی پیشوای ملت ما است. در موضوع های آب چندین تشبث کرده بودند، در موضوع حفظ پیریخ ها چندین تشبث بود، در موضوع محیط زیست، در موضوع تروریسم و اکستریمیسم و موضوع های دیگری که تمام جامعه جهان و تشویش می آورد. برای صلح تاجیکستان که یک زمینه برای این قدنامه هم هست، بسیار برادران ما، بسیار پدران ما خدمت های بزرگ کردند.
1: در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان صلح و ثبات همیشه جایگاهی محوری دارد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در طول فعالیت دولتی خود پیوسته از ارزش‌های صلح، وحدت ملی، همدیگر فهمی و همکاری سازنده بین المللی جانبداری نموده، در سخنرانی‌های خود تاکید می‌کند که صلح باید به فرهنگ عمومی انسانیت تبدیل یابد و تحکیم آن تنها توسط مکالمه، احترام متقابل و همکاری سازنده امکان پذیر است. ما از تجربه موفق صلح‌آفری تاجیکستان به کشور ما امکان داد که امروز در پیشبرد روزنامه بین المللی آید به مسئله های صلح، امنیت و رشد استوار نقش فعال و تشبثکار داشته باشد. ماهیت اصلی قطعنامه در آن است که صلح نه تنها همچون نبودن جنگ، بلکه همچون فرهنگ، مسئولیت، احترام به شأن و شرف انسان، تامین نمودن عدالت و امکانات های برابر برای همه انسانیت، یعنی در مجموع شرایط مساعد برای زندگی ارزنده و رشد همجانبه انسان ارزیابی می‌گردد. سامیان ارجمند، این نوبت توجه می نماییم به اندیشه های کرامت الله علیمزاده، اکادمیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان.
4: تشبث های سرور دولت ما برای صلح در سطح جهانی امروز افتخاری ما باشد. وقتی که ما در دوره شوروی زندگی میکردیم و میخواندیم، نسبتا دوره آرام بود و در همون دوره شعرهای استاد تورسونزاده را از یاد میکردیم. مثلا یکی از شعرهاشون می نویسم: من سرودی صلح را با خون دل، با تپیدن های ناآرام روز افسون دل. وقتی که در افغانستان جنگ بود، ناآرامی ها بود، من همراه ببرک کارمل بودم چند مدت. ببرک کارمل همیشه میگفت که صلح در جهان اگر پایدار نشود، هیچ دولتی آرام و آسوده نخواهد. ولی در افغانستان تا امروز آرامی نیست. برای چی؟ برای آنکه یک لیدر عمومی ملی که همه را متحد کرده تواند پیدا نشد. و خوشبختی ما در این است که به وقت ما لیدر عمومی ملی در شخصیت محترم امام علی رحمان ظهور کرد، سرجام کرده، از خطرها نترسیده، صلح و وحدت ملی را پایدار کرد. درباره مرحله های صلح جویانه پیشوای ملت وقتی سخن می‌رانیم، از همون اجلاسه 16 شورای عالی که من به شما صلح می‌آورم گفته بودند، باز پیشوای ملت ما محترم امام رحمان نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه و جهان نیز موضوع صلح را همچون موضوع مهمی حیاتی در نظر گرفته پیشنهادهای خیلی هم سازنده کردند. و اگر در یاد داشته باشید، وقتی پرزیدنت ها سه کشوری آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، بعد از اون اختلاف هایی که در بین تاجیکستان و قرغیزستان افغانستان و ازبکستان و قرغیزستان شد با تشبرسی سرور گرامی ما حجت امضا شد که یک جایت در سرحد سه کشور این هم یکی از نشانه های درس صلح آفرینی پیشوای ملت ما بود و در روز وحدت ملی در عرفه آن باز هم پیشنهاد سرور دولت ما از طرف مجمع سازمان ملل متحد قبول گردیدن این پیشنهاد درباره 10 ساله صلح نشانه آن است که سرور دولت ما نه تنها غم کشور ما را بلکه غم سیاره را میخورد امروز بینید وقتی که قواهای نظامی امریکا مکتب را در ایران بمباران کردند و 168 نفر و حتی زیادتر دخترکان از 60 ساله تا 12 ساله جان باختند هیچ کس در سیاره آرام نبود ولی شخصانی هستند که طرفدار خونریزی هستند بنابراین در همین دوره تشبس و اقدام پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان این نه تنها سری وقتی است بلکه درجه عالی گومانیزم انسانی است گفتن در همین مراجعتشان به هموطنان که صلح فقط پیشگیری جنگ نیست ضد جنگ نیست بلکه صلح فرهنگ است مسئولیت است احترام به شأن و شرف انسان است از این جهت پیشنهاد تاجیکستان از طرف پیشوای ملت ما یک خدمت بزرگی برای انسانیت است و در تاریخ انسانیت با حرفای زرین همیشه ثبت خواهد شد و ما امروز افتخار میکنیم و مسئولیت هم داریم که جوانان گمراه شده هم هستند تحت تاثیر واسطه های اخبار یا نیروهای خارجه دولت ها را نارام کردنی هستند ما باید از همین فکرهایی که اختلاف انگیز هستند جوانان را باید حفظ کنیم از خطرهای گلوبالی که هستند آگاه کنیم بنابراین امروز برای ما جشن است زیرا اقدام نوی پرزیدنت ما برای صلح جهانی بار دیگر ما را وادار میکند که مسئولیت داشته باشیم آرزو داریم که کشور ما همیشه کشور صلح باشد وحدت باشد همدیگر فهمی باشد و هنگامی که صلح و وحدت است اقتصاد هم ترقی میکنه علم هم پیش میرود ادبیات هم پیش میرود و سعادت آینده ها است برای نسل های آینده نگرانیده شده است
1: باید گفت که قبول قطعنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیای معاصر جمهوری تاجیکستان محسوب یافته ادامه منطقی سیاست صلح جویانه سازنده و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد این تشبث بار دیگر نقش فعال تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه بین المللی صلح امنیت و رشد استوار بازگو نموده مقام کشور را همچون دولت تشبثکار و مسئولیت شناس در حل مسئله های گلوبالی تحکیم می بخشد نقش پیشوای ملت در پیشنهاد معرفی و پیشبرد این تشبثی بین المللی ارزش کلیدی داشته ما سیاست خیردمندانه و اعتبار بین المللی جمهوری تاجیکستان زمینه فراهم آورد که جامعه جهانی این پیشنهاد را دستگیری نمایند. قبول این قطعنامه نه تنها دستاورد نوبتی سیاست خارجی تاجیکستان بلکه سهم ارزشمند در تحکیم صلح و ثبات، همدیگر فهمی و همکاری سازنده جامعه جهانی به خاطر نسل های امروز و آینده می باشد. با اطمینان کامل می توان گفت که این تشبث نه تنها برای جمهوری تاجیکستان بلکه برای تمام جامعه جهانی اهمیت بزرگ سیاسی، اجتماعی و بشردوستانه دارد. شنونده های گرامی با همین مطلب می رسیم به انجام برنامه نوبتی ملاحظه از موج رادیوی صدای دوشنبه. با شما بودیم محرر برنامه من شکرانه نصیرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های دیگر خیر.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

چون آروی گل جوه و بویت باز می آیم من اون آبم که از جویت به سر

0: Нихно.
1: Садои Душанбе, Садои Душанбе, Тарғибгари Ватани Гулбоғуш. 102.2 FM. Радиои Садои Душанбе, бо мавҷи мо бошед.
2: Сабқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра. Пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун. Бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи «Ҷаҳони футбол». «Ҷаҳони футбол» дар Садои Душанбе.
3: шунавандаҳои иззатманд, дӯстдорони футбол, нахуст барномаи ҷаҳони футболро аз радиои Садои Душанбе тақдиматон медорем. Шурӯъ мекунем аз сархати хабарҳо. Роберто Мартинез аз мақоми сармураббии мунтахаби Португалия истеъфо дод. Роналдо дар бораи ояндааш дар ҳайати Португалия ибрози назар кард. Даври ҳаштяк ниҳоӣ дар ҷоми ҷаҳони футбол 2026. Ҳазорҳо сокинони Кабо Верде пас аз ҷоми ҷаҳон 2026 дастаро ҳамчун қаҳрамон истиқбол гирифтанд. Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар Маркази техникии Федерасияи футболи Тоҷикистон ҷамъомади тамринӣ мегузаронанд. Швейтсария охирин дастае шуд, ки ба чорак финали ҷоми ҷаҳони 2026 роҳ ёфт. шарҳи ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳон дар барномаи навбатиамон пешкаши шумо мегардонем. Роберто Мартинес аз мақоми сармураббии мунтахаби Португалия истеъфо дод. Сармураббии мунтахаби Португалия Роберто Мартинес пас аз нокомии даста дар ҷоми ҷаҳони футбол 2026 аз вазифаи худ истеъфо дод. Мунтахаби Португалия дар даври ҳаштагниҳоӣ бо ҳисоби 1-0 аз мунтахаби Испания шикаст хӯрда, аз идомаи мубориза барои унвони қаҳрамонӣ маҳрум шуд. Пас аз анҷоми ин бозӣ Мартинеси испанӣ расман эълон кард, ки аз мақоми сармураббии мунтахаби Португалия канор меравад. Ба иттилои сонаҳои Португалия эҳтимолан Жорж Жезуш сармураббии нави мунтахаби кишвар таъин хоҳад шуд. Гуфта мешавад, ки ӯ бо Федерасияи футболи Португалия то анҷоми ҷоми ҷаҳони футбол 2030 шартнома ба имзо мерасонад. Ёдовар мешавам, ки Роберто Мартинес аз моҳи январи соли 2023 роҳбарии мунтахаби Португалияро ба ӯҳда дошт ва дар ин муддат дастаро ба марҳилаи ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳони футбол 2026 расонд. Ҳамчунин Мартинес бо тими миллии Португалия ғолиби лигаи миллатҳои UEFA дар мавсими 2024-2025 шуда буд. Роналдо дар бораи ояндааш дар ҳайати Португалия ибрози назар кард. Пас аз хориҷ шудани мунтахаби Португалия аз ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, Криштиано Роналдо аз эълони қарор дар бораи ояндаи худ дар ҳайати тими миллӣ худдорӣ кард. Ман қарорҳои саросимавор қабул намекунам ва намехоҳам диққатро аз он чизе, ки даста дар ин ҷоми ҷаҳон анҷом дод, ба баъзе қарорҳои шахсии худам равона кунам. Нашрияи Рекорд фишурдаи суханони Роналдоро иқтибос овардааст. Мунтахаби Португалия дар бозии даври ҳаштагниҳоӣ бо ҳисоби 1-0 аз Испания шикаст хӯрд. Голи ғалабаи испаниҳо дар вақти иловагӣ аз ҷониби Микел Мерино ба самар расид. Барои Криштиано Роналдо ин шашумин ҷоми ҷаҳон дар фаъолияти касбиаш буд. Дар ин муддат ҳамлагари португалӣ дар 27 бозӣ дар чемпионатҳои ҷаҳон иштирок карда, 11 гол ва 2 партофти головар анҷом додааст, аммо то ҳол натавонистааст соҳиби ҷоми қаҳрамонӣ гардад. Даври ҳаштагниҳоӣ дар ҷоми ҷаҳонии футбол 2026. Акнун аз навгониҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 мегӯем. Дар даври ҳаштагниҳоӣ ду бозии ҷолиб баргузор шуд, ки дар натиҷа мунтахабҳои Белгия ва Испания бо пирӯзиҳои муҳим ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтанд. Белгия тими Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод, дар ҳоле ки Испания бо голи дерҳангомии Микел Мерино бар Португалия бо ҳисоби 1-0 ғолиб омада, роҳхати даври навбатиро соҳиб шуд. Шаҳри бештар пешниҳоди ҳамкорамон Салмон Султонзода.
0: شومی گذشته منتخب های پرتغالیا و اسپانیا بازی دوری هشتگ نهایی خود را برگزار کردند. دیداری دسته ها در میدان AT&T پارک ایالات متحده آمریکا برگزار گردیده با حساب مینیمالی 1-0 با غلبه اسپانیا خاتمه یافت. یگانه گلی بازی را میکل مارینو در دقیقه اضافه کرده نیمه دومی بازی به ثمر رسانیده غلبه دستش را در وقت اساسی تامین نمود. همکنون پرتغالیا از ادامه رقابت ها محروم گشت و اسپانیا به دور بعد دیروهیوف. باید قید کرد که سرمربی دسته پرتغالیا روبرتو مارتینز بعد از شکست از دسته اسپانیا از مقامش استعفا داد. در دور چهارم نهایی منتخب اسپانیا با بلژیک روبرو خواهد شد. صبح امروز باز یک رقابت دیگری دور میان منتخب‌های بلژیک و یکی از میزبان مسابقات ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. فوتبال بازان تیم ملی بلژیک از دقایق اول بازی تشبث را به دست گرفته، هنوز در دقیقه 9 بازی دک تلاره حسابی بازی را کشد. گل دومش را فوتبال بازی تیم ملی بلژیک در دقیقه 33 دیدار با دروازه ایالات متحده آمریکا وارد نموده دوبل را به نامش ثبت کرد. همچنین خانس واناکن و رومئو لوکاکو از حیات دسته بلژیک با زدن گل مشرف گردیدند. یگانه گل تیم منتخب آمریکا را لئون تیلمن به ثمر رسانید. بازی دسته ها با حساب 4-1 به فایده دسته منتخب بلژیک خاتمه یافت. بازیگر بهترین دیدار شارل دکاتلاره دونیسته شد. میسازد قید کرد که همه منتخب های میزبون از قبیل ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا از ادامه رقابت های جام جهان 2026 محروم گشتند.
3: هزارها ساکنان کابو ورده پس از جام جهان 2026 دسته را همچون قهرمان استقبال گرفتند. دسته ملی کابو ورده پس از اشتراک اولی خود در چمپیونات جهانی به وطن برگشت که در آنجا هزاران مخلص اهل اویلا و منصبداران به عنوان رسیدند. موافق معلومات رویترز 5 ایول در فرودگاه در شهر پرایا و در کوچه های پایتخت دسته همچون قهرمانان ملی قبول کرده شد. بازیگران فوتبال با ماشین های کشاده در شهر سفر کردند که در آنها هزاران آدم موسیقی و رقص ها اشتراک داشتند. قهرمانان اساسی این واخوری سیدنی لوپس کابرال که گل را در دروازه ارجنتینا زد و دروازه‌بان وازینیا بودند که در مدت مسابقه به ستاره اینترنتی جهان تبدیل یافت. در وقتی برگشت او به خانه شماره پیگیری هایش در اینستاگرام به 26 میلیون رسیده بود. گرچند که دسته جایزه به دست نآورده است، اما اشتراک آن دسته را به یکی از دسته های روشنتر و اموی در مسابقه تبدیل داد. شویتزاریا آخرین دسته شد که با چهارک فینالی جام جهانی 2026 راه یافت و کلمبیا را با سلسله پنالتی پس از مساوی به گل در وقت اساسی و الوگی شکست داد. در طول 120 دقیقه دسته ها نتوانستند حساب را کشویند. صرف نظر از آن که هر دو دسته لحظه های خطرناک داشتند، یکی از قهرمانان بازی دروازه‌بان شویتزاریا گریگور کوبل بود که یکچند مرتبه سیو کرد و دروازه دستش را به تغییر نگاه داشت. تقدیر راحت چهارک فینال در سلسله پنالتی حل شد. در پیشنهادی همکارمون سامون سلطان‌زاده.
0: بازی دسته های ارجنتینا و مصر در میدان مرسدس بنز آرینا برگزار گردید. دسته ها یک بازی تاریخی را پیشکشی همگان نمودند. نیمه اول دیدار با برتریت منتخب مصر به انجام رسید. گل اول دیدار را حمایتگر منتخب مصر یاسر ابراهیم به نامش ثبت کرد. نیمه دوم بازی را نیز مصری ها خوب آغاز کرده در دقیقه 67 حساب را 2-0 نمودند. ولی فوتبال بازان منتخب ارجنتینا خاراکتر قهرمانی خود را نشان داده توانست که کمبک کنند و راحت مرحله چهارک نهایی را صاحب گردند. گل های ارجنتینا را کریستیان رومرو، لیونل مسی و انزو فرناندس به ثمر رسانیدند. ستاره اساسی دسته لیونل مسی بهترین بازیگر دیدار دانسته شده، باز یک رکورد دیگر را به نامش ثبت نمود. منتخب های شویتزاریا و کلمبیا بازی آخرین دور هشتگ نهایی جام جهان 2026 را برگزار کردند. دسته ها نتوانستند به دروازه یکدیگر گل زنند و تقدیر بازی را سلسله ضربه های پنالتی حال نمود. منتخب شویتزاریا با حساب 4-3 در زدن ضربه های 11 متر کمیاب گردید و راحت مرحله بعدی را مال خود کرد. هم اکنون با تمام شدن بازی های دور هشتگ نهایی جام جهان 2026 همه اشتراکچیان دور چهارک نهایی معلوم شد. در این دور مخلصان و هواداران فوتبال را 4 بازی انتظار است. منتخب های فرانسه با مراکش، اسپانیا با بلژیک، نروژ با انگلیا و ارجنتینا با شویتزاریا روبرو خواهند شد. یادآور бовар мешавем ки бозиҳои даври 4 ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 аз 9 то 12 июл давом мекунад.
3: منتخب جوانان تاجیکستان در مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان جمع‌آمدی تمرینی می‌گذرانند. منتخب جوانان تاجیکستان نخستین دسته گردید که آمادگی را در مرکز تکنیکی نوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که چند پیش در ورزاب مورد استفاده قرار گرفت آغاز نمود. سرمربی تیم جوانان تاجیکستان رستم خوجایف برای اشتراک در جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی 28 فوتبالباز را دعوت کرده است. دسته در دایره آمادگی به بازی‌های دوری انتخابی جام آسیا 2020 машқҳои ҳадафманд анҷом медиҳад. Бозиҳои даври интихобӣ аз 31 август то 6 сентябр дар Баҳрайн баргузор мешавад. Ҳарифони мунтахаби ҷавонони тоҷикистон дар гурӯҳи Т тимҳои Баҳрайн 31 август, Афғонистон 3 сентябр ва Урдун 6 сентябр мебошанд. Тибқи низомномаи мусобиқа ғолибони 8 гурӯҳи интихобӣ ва инчунин 7 дастаи беҳтарине ки ҷои дуюмро соҳиб мешавад, роҳхати марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2027-ро ба даст меорад. Ҷамъомади таълимиву тамринӣ маркази техникии Федерасияи футболи Тоҷикистон дар Варзоб марҳилаи муҳими омодагии даста ба бозиҳои расмӣ дар пеши сода ба шумор меравад. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ҷаҳони футбол. Дар омода ва пешниҳоди барнома сам доштем ман, муҳаррири барнома Муқаддас Машабиён ва коргардон Бахтиёр Неъматов. То барномаҳои дигар, хайр!

سینه مسکنی دل است و دل محبتگاهی وفا و صفا. صدا پیوندگر و وصلسازی امارت احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دل شما.

صدای دوشنبه است. فراغت و راحت و استراحت همه اینجاست. با صدا هم صدا باش.

ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغامی دوستی میبرم. از دوشنبه تا بختلان، سوغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان میبرم. صدای دوشنبه، صدای دیلی هر یک هموطن است.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.
1: تحلیل و بررسی مسائل امروز زندگی، دیدی تازه با جریان روزگار، نظرسنجی در همه ساحه‌ها، تحقیق و بازگشایی موضوعات مهم روز در برنامه همصدا. همصدا، صدایی که نوایش در داشناست.
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، همدیاران ارجمند، با برنامه نوبتی ما متوجه باشید. موضوع آن است با کتابخوانی و کتاب دوستداری جلب کردنی کودکان.

خب اگر بگویم این تأثیر چند عامل بوده، یکی از آنها به طور کیهانی ترقی کردن پیشروی در علم و تکنیک است، خطا نخواهیم کرد. در قطار این نامگوی دسترسی همگان به واسطه های تکنیکی از قبیل کامپیوتر و تلفن های موبیلی، شبکه های اجتماعی و از قبیل آنها محسوب می‌یابد.

این شاید از آن جهت خوب است که هم قدم زمان بودن و آگاه شدن از علم های زمانوی و دستاورت های نظر از هم آورده می رساند. ولی از منبع اساسی علم و دانش دور کردن خواننده نیز زمینه واقعی فراهم می آورد. یکی از بهترین اصول تربیه فرزندان در روحیه افتخار وطنداری رفتار نمونوی خودی پدر و مادر می باشد. جلب نمودن دقت فرزندان به کتابخانی و کتاب دوستداری وظیفه اولین درجه والدین بوده، آنها نمونه عبرت ایشان خواهم بود اگر در این سمت کتابخان و کتاب دوستدار باشد. تکراراً باید قید کرد که کتاب منبع پیدایش همه علم ها و فضل و کمال انسان به شمار می رود. کتاب است که ما را اسرارهای عالمی هستی و نش اونما می آموزاند. کتاب است که برابری باز نمودنی صحفه اولش در علم و دانش خیرد و فرهنگ را باز می کند و به واسطه ما را به عالمی معنی

0: Сардафтари адабиёти классики тоҷик устод Рудакӣ илму хирадро яке аз сарчашмаҳои асосии инкишофи инсон мешуморид. Дониш андар дил чароғи равшан аст ва сама баъд бар тани ту ҷавшан аст. Бале. ин амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон саривақтӣ буда як таккони ҷиддӣ бахшидааст тоҷикистонро мегӯяд муовини директори муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон гадобек маҳмудов
1: ҳамина гуфтани ҳастам ки дар таърихи китобу китобдории тоҷик чунин як озмун чунин як чорабинӣ ки дар ин сатҳи баланд таваҷҷӯҳи роҳбари давлат ба ҳамин равона шудааст гуфтани ҳастам ки ин озмун озмуни ҷумҳуравӣ зери унвони фурӯғи субҳи доноӣ ки барои тамоми қишрҳои ҷомеа бахшида ба ҷашни сиҳсолагии истиқлолияти тоҷикистон боиси бисёр хушнудӣ аст ки дар ин озмун бисёр шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба китобхонаи миллӣ муроҷиат мекунанд аз тамоми гӯшаву канорӣ ва боиси хушнудӣ аст ки боз як иқдоми дигар гирифтем ки тамоми ҳамин китоб рӯйхати китобҳое ки дар озмун инъикос ёфтаанд бо тариқи электронӣ дар фитаҳо сабт карда шудаанд ва барои اون نفرانی که احتیاج دارن اون کتابخانه‌هایی که احتیاج دارن از این کتاب‌ها دسترسی پیدا کنند با طریق رایگان در کتابخانه گذاشته شد
0: پیش از همه برای انکشاف یابی دانش و ملکه و تربیه و معرفت فرزند باید همکاری مؤسسه تعلیمی با والدین زیاد باشد زیرا این برای رشد دانش تعلیم گیرنده کمکی همه جانبه می رساند. شمسیدین محمدیف خادمی پیشبری علمی اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان در صحبت با ما چنین ابرازی اندیشه کرده است.
2: با اهل جامعه خود فهمانیم که ضرورت خواندن کتاب از چی بارد. ولی کتاب خواندن، کتاب مطالعه کردن یا با کتاب اونس گرفتن برای ما نو نیست. برای جامعه تاجیک نیست. تاجیکان از قدیم الایام جامعه اهل کتاب بودند. با کتاب سرکار داشت و نوشتن و خواندن و اهل خط بودند که برعکس همسایه ها چندین قدم با فرهنگ و با مدنیت از قدیم الایام در بین تمام انسانیت معروف هستند و کشورهای گوناگون عالم در آرزوی آن بودند که خط داشته باشند در آرزوی آن که ادبیات قدیم داشته باشند ولی این ادبیات و این خطی که ما داریم نظیرش در دنیا نیست متاسفانه ما از آن استفاده پوره و با ثمر نداریم اگر ما صاحب همین فرهنگ و همین و از اون کار گریم و در زندگی همون استفاده بریم دیگر هیچ نیاز به یکان چیزی دیگر نیاز به یکان فرهنگ دیگر نمیماند ما تمامی نمود و تمامی سمت و تمامی پهلوها و تمامی قبطهای فرهنگی داریم که برای چندین نسلی ما برای همه دور زمانها میرسد و ما گذشته از این ما برای دیگر فرهنگهای دیگر ملتها هم کمک کردیم و این گنجینه فرهنگی ما بسیار به ادبیات عالم تاثیر گذاشته است به فرهنگ دنیا تاثیر گذاشته است که امروز معلوم و روشن‌تر از این افتاب است که در همه گوشه دنیا آن را می‌دانند
0: همدوران ارجمند مسلم است که کودک نمی‌تواند در تنهایی علم لازم را از خود نماید برای بهتر نمودنی سطح و صفت تعلیم و تربیت درست والدین را ضرور است که در این کار با او در برابر استادان کمک نماید اینچنین با رفتار و گفتار خواندن کتاب و مجله نمونه عبرت باشند زیرا کودکان محض اولا با پدر و مادر خود تقلید میکنند والدان بابت معلومات نو گردیدن فرزندان همچنین باید شرایط ضروری با وجود آورده برای انتخاب و تیار شدن آنها به کسب و اختصاص معقولشان مساعدت نماید ادامه اندیشه های ادیب عزیزی عزیز را با هم میشنویم
3: سال 2019 اتفاق نویسنده ها عموما برای شعبی ما سال با برار حساب می شود ما تقریبا برای 40 کتاب تقریز نویستیم و چاپ شدن این کتاب ها اصلا در زمان شوروی هم یا 5 10 20 سال پیش از این چاپ شده بودند و دوباره چاپ کردیم البته در این کار حصه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خیلی بزرگ است برای آنکه آنها مبلغ و تشبث کردند در این کار اتفاق نویسنده ها ادیبان به قول کودک نویس در همین سال برای بچه ها البته در همکاری با بعض شریکان رشد و در همکاری با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان 35 کتاب نو چاپ کرده بار اول برای بچه ها бачаҳои синни хурди мактабӣ қисса, повестҳои хурд ба нашр расиданд. Барои бачаҳои мо қиссаҳои устоди Шодравон, Аминҷон Шукӯҳӣ, Асаду Самадан, Боғи Шакарханд, Об аз куҷо меояд, бисёр бачахӯрак буд. Ва имрӯз ҳамин хел 6-7 қиссаи дигар пайдо шуд. Масалан, саргузашти Анд ва Анги, Атомир Хоҷа, Гулнисо Ризвоншоева аз Бадахшон, узви Иттифоқи нависандаҳои Тоҷикистон, Саёҳат ба Зоркӯл, аз ҷумла банда ҳам се қиссаи хурд барои бачаҳо нависдам, яке қиссаҳои айёми таътил, дигаре дурӯғ, баъд пирамард ва сипоҳӣ. Дигар китобҳо ранга буданд. Мо медонем, ки 70 ё 80 фоизи китоб барои хонандаҳои синни хурди мактабӣ, барои бачаҳои 5, 6, 7, 8 сола бояд ки ранга бошад, расм дошта бошад. Агарчи расоми бачагону мо хеле кам дорем, лекин пайдо кардем ва бисёр хуб ороиш додам. Ҳозир ният ҳаст ки ҳамин қиссаи саргузашти Анд ва Анг ва як афсонаи нависандаи мо Шарифи Муҳаммадёр ҳатто филми тасвирӣ шавад. Ҳамин ҳам китоб ва ҳам филми тасвирӣ. Ва ин бисёр таҷрибаи аҷиб аст. Бача ҳам китоб мехонад ва ҳам тамошо мекунад. Муқоиса мекунад.

0: ҳамдиёрони арҷуманд, дар навбати худ фарзандон низ бояд нисбат ба падару модари худ бо эҳтиромона муносибат намоянд, зеро ҳар қадаре ҳурмату эҳтироми падару модар ба ҷой орем, боз ҳам кам аст.
1: Пора кардан, духтани куртаҳоро меомӯзонад. Ин апай фариштамо мебошад. بسیار انسانی پرتجربه در چندین سیخو و کارخانه ها کار و فعالیت کرده است. من در دوام این دو هفته طرزی 5-6 نمود پورا کردن و دختن کرته ها را آموختم. در دوام این دو هفته من چندین دختن چندین کرته های تاجیکی را از بر نمودم و گفتنی هم به تمامی گلدخترانی که در تعطیل به یکان کس مشغول نیستن میتوانم به سیخ دو زندگی ماهین آمده در اینجا کسب دو زندگی را از خود نمایند.
2: جوان دختران نوحه فردوسی می توانند کسبای گوناگون را خیلی که گفتیم از قبیل چکاندوزی، پورادوزی، دوزندگی، بوفندگی و کدبانوی را که با آنها آموزگاران سوی ترجیبه کسب یاد می دهند از خود کنند و طریق این کورس های کوتاه مدت بانوان همچون هنرمندان کسبی یا بالایاقت این درگاه را ختم نموده صاحب شهادت نامه کسبی می شوند. امروز سیاست دولت جمهوری ما و پیشوای ملتمون برای همین گونه هنرهای مردمی راه گشوده امکانات و میدان فراخ می دهد و ما امینیم که این اقدام نیک هم در نیک احوالی مردم و بلند برداشتن سطح زندگی و هم در رشد و ترغیب هنرهای مردمی ما سهم بزرگی خواهد گذاشت. با همین برنامه جلوی هنر به پایان میرسد. در بند و بست برنامه کارگردان و صدابردار بختیار نعمت و محرر برنامه نزارمای محمود اشتراک کردند. خیر، شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

هموطن بیا، باز آی تا که شعر و سخن گلفشان شود. با همت تو باغ و چمن گلفشان شود، با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا. ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترانمگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغامی دوستی میبرم. از دوشنبه تا بختلان، سوغدومو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان میبرم. صدای دوشنبه، صدای دیلی هر یک هموطن است.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: گردی خانی غزل و شعر بیاد دوست عزیز. سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز. تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوستی عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
1: با برنامه دوری سفره

درود دوستان عزیز، روز بخیر برایتون، سعادت زندگی تمنا دارم. این صدای دوشنبه است و برنامه فرنگی فراغتی آزمونی استراتی دوری سفره. کارگردان ظفر عبدالرحیم و من مسئول برنامه فیروز کریمزاده همزمان در صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه شرف الدین کریموف ما رو با شما میپیوندد. با ما بمانید.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما همنوا باشید.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، این برنامه دوری سفره است. مهمان خاندان شما ما در بخش آزمونی حاضر جواب قرار داریم. جناب با زبان ژاپنی چی میشود؟ اگر یک نفر خواهشمند و اشتراکچی باشد ما گوش میکنیم، اگر نه میگذاریم به بخش دیگر. سلام علیکم. نیست یگان شنونده. برای چی زنگ میزنم نمیرود؟ راستی گپ نمیدونم. آخر گپ در تلفن ما است، نقص یا در تلفن شما؟ یک شنونده دیگر برای ما سلامی گرم و جوشان گفته است. اونهایی که میخواهید در بخش آزمونی حاضر جواب اشتراک کنید، خواهش میکردم که زنگ بزنید، جواب ننویسید، پیامک روان نکنید با تلگرام یا وایبر. مایل خواهش اشتراک باشد، شرط همین است که باید شنونده زنگ بزند. زنگ بزند صحبت کنیم. اگر پای هم حاضر جواب بونه با سه سوال جواب بگوید، شما غالب و صاحب مکافات پولی میگردید. اگر نه با دو سوال جواب گفته تمامید، امکانیت میدیم با دوستان پیغام با یک ترانه برسانید. همین گونه اگر اشتراکچی و خواهشمند باشد مرامت، اگر نه میگذاریم با بخش دیگر. نیست یگان خواهشمند اشتراکچی. دوستان عزیز، جناب با زبان ژاپنی سه حرف است. سه حرف یک کلمه سن میشود، فراموش نکنید. سن جوابی درست است. من ایسوری میناداری میکنم. اکنون فرصتی اون رسیده است که گذاریم به بخش دیگر. بخش مسئلیت است، چند مسئلیت مفید رو یک جا گوش میکنیم، بعدا بازم برای خوشی شما عزت شریفی ترانه میخوند. مرامد.
2: سلام شنونده های گرامی، در این بخش میخواهیم دایر به خصوصیت های فایده بخشی بادرینگ برایتان معلومات دهیم. با ما باشید. بادرینگ رستنی غذایی بوده، چند هزار سال پیش از سالشماری ما پروریش و استعمال آن در هندوستان صورت گرفته است. در مصر قدیم و یونان هم بادرینگ را از زمانهای خیلی قدیم استفاده می بردند. کارشناسان معین کردند که در ترکیب بادرینگ تا 97% آب، زیاده از 2% قند، 11% روغن، ماده های پکتینی، مقدار کمی سفیده، کسلات های ارگانیکی و ویتامین های B1, B2, B6, B15, دارای ویتامین اس، بیوتین و کاروتین موجود است. قید کردن به مورد است که در ترکیب بادرینگ عنصرهای کالی، کلسی، نتری، فسفر موجود است. باید گفت که افشورده بادرینگ به یک قطار بیماری ها از جمله فراوردنی تب و بیماری تلخه نیز توصیه داده می شود. در طب مردمی برای معالجه زرپروین آبجوش ریشه را استفاده می برند. در طب معاصر باشد بادرینگ را همچون غذای پرهیزی توصیه می دهند. از لحاظ که در ترکیب بادرینگ ماده های اشقاری زیادند، آن به بیماران گرفتاری سنگ گرده مفید است. بادرینگ تر و تازه و نمکین حاصل کنی شیره معده را افزوده، تراویش تلخه را نیز زیاد میکند. از بادرینگ اساسا خورش ها و کنسروه های گوناگون آماده کردن ممکن است. سامیان ارجمند در این بخش دایر به خصوصیت های شفابخشی بادرینگ برایتان معلومات پیشنهاد نمودیم.

0: جرایم رویدادهای تاجیکستان سای استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه 102.2
1: FM. دوستان عزیز چه لحظه دیگر با شما هستیم. میگذاریم با بخش شرح ورزش فوتبال جام جهان 2026. هواداران خیلی زیاد هستند چون که علاقه ما با دور نهایی نزدیک میشویم. امشب بازی است. حالا باید شرح ورزشی را یک جا گوش میکنیم.
2: شرح ورزش
3: شامی امروز بازی اولین دور چهاریک نهایی جام جهان 2026 برگزار می‌گردد. در این دور منتخب‌های فرانسه و مراکش برای برآمدن به دور نیمه نهایی مبارزه خواهند برد. شرح بیشتر موضوع در پیشنهاد همکارمان سلمان سلطان‌زاده.
4: بازی دسته ها در میدان بوستون استادیوم شهر فاکسبورو ایالات متحده آمریکا برگزار می گردد. نظر به بازی قبلی، نیم حمایتگری باشگاه ریال مادرید و منتخب فرانسه اورلیان چوامینی بنابر گرفتن جراحت اشتراکش در بازی سری سوال میماند. موقع او را مانو کونه میتواند پر کند. همچنین تغییرات کادری در حیات مراکش نیز دیده می شود. حملگری کلیدی اسماعیل سایبری در بازی قبلی با منتخب کانادا از پایش جراحت وزنی برداشت و گفته می شود که رسما در بازی اشتراک نخواهد کرد. با جای این فوتبال باز سفیان رحیمی به بازی وارد می گردد. فرانسه با نقشه 4-2-3-1 و مراکش از تاکتیک 4-3-3 استفاده خواهد برد. دسته ها در طول تاریخ خود 6 مرتبه دیدار انجام دادند که 4 تاش با پیروزی فرانسه، یک مساوی و یک دیدار با پیروزی تیم ملی مراکش خاتمه یافته است. هر دو دسته ها از منتخب های پیشرفته فوتبال محسوب می یابند. کارشناسان و علاقمندان فوتبال در این دیدار غلبه فرانسه را پیشگویی میکنند. تیم ملی که در بازی دسته های فرانسه و مراکش پیروز میشود در دور نیمه نهایی با غالب جفت منتخب های اسپانیا و بلژیک روبرو خواهد شد. بازی در دل شب ساعت 1:30 به وقت دوشنبه برگزار میگردد.
1: دوستان عزیز اکرون در خاطرتون باشد ما بازی ارجنتینا با مصر همزمان شویتسریا با کلمبیا را یک پیشگویی نظرسنجی شما رو شنیدیم و گفتیم که هر نفری که پیشگوییش درست بیاید او غالب و صاحب مکافات پولی میگردد. میرزا علی بختیار، فریدون رحمت الله، رحمان محمد سلیم بازی ارجنتینا و مصر رو پیشگویی کردند. پیشگویی رحمان درست برآمد، 3-2 شد این بازی، شما در خاطرتون دارید. اما در بازی دوم همو شب دو بازی بود. در بازی دوم میرزا علی بختیار، فخری الدین، رحمت الله، رحمان محمد سلیم هم پیشگویی کردند، اما نتیجه یگان نفر نشد، چون که بازی در دقیقه های اول 0-0 بود تا دقیقه های آخر همین گونه به انجام رسید و در ضربه های 11 متره 4-0 یعنی شویتسریا غالب آمد. از این خاطر یگان نفر غالبی مطلق دانستن نشد. رحمان من برای شما تشکر میگم، در بازی اول پیشگویی شما درست، اما در بازی دوم نه. به هر حال امشب بازی است. امشب یک بازی بسیار جذاب میشود در دل شب به وقت دوشنبه ساعت 1 فرانسه و مراکش. نتیجه چی میشود؟ پیشگویی شما و هر نفری که غالب اومد صاحب مکافات پولی میگردد. سه زنگ تلفنی قبول میکنیم. ظفر عبدالرحیم سه پیشگوی شنانده رو خواهیم شونید، اونایی که واقعا دوستاری فوتبال هستن. سلام علیکم، گوش میکنیم شما رو. متاسفانه نمیدانم شنیده نمیشود. مرحبا دوستانی عزیز، پیشگوی شما بازی امشبه فرانسه و مراکش دو جفته که با هم رقابت میکنن در دور 4-1 نهایی جام جهانی فوتبال 2026. سلام علیکم.
5: الو سلام علیکم کفیر.
1: میرزا علی؟
5: بله.
1: مرحبا.
5: من انتخاب میکنم، فکر میکنم که فرانسیا غالبیت به دست میاره با 2-1 قطعی مراکش.
1: 2-1 فرانسیا غالب.
5: بله 2-1.
1: سلامت باشید. شنونده دیگر رو گوش میکنیم. این پیشگویی میرزا علی بود، اما نتیجه میتواند که هر لحظه در بازی فوتبال تغییر یابد. فوتبال رو پیشگویی کردن بسیار مشکل است. سلام علیکم.
6: آقای فیروزجان سلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
6: سلامت باشی.
1: بختیار؟
6: بله بله.
1: مرحبا.
6: خب آقای فیروز این بازی حساس است، احتمالی با زمان اضافی کشیدن رو دارد، وجود دارد. یعنی 90 دقیقه رو به نظر میگیره یا که 15 دقیقه دیگه شام الوه
1: تا همین انجام هر چی که بود و بود
6: تا ضربه 11 متر
1: بله
6: این دفع پیشنیاد دیگر میکنیم در زمان اساسی مساوی یک بر یک در زمان الوه این با فرانسه غلبه میکنه
1: فرانسه در ضربه های 11 متر
6: نه پیشنیاد الوه
1: 15 دقیقه ای که از دو طرف داده میشود
6: بله دو 15 دقیقه ای که الوه میشود فکر میکنم یک بر یک بازی میشود بعد در زمان اضافی فرانسه توپی گل غلبه آور رو به هدف میرسوند
1: یک گل دیگر میزند یا که چه خیل
6: یک گل دیگر
1: یعنی دو بر یک میشود
6: ممکن هم خیل تخمین دو حقیقی که فیروز دو دسته بسیار پرقوات هم
1: واقعاً بله
6: با فکرم مساوی یک بر یک بازی به انجام میرسد در زمانی اساسی
1: یعنی در دقیقه الوهگی 2-15 دقیقه که داده میشود بازی تغییر میوبد یک گل دیگر فرانسه میزند با همین دو بر یک میشود
6: بله
1: با 11 متر با دقیقه و
6: 11 متر همش میگن در وقت اساسی یک بر یک در زمان اضافی ادامه کند احتمال فرانسه بسیار رفت اگر ضربه 11 متر صورت گیرد کشور مراکو غلبه میکنه
1: هرچی بود و بود
6: بله البته چون که همین بازی هایی که صورت گرفته شده است در زبان مراکو یا سیمبولو با میکنینیان مهارت اون رو باشگاه شونده که
1: سلامت باشه تشکر میگم بختیار بختیار یکی از دوستان فوتبال هستن حتی میتوانند که شورگی هم کرده باشند. روز شنبه برنامه جهان فوتبال مستقیما پخش میگردد در دایره جام جهان 2026 و بختیار میتواند که با نظر خود را برای فینال هم پیشنهاد کند. آخرین شنونده سلام علیکم.
2: سلام علیکم پیر جان.
1: شما کی هستین؟
2: من علی جان.
1: علی جان مرحمت.
2: من گفتنی هستم که فرانسه غالب میآید 3-2.
1: 3-2 فرانسه غالب.
2: بله.
1: تشکر میگویم اکنون این پیشگوی شما امشب تماشا میکنیم یک جو و معاین میکنیم یعنی فردا چگونه میشود دوستان عزیز دل زیاد میخواهد که با شما باشیم اما فرصت خیلی کم است از ظفر عبدالرحیم خواهش میکنم که سرودوی درخواستی شنونده رو پیشنهاد کنید اینجا توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه ایسوری میناداری سپاس و تشکر برای ما میرسد از تقویمرادی خوشوقت ترانه پیشنهاد شود میگوید از دوستمراد علیف ترانه پیشنهاد شود از مسلمه قادیرова سرودوی درخواستی هستند که پیشنهاد شود من یک جان ایساری میناداری با رحمان میگویم با این برادر ما که تاکسی است راننده تاکسی است ایساری میناداری 4325 با رحمت الله هم ایساری سپاس میگویم با همه راننده‌ای که حالا ما رو میشنوند و ما رو گوش دارند تماشا دارند شرافالدین میگوید که بسیارتر ما رو تماشا کنند آبونه شوند ما هر روز همه گونه پخش مستقیم رو ادامه خواهم داد ظفر عبدالرحیم شرافالدین من فیروز با شما بودیم خیر تا روزی دیگر باز در برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازی هم اندر کنارت هم کناری آسمان.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کلاهای پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشت یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیو صدای دوشنبه.
2: درود شنونده عزیز، دوستداران برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. خوب، من برای شما بازم روزگاری خوب و خوش رو تمنا دارم، به همه راه روان راه سفید و بخطر و به عزیزانی که این لحظه ها در افتوب خیلی گرمی میخواهند به بیرون برایند به سیر و گشت. خوب، خواهش میکنیم که تو ساعت های معین متعدل شدن و فرامدن افتوب یعنی گرمی از خونه ها بیرون نبرند. اون نفرانی که در کار هستند البته در جای های سلقینند و امروز که بیماری های تابستان، یعنی بیماری هایی که مخصوص در تابستان در گرمی اوج میگیرد خیلی خیلی زیادند. به هر حال سلامتی خود را حفظ کنید. و شنونده های عزیز و عزتمند، امروز در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز، خب ما تنها درخواست شنونده را قبول میسازیم و با درخواست شنونده ترانه پخش میکنیم. شما امکانی فراهم دارید، امکانی خوب دارید که با ما در ارتباط باشید، با ما در تماس باشید و درخواست ترانه را کنید، هنرمندی را کنید که همان هنرمند را دوست میدارید و همان ترانهش را میخواهید این لحظه شنیده باشید. 2-27-61-52 2-27-61-72. ما افسوس میخوریم که امروز مهمون برنامه فرهنگی فراغتی برگ سبز خب دیر کردن و من خواهش میکردم که شما علاقه دیر کردید و ما شروع میکنیم برنامه را. عزیزان، خب زنگ اول رو قبول میسازیم، شما رو میشنویم.
3: سلام حضور شما، درود با کلی مخلصان.
2: خود رو معرفی کنید برای ما.
3: اون چاگل هستم، ساکن ناحیه کوشنیان.
2: شما ده همیشگی برنامه های رادیو صدا
3: دوشنبه. البته البته با شما یک جهان ایثار سپاس میکنم که با انم گرمی نگاه نکرده برای ما برنامه میگذارونین و ما هم انتظاری انم برنامه و برنامه و برگ سبز میزدیم. متاسفانه نیز دوان شدهی هنرمند دوات شده نیز تشریف نیاورده. میخواستم یک سرود درخواست کنم.
2: شما از کدام هنرمند ترانه درخواست میکنید؟
3: راستی میخواستم یک سرود از سرودهای ضیاءالدین نوروزاد پخش شود بهری بنده و کلی مخلصانش و شما یک جهان ایثاری تشکر.
2: خوب، تشکر میگویم و شما که با ما در ارتباط شده، با ما در تماس بودید و ترانه درخواست کردید از هنرمند محبوب، روزنامه‌نگاری خیلی شناخته و که امروز ترانه هایش البته خیلی هم زیبایند و مخلصی زیاد دارد. بیاید یک ترانه میشنویم از ضیاءالدین نوروزاد. با ما باشید عزیزان، برنامه ما ادامه دارد. باز هم زنگ های تلفنی را قبول میسازیم.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما همنوا باشید.
1: خوب شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما می شود و در پشت الکترونی ما نیز این لحظه اس ام اس پیام ها خیلی خیلی زیادند و البته قرائت می شود اس ام اس پیام هایی که این لحظه وارد استودیو ما شدند به پشت الکترونی. در اینجا سلام و درود به پایان می گوید به شما اپای عزیزم سنگینای بونو، آوازتون هیچگاه خستگی را نبیند، مخلص شما دلاور می باشم. از شما خواهش میکنم که یک سرود از شادروان فیضی گل یوسفوا پخش بگردد. اولا به شما شفای کامل تمنا دارم و درود به شنوندگان عزیز، من نیز برای هر یک شما شفای کامل تمنا دارم، خوب تن صحت باشید. و شنونده دیگر در خط تلفن است و ما وقتی که برنامه را آغاز کردیم با ما در تماس شدند و گفتند که من در راهم ولی شما برنامه را شروع کردید. خب شما رو بشنویم زنگ نوبتی رو. الو
2: سلام علیکم.
1: السلام علیکم،
2: روز بخیر باشد.
1: از شما نیز بخیر شده باشد.
2: تشکر زیاد، خیلی زیاد این برنامه برگ سبز را دوست می دارم. هر هفته راستی هفته گذشته که گوش کردن نتونستم، میخوام که بسیار بسیار میخوام که در اون برنامه برگی سبز یکی از سرایندهای دوست داشته ما فریدون خورشید مهمون باشد. از این حال که سرودو
1: اگر که باز هم روی صحنه آمدن میخواهند و با ایشون در تماس شدم گفتند این حال ترانه های ما مده نیستند.
2: بله من هم در شبکه ها دیستم که سرودوی نو برورده سای و میخوام خودم یه باریگه در تماس میشم تیفو میکنم، میخوام بای میکنم ایتماس میکنم که یک بار در برنامه برگ سب مهمون شوه.
1: البته به اینو باید گرفتن شود.
2: یک سرود از فریدون خورشید پخ شوه، خیلی خوشحال میشم.
1: تشکر میگویم برای شما، سپاس میگویم برای شما. و بله ترانه های درخواستی بطا صدا میدهند از موج رادیوی صدای دوشنبه و به این نوبت گرفته می شود. درخواست شما می شنویم زنگ نوبتی را. الو
3: الو سلام علیکم اپاجون مهربان مادر کی مهروز.
1: سلامت باشید. خب مرحبت، درخواست ترانه نمایید.
3: بنده مرزوش و مرزود هستم، ساکن نویه کشونیان ده های نوابا.
1: خب از صدای شما ما از صبح خب خیلی خرسندیم که شما با ما در ارتباطید و شما رو علاقه شنونده میشناسد. خب درخواست ترانه نماید، از کی ترانه
3: پیش کردن؟ مادر جان مهربان، من اول از درگاه خداوند التجا میکنم شما در شفای کامل عطا کنو.
1: و من انسان سالم که با شما در ارتباطم، اگر من سالم نباشم روی موج نیستم، با شما نیستم. تشکر میدم. خداوند
3: شفای پایان یک ترانه از احمد زایر که برای مخلصای فوتبال تاجیکستان و مخلصای دهای نوابا که مخلص دائمی شما ایشان عینالدین است درخواست
1: کردم. تشکر میگم برای شما و درخواست های ترانه البته پخش می شود. این لحظه باشد شنونده های عزیز، بخش خبری در پیشنهاد همکارانمون با زبان روسی پیشنهاد شما می شود. یک جو می شنویم.
4: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
5: همنوا با هر هنرمند،
4: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشتی یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها، در لابلای صحنه فریاد ها، ترانه های مرغوب همجوار خورشید های بی غروب، در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.
2: خوب شنونده عزیز و عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما می شود و تشریف آوردن مهمان امروز برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز و استودیو رادیوی صدای دوشنبه و معذرت رو از من و از کارگردان برنامه پرسیدند که روها محکم بودند که من سر وقت وارد استودیو شده نتوانستم. خوب زبونیسو سنگ و هنرمندی که آغاز ترانه خوانی رو از انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز کردند و طول چند سال در این انسامبل خیلی با نفوذ با استادان کاردان و ترانه خوان سرود خواندند، سرود ایجاد کردند و من امروز دیدم که در کلوار ترانه های شما در فاند تلویزیون رادیو تلویزیون 12 ترانه محفوظ است. خوش آمدید به برنامه.
3: بله خوش باشید. اولو عذری زیاد میپرسم از شما،
2: از من نی، از شنوانده ها، از مخلصان،
3: از شنوانده های عزیزی که فکر میکنم همیشه تشنه آوازی سرندگانی دوست داشته اشون هستند.
2: البته خویش هم میکنند.
3: با سبب های تکنیکی من دیر موندم، عذر زیاد.
2: خوب شنونده های عزتمند، ما سبب دیر موندن نه از آغاز برنامه، ما سبب توقف کردن زیبو سنگ و رو میخواهیم پرسان باشیم، ولی پیش از اونه که بس سوال های ما پاسخ بگویند و عذر خواهی کنند، من زیاد میخواهم که آغاز با چهار ترانه زنده باشد، چهار مصره ترانه زنده باشد. پیشنهاد شنونده ما، مرحمت.
3: البته تشکر زیاد.
2: خب کدام از کدام ترانه چهار مصره به
3: سرچشمه خوشنشونده حیات مادر هست، میخواهم چهار مصره سرود از سرود مادر.
2: مرحمت، مرحمت باشد.

0: خب مادران زنده و سلامت باشند و همیشه با ما باشند. زنگ اول را در برنامه قبول می‌سازم، خداوند که ما از آغاز برنامه درخواست ترانه اعلان کردیم. خب میشنویم شما را.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: من یک مادر از سر کلوب مهمانی شما را به استودیای صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم. شما نیز اپای سنگینه خوش آمدید.
0: سلامت باشید.
1: خواهش دارم از امی زیبانی سجان یک سرود، هر چند مادر هم عزیز باشند ولی برای پدران هم خواهش دارم، التماس دارم یک
0: چهار مصره برای پدران
1: بهترین میشود. باقی سلامت باشه.
0: سلامت سربلند باشه. تشکر میگویم. به این نوبت گرفته میشود البته ترانه پدر، اگر چی در کلوار ترانه هایش هم نباشد کوشش میکنند که چهار مصره به طور زنده برای پدران هدیه کنند. زنگ دیگر رو سلام علیکم.
2: وقتم بخیر، شادی باشد. مهمان شما رو فرمده میگیم.
0: سلامت باشید.
2: از اول برنامه چون نخواد شما در اعلان شده بود، هرچند تماس گرفتم نشد، قریب که اترمیت کنیدیم که وقتانا تماس برخرار شد. خواهیش داشتم از ما گرامی فرینال بانو یکم خواهیش هم این است که برای پاسی خاطری یکی از بابرانی گروهی عریبشو کمپانیا حسانی چیلا رو دعوت میکرده در برنامه آینده خود، چون که هم حاجون نگار
0: هستم
2: سرده ها می نیست
0: البته بینوبت گرفته می
2: شود و دیون خواهش هم همین است که خب سرده های داران فضله چی اگر چی در اینترنت وجود دارد ولی صفت های خوب ندارد، چی سرده های کنه روشت چی.
0: خب ما متاسفانه ما بار دیگر منتظر می شویم که بازم با شما با ما در ارتباط باشید. خب درخواست شما قبول است، ما پیوسته با دوستم حسن چیلا در تماس هستیم و همیشگی در بخش مهمانی شما اشتراک میکنند. خب بشنویم زنگ نوبتی رو. الو
3: سلام علیکم آقای زنگ نوبتی.
0: سلام علیکم، چه سوال دارید به مهمانی امروز ما زبری سو سنگوه؟
3: من مهمان رو خوش آمدید میگویم به استودیا. من یک سوال دارم که با کدام آهنگسازان همکاری دارن، اگر یکان دعوت کنیم در نوحه دنگره مدیه استونه میتول دعوت کنیم رد کردن می آمده باشد با.
0: خوب در محفل ها. خوب البته بعدم گفتم که از شکایت ها آغاز نمیکنیم و با چهار مصرع ترانه زنده پیشنهاد شما کردند زبنی سوسنگ و سوالم همین است. بعد از توقف، خب چندین سالی که توقف کردید، برای ما برای مخلصانتان بگویید و همزمان به سوالشون پاسخ بگویید که امروز هم باز روی ترانه امروز این شب روز کار کرده ایستاده اید. خب بازگشت شما باز هم روی صحنه هنر، مرحمت.
4: البته سنگینای تشکر زیاد به نویدم سوالی بهترین. بعد چند سالی توقف براستی بسیار یاد کردم سرود خانی را. البته من همیشه سرود میخوندم، البته کمی از صحنه دور بودم و از جشن وره ها. حالو که در مکتبی میانه همچون اموزگار کار میکنم، فعالیت دارم، شاگردان هستن با اونها یاری میدیم، دخترانی جوان پسران هستن آوازای بهترین.
0: خب سبب خودتون از صحنه دور شدن را برای ما بگوید. تنها به خاطر زندگی بود؟
4: به خاطر زندگی بود.
0: زندگی و خانواده. خب توانیستید که مهر صنعت را از دلتون دور کنید؟
4: نه سنگینوی، مهری صنعت هیچگو از دلم دور نبود و وقتی که شناسون و نزدیکان خشتا بور می دیدن زیبا جون چی شد می گفتم هیچ کب نه، بوز روزی می شود که
0: من روی صحنه بر می گردم.
4: زیبای شما با صحنه بر می گردم.
0: خب شما بهترین کار رو کردید، اگرچه بیکار نبودید و در مکتب همچون آموزگار فعالیت کردید و در برابر این بعد از بنیاد کردن خانواده به تربیه فرزندان مشغول شدید و شما بهترین، من فکر میکنم بهترین کار رو کردید، ولی خودتان میگوید که مهر صنعت از دلم دور نشد. و در اینجا شنونده ما گفتن با کدام آهنگسازان همکاری دارید؟ خب چند ترانه‌ای که شما دارید دارد ما گوش کردیم. خب این ترانه ها با کمک کی با همراهی کی آماده شدن بید برای شما
4: نمیدید سرود های نو در آینده انشاءالله تیار می شوند وقتی که در انسامبلی دولتی فلک کور فعالیت داشتم با نصیر حسن نصیر
0: سفرف
4: آهنگ دو سرودم آهنگ های آنکس هستم بعدن سادی شریپف شعری مخی رادیو صوفی
0: آنکس پیوسته از موجی رادیو صدود شمی صدو می دید
4: بعد وای مدخولف استاد سوزنوز
0: خوب خیلی خوب و در اینجا گفتن که چهار مصرع ترانه پدر پیش میاد
4: البته این سرود به نزدیکی تیار می شود به خاطر اول پدری عزیزی خودم بزرگوارم قبلگاهم سنگوف خال مراد اون کس آموزگار معلم و دیرکتر مکتب هم بودن روحشان شد بود مدری عزیزم تویرو و نیحول بینیز هر دو آموزگار بودن من در اویلی آموزگار کلان شدم به بایه رسیدم و با وجود این سنگینوی میدونید من در یک محیط کلان شدم که محیط خانواده ما در خانه ما همیشه صدای بازم بود
0: سرود بود
4: بزرگوار پدرم دومره می نوختند با نوای دومره خودشون سرود می خوندند
0: در هوای ساز و ترانه به بایه رسیدید و مهر صنعت
4: از خوردی
0: در دل شما بود
4: از کودکی
0: اگر چی پیروی پدر و مادر کردید و خواستید که آموزگار باشید ولی مهر صنعت شما رو بوسم روی صحنه نرواد خب بیا چهار مصرع ترانه زنده چون وعده دادید برای شنونده ما برای پدر
4: یک آهنگ بود با نصیر جان ما سر کرده بودیم
0: مرحمت
4: باشه ولی نتمام موند زیر کمی بخاطر میارم
0: ماست ترانه پدر بود؟
4: ماست ترانه پدر
0: مرحمت
4: بله با قلمی شعر خیرمان نعمت زاده تعلق دارد که مخصوصا در سپوری نسبت پدری من نوشتن
0: روزنامه نگار
4: اون پس در مکتب می خوندن که پدرم
0: در
4: همون مکتب دیرکتری مکتب بودن و همین رو من نتمام موندم روستی از این جهت بسیار از مرو یعنی چه گویم که من نباید
0: میپردفتم یعنی که شما همین ترانه رو آماده میکردید خوب وقت است برای آماده کردن ترانه امروز اگر کار گرفته باشد البته که به انجام میرسد مرحمت بید

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.
1: ترانه های دلاشو در موجی رادیوی صدای دوشنبه.

0: بنیادی کانون، مرکز تمدن آریایی و تأسیس مرکز بین المللی نوروز قدم مهم در راه حفظ میراث فرهنگی، تحکیم خودشناسی ملی و رشد سیاحی می باشد. این مرکزها می توانند به مکان مهم علمی، فرهنگی و بین المللی تبدیل یابند. مردم باید درک نمایند که بنیاد چنین مرکزها تنها ساختمان بناها نیست، بلکه سرمایه گذاری و آینده ملت و حفظ ارزش‌های تاریخی می باشد. شناخت ملت و اعتراف و اعتماد آن همچون اتنوس از سطح معرفی تاریخ و تمدن اجدادیش منشأ می گیرد. اکنون در زمان گفتگو و برخورد تمدن‌ها همان ملت جایگاهش را استوار و دولتداریش را تحکیم می‌بخشد که خود ارج‌گذار به تاریخ و تمدنش باشد. امروز به طور آشکارا از خود کردن ارزش‌های تاریخی خلق‌های الهیده به طور برجسته به نظر می‌رسد. ما شاهد آن هستیم که بعضی خلق‌ها کوششی از خود کردند و یا به قول ربودن بهترین ارزش‌های مدنیت مادی و معنوی تاجیکان را دارند. بنابراین ضرورت به میان آمده است که ما قشر زیایی جامعه این ارزش‌ها را حفظ نموده برای به طور شایسته معرفی نمودن آنها برای جهانیان و تحکیم اصالت ملی نسل نورس تلاش نماییم. باید گفت که در زمان استقلال دولتی از همه بهتر و خوبتر در سمت حفظ ارزش‌های ملی و تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بیشتر تلاش میکنند. سرور دولت ما همچون سیاستمدار دوراندیش و خردمند و ارج‌گذار به ارزش‌های تاریخی ملت توانستند در مدت کوتاه چاره‌ها و تشبث‌های زیاد و ماندگاری را در عمل تطبیق نمایند. شنوندگان عزیز، ما در ارتباط به ضرورت بنیاد مرکزهای فرهنگی و تمدنی، تمدن آریایی و جایگاه تاجیکان، نقش بنیاد چنین مرکزها در تربیه نسل جوان با دکتر علمهای سیاست‌شناسی قیام‌الدین میرعلیان مصاحبه انجام داده ایم که این دم با هم میشنویم. معلم محترم، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیامشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که ماه دکبر سال 2025 ارائه گردیده بود، با ارزش‌های پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک اشاره نموده بودند. به نظر شما این فلسفه کهن امروز در جامعه معاصر ما چگونه میتواند نه تنها به شعار رمزی بلکه به معیار عملی تبدیل یابد؟
1: تشکر زیاد. اصلا گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک این تعلیمات زردشتی است و از لحاظ فلسفی تعلیماتی است که تا امروز جاویدان است. یعنی چی از لحاظ فلسفی و چی از لحاظ سیاسی، اگر ما با عمق همین تعلیمات نظر کنیم، ما میبینیم که اگر هر یک انسان، حالا سخن در برای سیاستمدار و سیاستشناس و اداره کننده نمیرود، هر یک انسان عادی، شهروند عادی، اگر همین چهارچوبه مناسبت ها رو، همین یعنی تعلیمات رو همچون راهنمای زندگی خود قرار بدهد، پس یعنی دیگر باعث مبارزه بین بد و نیک نمی شود و محک همین تعلیمات را گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک تشکیل می دهد مبارزه بد و نیک. و از همین خاطر امروز ما می بینیم که چی در ادبیات وطنی و چی در ادبیات جهانی و یا در عرصه سیاسی نیست، با شرافت زحمت های هم تربیوی و هم تا اندازه تحقیقاتی و تحلیلی و علمی گذشتگان ما، از جمله کوروش کبیر که بهوده نیست، یعنی خودی کوروش کبیر یعنی کوروش بزرگ، این نه همه سرلشکرها، نه همه راهبرانی، سرورانی گذشته و امروزه چنین یک عنوان را صاحب شده اند در تاریخ. و ما از آن همین пайкориҳо ва ибтикор

سینه مسکنی دل است و دل محبتگاهی وفا و صفا. صدا پیوندگر و وصلسازی امارت احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دل شما.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: چون با کمیته خوجگی منزل کاملی در حالت دستگیری یافتن از سمت خوجگی منزل کاملی برآوردن پرتو به بود می آورد در شهر نوحیه ها.
1: در حقیقت داشتن تکنیکای ضروری اساسی خدمت رسانی های کمونالی را تشکیل داده امکان می دهد که مشکلی های جای داشته سری وقت برطرف کرده شوند. امروزها در این سمت بهره برطرف کردن پرتوها در حدود ناحیه های شهر دوشنبه کارخانه واحد دولتی نقلیات های مخصوص اوید با کشوندن پرتوهای سخت معیشی فعالیت می نمایند. مقصد از تشکیل نمودن چنین کارخانه ها این باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی ها در این سمت می باشد. عبدالرحیم رؤوف زاده معاونی دایرکتور کارخانه واحد دولتی نقلیات های مخصوص اوید با کشوندن پرتوهای سخت معیشی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه از رفت کار در این کارخانه چنین میگوید.
2: در حدود مقامات اجرایی حکومت دولتی نوی فردوسی شهر دوشنبه همگی 409 عدد نقطه پرتوپرتوی موجود میگوشد. از آن جمله 59 عدد نقطه پرتوپرتوی در شهرک ها، 56 عدد نقطه پرتوپرتوی در محله ها، 87 عدد نقطه پرتوپرتوی در کارخانه و تشکیلات ها، 207 عدد شخت های خونه بلندوشیون ها. نقطه های بلوزیکت شده داروی همگی 581 عدد قطعی می باشد. دوام 6 ماهی سال 2026 در حدود نوحیه در یک شبونه روز 354 تن، در یک ماه 10783 تن و در 6 ماهی سال 2026 و مقدار 64698 تن پرتوها و پرتوگوی اومی شهری و پرتوگوی نوحیه رودکی کشونده شده است. کارخانه نظام رجعه بروردن پرتوهای سخت معیشی رو در حدود نوحیه فردوسی شهر دوشنبه مطابق مقرر رئیس شهر شنبه از 1 اپریل 2010 سال تحت رقم 186 در باره تصدیق ترتیب جمعواری برواردن کورکرد و بزرار گردوندن پرتوهای سخت معیشی در حدود مرزی و معمولی شهر دوشنبه براه موندن نگاهبین حالت سانیتاری نقطه پرتوهای تحت نظارت دائمی قرار دارد.
1: یعنی چگونه نظارت کرده می شود؟
2: نقطه پرتوهای بعد از گرفتن پرتوها از جانب مسئولین کارخانه با خوکای خلور کورکرد کرده می شود. در همکاری با کویده دیزینفکسی شهر دوشنبه بحری پیشگیری خزنده ها و خوینده ها در شخت های بینه های بلندوشونه حدود شهرک های نوحیه کارهای دیراتیزاسیونی گذارونده می شود. همزمان در 14 محله های نوارید گرده با همکاری سوکینان و رئیسان شروع محله های زیرین گلپرور 1، گلپرور 2، گلبوتا 3، گلبوتا 4، علاچابوفون 1، مشعل، شاینک، سومون 2، قشتیپا 2، قهرمان، روشنگران، معرفت، اوبچکانون 1 و اوبچکانون 2 جهتی با ترتیبی مخصوص براه موندن کشاندن پرتوهای سخت معیشی با طریق تشکیل جمعواری پرتوها خونه به خونه در ساعت و روزهای معین شده تشکیل کرده شده است.
1: بهره برقرار نمودن قطعه های پرتو و نگه داشت حالت آنها کدام کارها امروز عملی می گردند؟
2: جهت تعمیر و از نوسازی نقطه های پرتو جمعکنی و قطعه های کهنه فرسوده چورای ضروری روحاندازی گردیده و مقدار 5 عدد نقطه پرتو جمعکنی بنیاد گردیده 54 عدد قطعه های پرتوگوی رنگ بر کرده شده است. دیوارهای پلیته های بتونی گرد و اطراف 6 عدد پرتوگوی شکسته با پلیته های نو ایواز گردیده رنگ بر و به ترتیب در آورده شده است.
1: در کارخانه مذکور پیوست شدن به سیستم بیلینگی چگونه به راه مانده شده است؟
2: شماره اهالی 32732 نفر به سیستم بیلینگی فرا گرفته شده است که این 100% را تشکیل می دهد. تشکیلات مؤسسه غیر بودجتی به طریق سیستم بیلینگی با پورایی فرا گرفته شده است که این 100% را تشکیل می دهد. کارخانه مذکور با پورایی با طریق غیر نقدی فعالیت نموده شده است.
1: امروز نرخ نامه ها برای حق پرتو کشانی چگونه است؟
2: نرخنامه خدمت رسانی برآوردن پرتوهای سخت معیشی برای استفاده برندگان در کویده نقلیات های مخصوص کشاندن پرتوهای سخت معیشی نوحیه فردوسی شهر دوشنبه برای هر یک استفاده کننده در шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ дар биноҳои истиқомати пешина бо қубури партовпартои муҷаҳҳаз 6 сомону 10 дирам, дар биноҳои истиқомати бе қубури партовпартои 5 сомон, дар ҳавлиҳои истиқомати шахсӣ 7 сомону 10 дирам, дар ҳавлиҳои истиқомати хурди кӯҳна 6 сомону 80 дирам, барои муассисаҳои буҷетӣ барои 1 метри кубӣ 62 сомону 70 дирам, барои ташкилоти корхонаи тиҷоратӣ барои 1 метри кубӣ 130 сомону 70 дирам муайян шудааст.
1: امروز کارخانه در اختیار خود چقدر نقلیات پرتوکشونی دارد؟
2: کارخانه دارای 26 عدد تکنیکا و مکانیزم ها میباشد که از این 15 عدد کارشویان 4 عدد تعمیرطلب 7 عدد در حالت کارکنشویان میباشد.
1: از نظر شما شهروندان در تازگی محیط اطراف باید کدام مسئولیت ها را داشته باشند؟
2: ساکن شهر بودن از هر یک شهروند معرفت بلند شهرنشینی را طلب میکند. از این خاطر از همه شهروندان طلب کرده میشود که реҷаи баровардани партовро қатъиян риоя намоянд. Партовҳоро дар соати муайяншуда бароварда дар дохили қуттиҳои партовпарто партоянд. Нигаҳдошти тозагии гирди атроф аз ҳар яки мо шаҳрвандон масъулият талаб мекунад. Мо вазифа дорем, ки шаҳри худро тоза ва озода нигоҳ дорем.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

ای هموطن بیا باز آی تا که شعر و سخن گلفشان شود، با همت تو باغ و چمن گلفشان شود، با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا، ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترانمگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

0: شنوندگان عزیز، امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در ناحیه بابوجان غفوров با رهبران و فعالان ولایت سغد و کارمندان ساحه صنعت کشور ملاقات نمودند. حالا توجه نمایید به سخنرانی رهبری دولت.
1: حضوری گرامی، باعثی قناعتمندی است که امروز ما بار دیگر در ناحیه باباجان غفوров جمع آمده ایم تا با جریان کارهای ساختمانی یکی از مهمترین انشاءات صنعت مملکت کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک از نزدیک شناس شویم. ماه اپریل سال گذشته ما به ساختمان این کارخانه عظیم آغاز بخشیده بودیم. آن وقت تاکید کرده بودم که بنیاد این انشاءات ساختمان تنها یک کارخانه نیست، بلکه آغاز مرحله نوی رشد صنعت معدن و گذاشتن زمینه متالورگی ملی تاجیکستان می باشد. چنانکه امروز می بینیم در مولت نسبتا کوتاه کارهای ساختمان با سرعت خوب پیش رفته. برای بنیاد انفراستراکتور مهم استیصالی از جمله خطای بلند شدت برق، شبکه‌های آبرسانی، راه‌های ماشینگرد و دیگر انشاءات‌های ضروری کارهای نظررس انجام داده شدند. تا امروز طبق نقشه زیاده از 80% کارهای ساختمان مرحله اول کارخانه انجام داده شدند. از همه مهمش آن است که بیش از 70% تجهیزات و تکنولوژی کارخانه علکی وارد شده است از کشورهای پیشرفته دنیا در میدانچه ساختمانی قرار دارد و قسم زیادش علکی وصل نصب کرده شده. این موفقیت کلان. این پیش از همه مسئولیت شناسی، تشکیل درستی کار و عزم قوی ساختمانچیان، شایبکاران، مهندسان و همه مسئولان لایه را نشان میدهد. طبق لایه کمبینات متالورگی تاجیک با سرمایه عمومی قریب 6 میلیارد سومانی در دو مرحله بنیاد میگردد. مرحله یکم ماه سپتامبر سال 2027 و مرحله دویم سال 2029 به استفاده داده شده. اقتدار سالانه آن استخراج و کارکرد 2,500,000 تن معدن آهن را تشکیل خواهد داد. در دوره ساختمان بیش از 1,200 نفر و بعد پوره به استفاده دادن کمبینات زیاده از 1,500 نفر با جای کاری دائمی تامین میشوند. در همین کارخانه قابل تاکید است که عملی سازی چنین لایه های بزرگ نتیجه سیاست پیگیرانه دولت در سمت دستگیری صاحب کاری، بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و تحکیم همکاری دولت با بخش خصوصی می باشد. با استفاده از فرصت برابریت مهندسان و ساختمانچیان و همه کارمندان جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک، اینچنین همه شریکانی که در عملی سازی این لایه مهم سهم می‌گذارند، برای فعالیت صادقانه اشان اظهار سپاس می‌نمایم. این لایه تدریجا به یکی از پایه‌های مهم رشد صنعت وزنین مملکت تبدیل یافته. برای تأسیس جاهای کاری نو، رشد استحصالات و تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان صاحب استقلال заминаи устувор мегузорад. Дар робита ба ин хотиррасон месозам ки соҳаи металлургияи сиёҳ дар ҳама давру замонҳо муҳаррики стратегии рушди давлат ва пояи устувори тараққиёти индустриалӣ ҳар як кишвар ба шумор меравад. Металлургияи сиёҳ саноати вазнин ба ҳисоб рафтад. Ҷараёни он аз истихроҷи маъдани оҳан оғоз мегардад ва то ҳадди ба истеҳсоли ниҳоӣ расонидани маҳсулот давом меёбад. Металлургияи сиёҳ имконият фароҳам меоварад ки на танҳо дар ҳудуди соҳа, балки дар соҳаҳои ба он наздик, аз ҷумла саноат, сохтмон, нақлиёт, энергетика, инчунин савдо ва бахшҳои дигар шумораи зиёди ҷойҳои кории нав таъсис дода шавад. Металлургияи сиёҳ дар самти рушди инфрасохтори логистика ва боркашонӣ низ аҳамияти муҳим дорад, зеро дар ин замина шумораи зиёди воситаҳои нақлиёти боркаш ҷалб карда мешавад. Муҳимтар аз ҳама, ин соҳа вовастагии кишварро аз оҳан ва дигар масолеҳи сохтмони воридотӣ коҳиш дода, заминаро барои рушди содирот муҳайё месозад. Илова бар ин, металлургияи сиёҳ дар самти пайдо намудани манбаъҳои нави даромад аз ҳисоби андоз, аз ҷумла андоз аз истифодабарандагони захираҳои табиӣ, андоз аз даромади корхонаҳо, андоз аз арзиши иловашуда, дигар намудҳои андоз ва ғанигардонидани буҷети давлат нақши муҳим мебозад. Ҳамчунин металлургияи сиёҳ дар рушди сармояи инсонӣ аҳамияти муҳим дорад, зеро дар заминаи он бунёди марказҳои омӯзишӣ, истифодаи васеъ аз таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири техникӣ, муаррифии иқтидор ва захираҳои бойи табиӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ва омода кардани мутахассисони ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯй ба роҳ монда мешавад. Истиқлоли металлургӣ ба давлат имкон медиҳад ки ҳама гуна нақшаҳои азим, аз ҷумла бунёди шаҳракҳои нави саноатӣ, роҳу туннелҳои стратегӣ, пулҳои калони мошингузар, иншооту биноҳои варзишу фароғат, нерӯгоҳҳои хурду бузург ва дигар инфрасохтори барои ҷомеа муҳимро дар оянда бе ягон монеа ва ё сарфи назар аз таълимҳо ё ки таъсири омилҳои бӯронӣ берунӣ амалӣ созад. Дар дохили кишвар мавҷуд будани чунин занҷираи истеҳсолӣ нишонаи сатҳи баланди соҳаи саноати мамлакат мебошад, зеро ҳар як давлате ки имконияти қонеъ намудани талаботи дохилии худро бо маҳсулоти аз оҳан истеҳсолшуда дорад, метавонад дар соҳаҳои дигар, аз ҷумла сохтмон, мудофиа ва рушди инфрасохтор истиқлоли комилро ба даст оварад. Аҳамияти асосии соҳаи металлургияи сиёҳ аз лиҳози иқтисодӣ пеш аз ҳама дар таъсиррасонии пайвастаи он мебошад. Яъне ин соҳа аз ҷумлаи самтҳое мебошад ки худ ба худ ё худ барои худ кор намекунад. Аз рӯи таҳлилҳои байналмилалӣ ҳар як ҷои кори нави дар соҳаи металлургияи сиёҳ таъсис дода шуда, то ҳафт ҷои кории нави дигарро дар соҳаҳои марбута, аз ҷумла саноат, сохтмон, энергетика, нақлиёт, иқтисод, илм ва соҳаҳои дигар ба вуҷуд меоварад. Ғайр аз ин, соҳаи мазкур ба соҳаи энергетика такони ҷиддӣ мебахшад, чунки маҳсулоти аз оҳан истеҳсолшуда маҳсулоти сермасрафтарин در ساحه انرژیتیک بوده، ساختمان نیروگاه‌های نوی برقی، از نوسازی شبکه‌های انتقال برق و رشد ساحه انگشت از آن وابستگی دارد. در یک سال در بنیاد نیروگاه برقی آبی راهور زیاده از 100 هزار تن ترها ارماتور ما از بیرون وارد می‌کند. حاضرین محترم، حکومت مملکت از روزهای اولی صاحب استقلالی رشد صنعت را همچون یکی از سمت‌های عضلات‌ناک سیاست اقتصادی معین نموده، برای استفاده ثمرناک ذخیره‌های ملی و تشکل اختیارهای استثماری تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. در نتیجه امروز تاجیکستان تدریجاً از اقتصادیات اساساً با صادرات اشیای خام تکیه کننده با اقتصادیات استثماری قدم می‌گذارد. یعنی ما قرار قبول کردیم یک چند سال پیش که تمام بایگری های تاجیکستان یعنی معدن های زیر زمینی ما با کدام شرکتی نباشد، خواه وطنی خواه خارجی، هر شرکتی که میخواهد کار کند همین اشیای خام نمی برارد. مرحمت، ما تمام شرایط امتیاز را میدیم، میگیرد. ما همین گونه 800 کان لایحات و میدان ها دیالوگ معاینه کرده آماده است برای سرمایه. و کدام شرکتی که صاحب لیسنس می شود می خواهد کار کند، از محصولات اشیای خام تا محصولات نهایی تیار کار کرد می کند، صادرات می کند، اختیارش کار. مثل من کارخانه متالورگی تاجیک، انا همین سیکل، انا همین چیز، از همین جا من همین کارخانه یک نمونه عبارت یمن چکه. در این روان رشد متالورگی سیاه اهمیت استراتیگی دارد. خاطر نشان می نمایم که تاجیکستان دارای ذخیره های بای معدن های متالی می باشد. از این رو وظیفه اساسی ما تنها استخراج آنها نیست، بلکه تشکیل زنجیره پوره استحصالات از کارهای گیالاگی و استخراج تا استحصال محصولات نهایی متالورگی می باشد. با همین مقصد حکومت مملکت به رشد صنعت کارکرد، استفاده تکنولوژی های پیشرفته، استحصال محصولات عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده دقت اولین درجه می دهد. در همین زمینه ساختمان کمبینت متالورگی تاجیک اهمیت مخصوص دارد، زیرا آن برای تشکل استحصالات معاصر متالورگی در مملکت زمینه استوار میگذارد. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که سخن تنها درباره ساختمان یک کارخانه نمیرود. در مجموع در دوام سالهای 2025 و 2029 از جانب جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک 7 کارخانه صنعتی همچون نظام یگانه بنیاد میگردد که نخستین مجموعه مکمل متالورگی سیاه وطنی را تشکیل می‌دهد. در مرحله یکم لایحه استحصال کنسنترات آهن و غیلک آهن براه مانده می شود. با آغاز فعالیت مرحله دویم استحصال آهن اولیه یا تازه شده خوله آهنی یا که بلیومس میگن و ارماتور آغاز گردیده، در تاجیکستان باری اول زنجیره پوره استحصالات متالورگی سیاه از استخراج معدن تا استحصال محصولات نهایی تشکل می‌یابد. من در وقت صحبت با مسئولین کارخانه سپارش دادم که در دایره امکانات موجوده کارهای ساختمانی مرحله دویم را از همین روز آغاز نمایند. در این صورت ما می توانیم یک سال پیش به هدفهای گذاشته نایل گردیم. یعنی استحصال ارماتورا و تامین کردن ساکنان کشور را با این نمودی مسئولات برامونیم. من فکر میکنم که این امکان پذیر است. ما امروز دیدیم که در یک مدت کوتاه دل کوههای سنگی را پاره کرده میدانهای کلان را تخت هموار کردند و برای بنیاد کارخانه علکی شرایط مساعد فراهم آمده است. بسیار در زمینهای کشت صاحب کارا زمینهای آبی حتی کارخانه صنعتی سازند. کارخانه متالورگی تاجیک در درون کوه کوه ها را هموار کردند، در بالای کوه ساخته سازند. باور دارم که مسئولین از اجرای کار میبرایند و ماه سپتامبر سال 28 کارخانه محصولات تیار را پیشکش مردم میگردانند. قابل ذکر است که این اقدام مهم با استفاده از سرمایه صاحبکاران وطنی و جلب تکنولوژی های پیشرفته عملی گردیده، از افزایش امکانیت های بخش خصوصی و اعتماد آن به سیاست اقتصادی دولت گواهی میده. در تطبیق این لایحه شرکت های با نفوذ مهندسی و تکنولوژی جمهوری مردم چین، جمهوری هندوستان و آستریا، اینچنین استرالیا اشتراک دارند که سطح بلندی تکنیکی و تکنولوژی لایحه را تشکیل می دهند. قابل ذکر است که در بنیاد هر دو مرحله کارخانه تجهیزات و دستگاه های نوترین به طلبات بین المللی جوابگوی از 12 کشورهای پیشرفته از جمله آلمان، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، سوئیسریا و سوئیسیا وارد و مورد استفاده قرار داده میشه. حکومت مملکت برای ترقیات ساحه متالورگیا، رشد استحصالات و صادرات نگرانیده شده، جلب سرمایه و تشکیل کارخانه های نو استحصالی منبعد نیست تمام تدبیرهای ضروری را عملی خواهد نمود. هدف ما تشکل متالورگیا همچون یکی از پایه های اساسی اقتصادی صنعتی تاجیکستان می باشد. از این رو هر یک تانه معدن استخراج شونده باید پیش از همه در داخل کشور کارکرد گردیده با محصولات نهایی تبدیل داده شود. این باید سمت اساسی سیاست دولتی صنعت باشد. هر یک دولت سیاست داخلی و خارجی خود را محض با در نظر داشت ذخیره ها یا پتانسیل طبیعی خود برآمده کوشش میکند که به نتیجه های بلند اقتصادی نائل گردد. در این ساحه همه دولت ها از یک قدم اولین آغاز کردند و به نتیجه های بلند اقتصادی نائل گردیدند. کشور ما نیز در این سمت قدم های نخستین خود را گذاشته ایستاده است و امیدواریم که به نتیجه های نظررس میرسیم، چون که اقلیم و ذخیره های طبیعی کشورمان به ما برای عملی نمودن چنین اقدام های نیک امکانیت میدهد. حاضرین گرامی، امروز جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک فعالیت خود را با دید دراز مدت برامانده برای تشکل مجمع معاصر متالورگی مملکت زمینه استوار فراهم آورده ایستاده است. طبق نقشه رشد کمبینت مرحله به مرحله بنیاد کردن کارخانه استحصال بریکت های آهنی، ارماتورا، مرکز برقدهی با اقتدار 90 مگاوات که با استفاده گرمی از روندهای تکنولوژی استحصالی حاصل شونده فعالیت خواهد کرد. اینچنین انفراساختار مهندسی و نقلیاتی از جمله راه آهن پیشبینی گردیده است. همزمان با این کارهای آمادگی برای تطبیق یک قطار لایه های نوی صنعتی оғоз гардиданд ки онҳо истеҳсолоти асосиро пурра намуда барои рушди дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ низ аҳамияти калон хоҳад дорад. Дар шаҳри Истаравшан низ корхонаи истеҳсоли семин бо иқтидори солонаи 1,200,000 тонна бунёд мегардад. Беш аз 100 нафар баъди истифода додан дар онҷо ҷои корӣ мешавад. Дар сохтмони корхонаи ғанигардони бентанит ва каолин дар давраи сохтмон 250 нафар ҷалб гардиданд. Баъди ба истифода додани он 120 нафар соҳиби ҷои кори доми мешавад. Барои сохтмони корхонаи истеҳсоли семент 1,200,000,000 сомонӣ сармоя ҷалб гардида дар давраи сохтмон зиёда аз 1,200 нафар ва баъди мавриди истифода қарор гирифтани он беш аз 850 нафар соҳиби ҷои кори доимӣ хоҳад шуд. Дар маҷмӯъ баъди ба истифода додани ин корхонаҳо то соли 2029 зиёда аз 3,000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳад шуд. Мо имрӯз барои ташаккули маҷмӯи мукаммали металлургӣ асос мегузорем, ки тамоми марҳалаҳои истеҳсолот аз истиқроҷи маъдан то коркарди метал, истеҳсоли масолеҳи сохтмон ва рушди инфрасохтори нақлиётиву энергетикиро ҳамчун низоми ягона ба ҳам мепайвандад. Ашёи хоми асосӣ барои рушди металлургияи сиёҳ зарурӣ маъдани оҳан, ангишт, бентанит ва оҳак дар Тоҷикистон мавҷуд буда, ин имконият медиҳад, ки занҷираи истеҳсолот асосан бо истифода аз захираҳои ватанӣ таъмин карда шуд. Бо дарназардошти он ки Тоҷикистон бо гази табиӣ дастраси кофӣ надоранд, дар ин лоиҳа истифодаи технологияҳои пешсавқии ангишт ҳамчун манбаи энергия пеш

مستقیم این جای های کاری نوی مستقیمن در کارها کارخانه کارکن و استحصالی تحصیل داده شده می باشد. کارخانه ها برای مهندسان، متالورگ ها، مهندسان برق، مهندسان متخصص های سوهای تکنولوژی های اطلاعاتی و مانندی آنها کار دائمی را با مزد مهنت خوب پیشنهاد می کنند. دیروز در نایه عینی من کارگران خیلی صحبت داشتم، در پیش خانه شما کار میکنن 10,000 8,000 7,000 معاش میگیرن. دویم شغل غیر مستقیم، با در نظر داشت کارخانه غنیگردانی معدن آهن در منطقه شبکه وسیع کارخانه خرد و میانه بنیاد میگردد، بنابراین محل کارخانه به شهرک صنعتی با میس شهر استقلال و نایه عینی ولایت سوق تبدیل یافته، در آن انفراستراکتور اقتصادی و اجتماعی از قبیل شرکت های خدمت رسانی، نقلات و غیره تاسیس داده میشه. همچنین باید گفت که شرکت های کلان نه تنها کارخانه های استحصالی بنیاد میکنند، آنها اینچنین برای حل مسئله حیات اجتماعی مردم سهم میگذارند. مثلا در سمت بنیاد و تاسیس مؤسسه تا مکتبی و میانه عمومی، مؤسسه فرهنگ، مرکز های طبی، آشخانه و طرفخانه، مرکز های ورزش و مانند اینها اشتراک کرده برای تجدید راه ها و افراساکتار دیگر سمگذاری میکنه. این نظام تکراران تازه کردن آب، کاهش دادن اخراج گازهای افلاس کننده به هوای اتمسفیر و کم کردن گاز کربن را در بر میگیرد. یکی از راه های حل مسئله مذکور در زمینه کارخانه غنیگردانی معدن آهن ساخته و به استفاده دادن مرکز برقدهی با اقتدار 90 مگاوات ساعت می باشد که گرمی را از آتشدان ها به اتمسفیر اخراج نکرده، بلکه آن را به تولید نیروی برق روانه می نماید. همین طریق میخواستم تاکید نمایم که رشد ساحه متالورگ اسیا این سرمایه‌گذاری با آینده است. حاضرین محترم، امروز تاجیکستان با مرحله نوی رشد صنعت وارد گردیده است. در سالهای گذشته وظیفه اساسی ما تاسیس اقتدارهای نوی استحصالی و کارکرد اولین ثروتهای زیرزمینی بود، ولی اکنون ما باید استحصال محصولات نهایی متالورگی را گسترش دهیم. هدف ما تدریجا از کشور استخراج کننده معدن به کشور استحصال کننده محصولات متالی تبدیل یافتن می باشد. تحلیل ها نشان می دهد که طلبات مملکت به فلزات سیاه و محصولات از آن استحصال شونده سال به سال و با سرعت افزوده ایستاده است. اگر سال 2016 به کشور همگی 307 هزار تن فلزات سیاه با مبلغ 191 میلیون دلار وارد گردیده باشد، پس سال 2025 حجم واردات به زیاده از 1 میلیون تن و ارزش آن به 600 میلیون دلار رسیده است. یعنی در دوام 10 سال آخر حجم واردات زیاده از 3 برابر افزایش یافته است. حساب های دورنما نشان می دهد که با در نظر داشت سرعت رشد اقتصاد ملی، عملی سازی لایه های بزرگ انرژتیکی، نقلاتی و ساختمان، اینچنین تطبیق هدف استراتژی صنعت کنونی با سرعت مملکت، طلبات با فلزات سیاه تا سال 2035 می تواند به زیاده از 2,300,000 تن در یک سال رسیده، ارزش آن از 1.5 میلیارد دلار بیشتر می. طلبات عمومی مملکت تنها در 10 سال آینده تقریبا 18 میلیون تن با ارزش بیش از 11 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. وابسته به این باید گفت که سال 2025 با کشور زیاده از 600 هزار تن تنها آرماتور وارد شده است.
از این رو

ما وظیفه داریم که طلبات روزافزون بازار داخلی را هرچی بیشتر از حساب استحصالات وطنی تامین نموده ثروت های زیرزمینی مملکت را به منبع رشد صناعت تأسیس جای های کاری نو و اصایش اقتدار صادراتی تاجستان تبدیلی این چونین معنا دارد که استحصال ارماتور پروفیل ها کبر ها کنستروکسیه های میتالی و دیگر محصولات سرطلب باید در داخل مملکت برای مانده شد. مسئولین مناسبت امکانیت میدید که اقتدارهای استحصالی نو پر استفاده گردیدن حصه محصولات وطنی در بازار داخلی افزایش یابد. وابستگی از واردات کاهش یافته امکانیت های صادرات محصولات صنعتی وسیع گردد. رشد متالورگیسی ها باید به پیشرفت ساختمان، ماشین سازی، انرژیتیک، نقلیات و دیگر بخش های اقتصاد ملی تکان جدی باشد. از این رو تطبیق این وظیفه تنها وظیفه یک کارخانه نیست. آن مسئولیت مشترک وزارت اداره داخلدار، مقامات محلی، بخش خصوصی و همه سرمایه‌گذاران می باشد. هر یک لایحه نوی صنعتی باید با تشکیل استحصالات مکمل، کارکرد پوره اشیای خامی وطنی، استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها روانه کرده شد. تنها با چنین مناسبت ما می توانیم تاجیکستان صاحب استقلال را به دولت پیشرفته صنعتی تبدیل دهیم. یکی از شرط های اساسی رشد صنعت معاصر مملکت آماده نمودن کادرهای بلند احساس می باشد. در شرایط صنعت کنونی با سرعت مسئله آماده نمودن کادرهای مهندسی و تکنیکی باید همچون مسئله دارای اهمیت استراتژی از یابی گردد. امروز رشد با سرعت ساحه های صنعت از جمله متالورگی، ماشین سازی، شیمیا، انرژیتیک، استحصال مسائل ساختمان کراگواری و دیگر بخش های استثاری و مهندسان، تکنولوگ ها، کنستروکتوران، متخصصان افتوماتیکنانی و دیگر کادرهای بلند احساس ملی احتیاج روز افزون دارد. از این رو رشد نظام آماده نمودن کادرهای مهندسی و تکنیکی باید یکی از سمت های افزلاداک سیاست دولتی در ساحه معارف و صنعت باشد. بنیاد چنین کارخانه‌ای از این تن و با نصب تجهیزات معاصر محدود نمی‌شود. فعالیت ثمرناک آنها پیش از همه از سطح دانش، ملکه و مهارت کسبی متخصصان وابسته می‌باشد. از این خاطر وظیفه ما امروز نه تنها بنیاد کارخانه‌های نو بلکه تشکل مکتب ملی مهندسی و تکنولوژی جوابگو با طلبات رشد صنعت مملکت است. قابل تاکید است که امروز در مملکت زمینه های ضروری برای اجرای این وظیفه مهیا گردیدند. اکنون ضرور است که نظام آماده نمودن کادرهای مهندسی و تکنیکی با طلبات نوی صنعت کنان مملکت پوره مطابق گردانیده شوند. در این روند دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان باید به مرکز اساسی آماده نمودن متخصصان ساحه متالورگی معاصر تبدیل داده دیگر مؤسسه تحصیلات عالی و کسبی نیز تیار کردن مهندسان و متخصصان ساحوی را با در نظر داشت طلبات واقعی استحصالات برامانند. تاکید می سازم که تنها در صورت پیوستن علم و معارف با استحصالات، جاری نبودن نظام تعلیم دوالی و گسترش همکاری مؤسسه تعلیمی با کارخانه صنعتی ما می توانیم رشد استوار صنعت مملکت و بخصوص متالورگی وطنی را تامین نماییم. حاضرین محترم، با مقصد تامین نمودن رشد میباده متالورگی ملی
ташаккули занҷири пурраи истеҳсоли истифодаи сабаранок сарватҳои зеризаминӣ ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланд иловашуда ба вазорату идораҳои дахлдор супориш дода мешавад. Якум, вазорати саноат ва технологияҳои нав якҷо бо вазорати рушди иқтисод ва савдо ва дигар вазорату идораҳои дахлдор барномаи рушди металлургияи сиёҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-35-ро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намуданд. Дар барнома бояд марҳалаҳои рушди соҳа, ташаккули занҷири пурраи истеҳсолот, таъминот бо ашёи хом, зиёд намудани ихтиёрҳои истеҳсолӣ, омӯзиши талаботи бозори дохиливу хориҷӣ, тавсеаи истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда, бо кадрҳои баландихтисос таъмин намудани соҳа, такмили инфрасохтор ва ҷалби сармоя пешбинӣ кард. Инчунин саҳми соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, шуғли аҳолӣ ва иқтидори содиротии мамлакат ба таври воқеӣ арзёбӣ карда шуд. Ҳамчунин вазорати саноат ва технологияҳои нав вайсадор карда мешавад, ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор барои рушди соҳаи мошинсозии мамлакат истифодаи маҳсулоти металлургияи ватанӣ дар истеҳсоли таҷҳизот, қисмҳои эҳтиётӣ ва дигар маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда тадбирҳои мушаққас сарнишад. Дуюм, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо истифодаи васеи механизмҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусиро таъмин намуд. Дар ин раванд зарур аст, ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, ташкили корхонаҳои нави истеҳсол ва коркарди маҳсулоти металлӣ, рушди иқтидорҳои содиротӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалатдоки саноатӣ тадбирҳои мушаххас андешида шуд. Сеюм, вазоратҳои маориф ва илм, саноат ва технологияҳои нав ва кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо корхонаҳои саноатӣ низоми омода намудани кадрҳоро барои ҳамаи соҳаҳои афзалатдоки саноати мамлакат бо дар назар дошти талаботи истеҳсолоти муосир таҷдиди назар намоянд. Дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва муассисаҳои таҳсилоти ибтидоию миёнаи касбӣ, ки барои соҳаҳои саноат кадр омода мекунанд, таъсиси факултаҳо, кафедраҳо ва ихтисосҳои нави муҳандисиву техникӣ бо дар назар дошти талаботи рушди саноати мамлакат таъмин карда шавад. Дар ин замина бояд барномаи таълимӣ мутобиқ ба талаботи истеҳсолоти муосир такмил дода шуда, дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ибтидоию миёнаи касбӣ ихтисосҳои нав таъсис дода шавад. Роҳбарияти корхонаи металлургии тоҷик, шумо худатонам ҳамкорӣ кунед, як қисм ташкил кардани факултаҳо, кафедраҳо ва омӯзгорон, баъдан маблағзорӣ кардан барои донишҷӯён дар мадди аввал як 2-3 сол кам-кам кӯмак кардан дакунад барои ҳамон ихтисосҳое, ки худатон дар таёр мекунед. Шартномаҳо равоя мекунед ҷиддӣ аз лиҳози ҳуқуқӣ? Худи донишҷӯ вақти қабул, ки ҳатман баъди хат омада дар инҷо кор мекунад. Ҳоло ихтисосҳои металлургияи сиёҳу ранга, оҳангудозӣ, технологияи коркарди металл бо фишор, автоматикунонии равандҳои истеҳсолӣ, ташхиси озмоишгоҳҳои истеҳсолоти металлургӣ,
تعمیر و استفاده تجهیزات متالورگی برای فعالیت کارخانه های متالورگی، اینچنین اختصاص های صنعت سبوک از جمله نساجی برای استحصالات وطنی ضرور می باشد. همزمان با این با جلب کارخانه های استحصالی، نظام تعلیم دوالی تجربه آموزی حتمی استحصالی و تکمیل اختصاص آموزگاران و متخصصان برای مانده برای آماده نمودن مهندسان، تکنولوژی و دیگر کادرهای بلند سازی امکانیت های مؤسسه های تعلیمی، مرکز های علمی و کارخانه های پیشرفته خارجی وسیع استفاده کرده شد. چورم، وزارت نقلات یکجا با جمعیت سامی کمبینت متالورگی تاجیک باید جهت لایه‌کشی و ساختمان راه آهنی 80 کیلومترکی کانهای معدن آهن را با مجموعه استحصالی کمبینت و شبکه های راه آهنی کشور پیوست می نماید، همه جانبه مساعدت نموده اجرای سری وقتی کارهای پیشبینی شده را تامین نمود. پنجم، وزارت انرژی و ذخیره های آب و دیگر سوبیکت های سایه انرژیتیکا وظیفه دار کرده می شوند که با در نظر داشت مرحله به مرحله زیاد گردیدن اختیارهای استحصالی کمبینت متالورگی تاجیک جهت تامین سری وقتی و با اعتماد انشاءات استحصالی با نیروی برق چاره‌جویی نمایند. ضرور است که دایر به رشد انفراستراکتور انرژتیکی و استفاده ثمرناک اقدارهای انرژتیکی خود کمبینت از جمله نیروی از روندهای تکنولوژی استحصالی حاصل شونده تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. ششم، به مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت سغد، اینچنین دیگر ولایت‌ها و شهر نایه های مملکت سپارش داده می شود که برای رشد انفراستراکتور صنعتی، فراهم آوردن محیط مساعد سرمایه‌گذاری، جدا نمودن قطعه زمین برای لایه های نوی استحصالی، دستگیری تشبس های بخش خصوصی و تشکیل استحصالات با صادرات نگرانیده شده چاره های مؤثر اندیشد. هفتم، سریداره گیالوگیا وظیفه دار کرده می شود که کارهای آموزشی گیالوگی کانهای معدن آهن و دیگر کندنی های فایدناک برای رشد متالورگی مهم را وسعت بخشیده برای زیاد نمودن ذخیره های تصدیق شده اشیاء خام و تأمین در آن مدت کارخانه های متالورگی مملکت پیشنهادهای اساسناک منظور نماید. هشتم، جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک وظیفه دار کرده می شود که تطبیق مرحله میباده رشد استحصال را تأمین کرده با استفاده از اقتدارهای نوی استحصالی حجم استخراج معدن آهن را مطابق نقشه های تصدیق شده تدریجا تا 10 میلیون تن در یک سال زیاد نماید. نظارت تطبیق سپارش های داده شده به ذمه معاون سروزیر عثمان علی عثمان زاده گذاشته می شود. وزارت و اداره داخل دار وظیفه دار کرده می شود که اجرای باصفت و سری وقتی آنها را تامین نماید. هر یک وزارت اداره مقامات محلی و هر یک رهبری مسئول باید در نماید که رشد ساحه متالورگی مملکت تنها وظیفه یک ساحه نیست، بلکه یک که از عامل های مهمی تحکیم اقتدار اقتصادی دولت استفاده ثمرناک ثروت های ملی و تأمین رشد استوار تاجستان می باشد. حاضرین گرامی، با استفاده از فرصت می خواهم به صاحب کاران سرمایه گذاران مملکت مراجعه نمایم. امروز تاجکستان دارای فضای استوار سیاسی، زمینه مساعد حقوقی و امکانات فراوان سرمایه گذاری می باشد. حکومت مملکت می بد نیست رشد صاحبکار استحصالی و تشبس های بخش خصوصی را همه جانبه دستگیری خواهد کرد. هر تاجیکی که یک قطره خون تاجیکی دارد و ننگ و ناموس دارد، پیش از همه
фикри зодгоҳаша кунад, ватани худаша кунад. ду корхона да дар Бобоҷон Ғафур шаҳри Хуҷанд будам. ду корхонае ки ҳамин худи соҳибкорона аз давраи баъди хатми донишгоҳҳо ҳар дуяша дидам. як корхонае ҳамин коркарди хӯроки парандаву чорво гуфта дар гулистони озира кардагӣ ҳамкурсо 4-5 кас ҷам шуданд. تن جناب مو امیر کرد ما تام کیرا کردین نواشا برای از دوی مرخونه کنه کی اقلا خروکای خطونا مرخاتی گوش فروشه توپ فروشه اینا کردن رحمت از سیخلالو گرمان یاورده اینا برای اومونده اویسا حالی شرکت فراوان در جمهوری یکی از شرکت های بزرگترینی نه اینکه ایسه سالی اور دیگر ده ها نمود محصول براورده ایساد است. حاضر واردات کرده است ایسه سال مکارون ایتالیوی سپاگیتی تکنولوگی خودی ایتالیوی را همین سال تا آخر سال آورده جاشان ساختمان شرفته ایساد است ایساده میتید تمام جمهوری را بسنده است. دویمش استرارشان درفتم راشا نشان دادم من تا که دوچرخه کلان کن بازار را تیز میشه مرد میخرد بیرون فروش همونجا برای من بعد آمده دیدم کجان داوردم از این طرف شم کجان با 80% محصولاتش صادرات رفته این صورت است مکتب ساخته است اونش در شهر این طرف شم 1200 جا با این شم هم مکتب و هم باقشا ساخته این صورت شهر کجان با جای کاری را گویه معاش بلندی کارگرا تکنولوژی حاضر زمان حسن رحمت شما با یتیما را فراموش نکنید کم بیزاعتا را فراموش نکنید معیوبا را فراموش نکنید امسال 35 سالگی یا 35 سالگی داده دائمی غمخوری کنید صدقه و خیر را دیگر کنید برکت بیابین. تشبوس جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک نشان میدهد که صاحب کاران وطنی امروز قادرند لایه های بزرگ دارای اهمیت استراتژی را عملی نمایند و در تطبیق هدف های ملی رشد مملکت سهمی ارزشمند دارند. از این رو همه صاحب کاران و سرمایه گذاران را دعوت می نمایم که از امکانیت های فراهم گردیده سمرانک استفاده برده و تاسیس اقدارهای نوی استحصالی کارکرد پوره اشای خام وطنی استحصالی محصولات رقابتناک نیایی و گسترش صادرات آنها فعالانه سهم گذارند پوریش یک سال مهلت ما باید کارخانه لیتی را در نوعه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بدن شد برامونه یک جایا کار کنید بینتون تکنولوژی وارد شدگی است محصولات است بازارش بین یا جهان تا وسیع و جای کاری سرچشمه در آمد بودجه اطمینان دارم که همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی مین بد نیز برای رشد اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم مملکت زمینه استوار فراهم می آورد خاطرشان می نمایم که ما امروز شاهد آغاز یک مرحله مهم در رشد صنعت تاجیکستان است. بنیاد کمبینات متالورگی تاجیک برای استفاده ثمرناک ثروت های زیر زمینی استحصال محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده تأسیس هزارها جای های کاری نو و تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت اهمیت استراتژی دارد. این اقدام برای افزایش صادرات محصولات صنعتی وطنی و تحکیم رقابتناکی اقتصاد ملی زمینه استوار میگذارد. همه این دستاوردها ثمره صلح و ثبات کامل، وحدت ملی و استقلال و آزادی وطنی عزیزمان میباشد. ما در عرفه تجلیل جشن مقدس 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان چنین انشاءات بزرگ صنعتی را همچون
رمز اقتدار روزافزون اقتصادی کشور با نتیجه سیاست سازنده دولت بنیاد نموده استاده ایم. این همه مراوادار می سازد که برای پیشرفت میمبرده تاجکستان عزیزمان باز هم صادقانه و پرمسئول زحمت کشم. از این رو سنگزاری در آبادی وطن و پیشرفت دولت برای هر یک شهروند کشور باید وظیفه مقدس باشد. اطمینان دارم که مردم شهرمند تاجکستان از جمله ساکنان زحمت قرین ولایت سوود، مهندسان و ساختمانچیان، متخصصان، صاحب کاران و همه کارمندان ساحه صناعت منبد نیست در تطبیق هدفهای استراتژی دولت سهمی ارزشمند خود را میگذارم. من در این پای درست روزی سهیم است نایه اینی شهرستان خوب دیوشتیچ بابا جان غفوروف شهر خوجند دیدن نمودم. من دیده ایستادم که مردم در همه دیوهای دوردست حتی کار آبادانی رفته ایستاده است و همگی دو ماه وقت ما ما باز هم سرعت کارهای آبادانی را باید باز میگویم. از هر یک آیله، از هر یک خانه کاشانه مردم، از هر یک کوچه محل شروع کنیم تازه آزاده گردانیم وطن عزیزمان را آباد کنیم، بنیاد کنیم، سازیم و در هر یک دیهه دوردسترین پنج آیله در یک دیهه زندگی کند حتما چارابینی های جشنی در آنجا گذرانده شود. با همه شما سلامتی، روزگاری آباد و در فعالیت پرشرفتان برار کامیابی ها آرزو می نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید.

0: شنوندگان گرامی شما سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را از ملاقات با رهبران و فعالان ولایت سوخت و کارمندان ساحه صنعتی کشور شنیدید.
1: 35 سال استقلال، 35 سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلالی تاجیکان.
2: تاجیک ملت سربلند و نیکنام،
3: افتخار دیروز تاریخ خود،
2: پرچم سعادتمندی بر دست،
3: نشان از دولت صاحب استقلال بر سینه،
2: با ندای بیداری دوستان را به آغوش میگیرد. دوستان با هم بسازید، این زمان وحدت است. همدل و همدرد بودن جسم و جان وحدت است.
3: حسن نیروی وطن را میکند وحدت فزون، تاجیکستان خاندان جاودان وحدت است.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما، برنامه ما.
2: مهارت

0: برنامه ما.
1: درود بگیم و کلی اون نفرانی که این لحظه و گوش با موج رادیوی صدای دوشنبه دارن شنوندگان گرامی، چون همیشگی است در این وقت ساعت برنامه اینتלקتوالی مهارت مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه.

0: بله شنوندگان عزیز شما نیز بی‌طرف نباشید در رفت برنامه شما میتونید به رقم های استودیوی ما 2276152 و 2276172 همچنین رقم های شبکه‌های اجتماعی ما تلگرام و وایبر تحت رقم 811-01 نیز فعال هستند همان سوال‌هایی که ما پیشنهاد شما می‌گردانیم میتونید پاسخ‌های خود را ارسال نمایید و یا خوب‌ترش زنگ بزنید و اینک اینجا باشد شنوندگان گرامی ما می‌گذاریم به بخش اولی برنامه
1: پرسیش و پاسخ
2: بخش پرسیش و پاسخ
1: سایقل دانش
2: آموزش مهارت
1: سبقت حاضر جوابان
2: این همه در بخش پرسیش و پاسخ
0: بله شنوندگان گرامی این است بخش اولی برنامه مهارت بخش پرسیش و پاسخ ما در این بخش سوال ها را پیشنهاد شما میگردونیم از فندهای گوناگون هر اون نفری که به سه سوال پای در پای پاسخی درست خیش رو میدید غالبا همین بخش اعلام میگردد اینک باشد ما سوال رو پیشنهاد میکنیم شنوندگان گرامی با دقت باشید و فعال باشید چون بخش برنامه از اون از شما طلب میکند که حاضر جواب باشید سوال اول چنین است شنوندگان گرامی خون در بدن انسان چی وظیفه دارد یعنی خون در بدن انسان چی وظیفه رو اجرا میکند
3: بله شنوندگان گرامی پیش از آنی که خوب ما سوال رو پیشنهاد میداریم باید هر یکی شما همون مهارت خیش رو بسنجید باز هم صیقلی دانش خیش رو مستحکم تر بگردونید بعدا میتوانید که با مادر تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکنید گفتیم خون در بدن انسان چی وظیفه دارد شنوندگان گرامی مرحمت تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین میتوانید که انا همین لحظه ها با صحیفه های اجتماعی ما یعنی که وایبر و تلگرام پاسخ های خیش را بفرستید.
0: انیختر از 2276152 و 2276172 همچنین 811-01-22 انا همین سوالی که ما پیشنهاد کرده میتوانید پاسخ درست خود را ارسال و یا زنگ بزنید شنوندگان گرامی. گفتیم خون در بدن انسان چی وظیفه را اجرا میکند و اینجا اگر شنونده باشد بیایید او را میشنویم اگر نه
3: با اسمیس پیامو می نگریم شنگونی ما چی گونا پاسخوی خیش رو ایسول نام دان شنانده ما چو رقمی اخری نشان 842 با شما تشکر میگیم اما نه این پاسخ شما نو درست است شما رو افتاده نشوید باشم با سما میتوانید که جستجو بکنید به یکون مشکلی با سوالی پیش نام دان دایم و پاسخ درستی خیش رو بفرستید با همچنین با سما شنانده دیگری ما چو رقمی اخری نشان 0983 با شما نیست تشکر میگیم نه پاسخ شما هم نو درست است شنانده گرامی شما نیز رو افتاده نشوید چون که باز هم میتوانید در برنامه های بعدی کوشش بکنید و غالبیت رو به دست دارید خوب اینجا که شنوندگان ما از پای جست و جوی آن همین سالی پیشنهاد نموده ما شده ایستادن بیاید ما برای فراغت شما شنوندگان عزیز یک ترانه دلنشین رو تقدیم میداریم شما سوال رو فراموش نسازید چون که بعد از شنیدن سرود ما حتما برمیگردیم سر آن همین سوالی که آن همین لحظه ها در بخش پرسش و پاسخ پیشنهاد شما نمودیم یعنی گفتیم خون در بدن انسان чи вазифа дорад яъне ки чӣ нақш дорад яъне кадом вазифаҳоро иҷро мекунад низ ана ҳамин гуна низ бигӯем хато намекунем бинед ки хун чӣ хел нақшҳо дорад дар бадани инсони яъне дар бадани ҳар яки мову шумо ва инҷо суруд омодааст бед якҷо бо ҳам мешунаем суолро низ фаромӯш насозед

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید. با ما هم نوا باشید.
1: ادامه میدیم شنگونی گرومی برنامه انتلکتالی مهورات رو مستقیمان از رادیو صدای دوشنبه و ما در بخش پرسیش و پاسخ قرار داریم. خوب سوال رو پیش نیاد نمودیم. گفتیم خون در بدن انسان چی وظیفه دارد و یک ترانه دینشین رو نیز برای فراغتش متقدیم نمودیم. خوب اینک اینجا اولا که باسم شنانگونی ما اسمس پایم های خیش رو ارسال نمودند. شنانده ما چه رقمی اخرین اشان 20-07 نویشته از سلامی خود رو درود با شما نیز نویشتند که خون در بدن انسان و اسفه های نقلیاتی غیزورسانی، اخراج، محافظه، تنظیم و غیره ها رو دارد. خوب ما تشکر میگیم با شما شنانده گیرامی 2037 خیلی هم کوشش کردند که بنا همین سالی پیشنهاد نموده ما یعنی پاسخ خود رو بگویند، اما خیلی کمک کردند به دیگر شنوندگان، چون که اینجا چندی از وظیفه هایشون رو گفتند، اما باز هم کدام وظیفه ها از شنگونی گیرومی 2037 میتوانید که پراتر بکنید، ما میتوانیم پاسخ شما رو قبول بکنیم، وگر نه نه خوب بازم بید با اسمس پیام دیگر می نیسیم. شنانده دیگری ما 45-21 درود با شما نیست و همچنین شنانده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 28-18 نوشتن خون در ارگانیزم انسان چون این وظیفه ها دارد: انتقال اکسیژن و غذا، برآوردن پرتوها، محافظت، تنظیم حرارت و محیط. ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی 2818 که شما اولین شده پاسخ درست خیش رو به ما ارسال نمودید. اگر این لحظه ها که ما رو میشنوید، پس از یک لحظه موسیقی ما شما رو در ایفیر مستقیم انتظار خواهیم شد. باز انا همین گونه کوشش بکنید که با دو سالی دیگری ما پاسخ درست بگوید، ما شما رو غالب انا همین بخش اعلان خواهیم کرد.

0: ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما برنامه ای ما.
2: مهارت برای شما برنامه ای ما.
3: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
4: ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم شنوندگان گرامی. گلنیسا بانو шунандаи ҳамешагии мо, аниқтараш шунандаи фаъоли мо, ин лаҳзаҳо кӯшиш карданд, ки ба хуб ҳар як суоле, ки пешниҳод мегардад, посухҳои хешро бифиристанд. Аммо аллакай ба ду суоли мо посухи дурусти хешро гуфтанд. Ин лаҳзаҳо ки моро мешунаванд, хуб бо мо дар тамос бишаванд, охирин суол пешниҳод мегардад. Агар ба ин суол низ посухи дуруст ирсол бикунанд, мо ӯро ҳатман ғолиби ин бахш эълон хоҳем кард. Гулнисо бону, хуб мо шуморо дар эфири мустақим интизор ҳастем, чунки гуфтем хуб аллакай пайваст шудан мешунавем. Ало,
5: бале, салом алейкум,
4: дуруст ба шумо ҳам. Гулнисо бону, омода ҳастед ки охирин суол пешниҳод гардад? خب این لحظه نیز اگر کوشش بکنید با سوالی پیشنهاد نموده ما پاسخ درستی خیش رو بگوید، ما شما رو حتما غالبیان همین بخش اعلان خواهیم کرد. اماده هستید؟
5: بله.
4: پس با دقت باشید با سوالی نوبتی.
3: سوال چنین است گونی سو؟
5: سازشنامه
3: بله. سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی کی به امضا رسیده است؟
5: این از تاجیکستان
4: خودمون باشد. سوالا کنه فهمیدم. سازشنامه استقرار یعنی عمومی استقرار صلح
3: بله.
4: و رضایت ملی کی به امضا رسیده است؟
5: البته وحدت ملی باشد.
3: سازشنامه صلح و استقرار رضایت ملی
5: 27 ایون 1997 اگر که
4: همین
5: چی باشد.
4: و چی باشد؟
3: این
4: созишномаи ҳамин гуна ном шунидаед? Бале, дар Тоҷикистон. Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ кай ба имзо расидааст?
5: Ин гуфтагиам нодуруст бошад. Ман чиро ваҳдатро дар назар доштам.
3: 27 июни сол
4: ба худ боварӣ надоред, Гулнисо бону.
3: Шояд дуруст бошад.
5: Не, ҳаминро медонам, ки 27 июн ҳамин созишнома байни дар Москва имзо шуда буд. Ба мухолифин Мулло Абдуллои Нурӣ, агар ҳамин бошад.
4: Хуб, ана ҳамин гуна номро ба ана ҳамин сана яъне ки ба имзо нам ба имзо расонидам созишнома кай буд? Созишномаи бале умуми истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ
5: бале 27 июн 1997 дар шаҳри Москва бо мухолифин ба имзо расида буд.
4: Мо ба шумо ташаккур мегӯем, Гулнисо бону, чун ҳамешагӣ ҳама вақт кӯшиш мекунанд, ки бе ягон мушкилӣ, бе ягон хубана ҳамон вариантҳое, ки мо умуман дар соли саввумин ҳар як нафаре, ки ҳамин гуна кӯшиш мекунад, ки ғолибиятро ба даст орад, каме кӯмак хоҳем кард. خب اگر شنانده ایمو کوشش بکنند. اما گلنیسو بانو اینجا بیگون خب یوردم یعنی از طرفی ما خود غالبیت رو با دست آوردن. مرحمت میشنویم شما رو همچون غالبی این بخش شنانده گیرومی چی درخواست داره چی پیشنهاد؟
5: من چون هر وقت از این رادیوی دوست داشتنیم به همه ای راویون و به همه ای کرمندونش به رهبرش بود، اول خصوص به راوی بسیار دوست داشتنیم به روزنومنگار بهترین مدینه یوسف و سلامتی و امید در روز خونه خونه اشتای ما شادی و خوشنودی باشد اینچنین به همکارتون
4: سلامت باشد
5: از جانبی همین کارگردان اگر باشد یکون سرود باشد اگر مشکلی نکشد از لایق خالو فرمون سرودش را بیچار نردید
4: چرا مشکل است اینجا شما همچون غالی به این بخش هستید میتوانید درخواستی خیش را بگوید
5: باران اگر بیبارد زمین گل بیکارد همین سرود را نغز میگم اگر پیشکش میشود
4: از لایق خالو
3: باران اگر بیبارد
4: ما تشکر میگیم به شما شنونده گرامی بار دیگر غالبیت به شما مبارک باشد و به کل اون نفرانی که این لحظه ها هر یک خوب کوشش کرده ایستادند که به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخهای خیش را بفرستند خوب اینجا وکای سرود آماده است بید بر فراغت شما یک جا با هم میشنویم

0: بله شنوندگان گرامی ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینک باشد ما میگذریم به بخش دیگری از همین برنامه.
1: کی چی میگوید؟
2: بخش نوبتی ماست، بخشی که چی میگوید، چون همیشگی در این بخش ما یک سوالی منطقی رو پیش نیادی شما میداریم. هر نفری که میخواد ایش رو بیکند غالبیت رو بد دست دارد، میتواند که در همین بخش اندیسوی خیش رو آزادانا بیان بیدارد یا این که اسمیس پایمی خیش رو ریسول میکند پورا شعر بدید. بعدن و بعد از پنشه شنانده که پاسخوی خیش رو گفتن، در اخیر مایان خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست رو با ما گفت یا اینکه ارسال نمود. پس با دقت باشید با سوال منطقی ما.
0: بله شنوندگان گرامی، سوال منطقی چنین است: اون چی است که هر قدر زیاد شود همون قدر کمتر دیده می شود؟
2: بله، اون چی است که هر قدر زیاد بشود همون قدر کمتر دیده می شود؟ شنوندگان گرامی، بله. مرحمت، تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین اس ام اس پیام ها را نیز می توانیم قبول بکنیم. شما دیگه هست میشنویم رو؟ الو
0: میشنویم شما رو؟
2: الو، خوب شنده ما گوشی رو گذاشتند، متاسفانه باسم میتوانند این برو در تماس بیشوند و سوالی منطقی ما پاسخهای خیش رو بیگویند. خوب با دقت گوش بدیشون نگونی عزیز، با سوالی منطقی ما بعدن در تماس بیشوید یا که سمیس پایمی خیش رو ایرسال بکنید، چون که در این بخش باید شما ازود دانه حرف بیزنید، اندشوی خیش رو بگید. بیاید شنانده دیگر از رو میشنیم. الو.
3: الو.
2: بله.
3: سلام علیکم.
2: درود با شما هم.
3: ما قربان علی هستم از دیهای پوشین ناحیه دانورا.
2: سلام آد باشید، میشنایم شما رو.
3: من یک سرود درخواست کردنی بودم اگر این کنیت باشد.
2: خوب، متاسفانه ما با شما تشکر میگیم شنوندگان گرامی. این برنامه اینتלקтуаلی مهارت است شنوندگان گرامی، سرو در آن حالت شما درخواست میکنید که غالبیت رو به دست دارید به یگان مشکلی، آن همو لحظه که خب درخواست کردید سرودی درخواستی خود رو خواهید چونید. اما اینجا ما در بخش که چی میگوید قرار داریم، شما بنا همین سوالی منطقی ما این لحظه امکان دارید که پاسخ خود رو بگید. بیاید شنانده دیگر از رو میشنم. بله.
4: سلام علیکم مدینه.
2: درود با شما هم.
4: سلام دیگر با شرافیدین، من مظفر از همدانی.
2: تشکر زیاد مظفر.
4: این چی قدر که زیاد شود.
0: بله.
4: کم می شود.
0: همون قدر کمتر دیده می شود.
4: کمتر هم کمتر می شود. کمتر دیده. این سینوسولی آدمی زاد است.
0: سینوسولی؟
2: سینوسول با اندیشه شما.
4: بله بله.
2: چی گناه می توانید کمی شهر بیتید؟
4: همیتر کم سینوسول تو چندی زیاد رفت کم می شود. اینسه کم می شود. کم دیده می شود. آخیرش کم می شود.
2: خوب باشد. به هر حال ما تشکر میگیم با شما. شما از نازی رادیوی خیش دور نروید. در اخیر حتما معاین خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا این که نه. گفتیم اون چی است که هر قدر زیاد بشود همون قدر کمتر دیده میشود. بیاید شما ندیگر از رو میشنم. الو.
5: سلام، من عثمان.
2: درود به شما هم.
5: به همه این روزهای گرمی و فکر میکنم که مبلغ از ما هر قدر که زیاد بگیریم و چشم ما سیر نمیشود. اگر کم باشد ما قناعت میکنیم با کمش، اگر زیاد باشد و چشم ما کم میتابد. دویم وریت این عمر انسان است، ما هر قدر سین سالی ما رفت و اکنون و آیست آیست کم شدن میگرد. اگر
2: مبلغ و عمر انسان،
5: عمر انسان یا مبلغ، چون که ما مبلغ میابیم این قدر کمتر شر بدیم، چون که چشم ما این قدر سیری ندارد که اگر کم باشد ما با کمش قناعت میکنیم. تشکر به شما.
2: سلامت باشید، با شما نیز تشکر میگیم شنانده گرامی. شما نیز از نایزی رادیو خیش دور نروید و همچنین شنانده دیگری ما چه رقمی آخرینشون 45-21 نویشتن که این تاریکی است که اشیاها رو کم میبینیم. خوب باشد، با شما نیز تشکر میگیم شنانده گرامی. شنانده دیگر از رو میشنیم.
0: میشنیم شما رو.
6: سلام علیکم. من هم یک شنونده شما از شهر کلوب، فکر من هم این تاریکی است. هر قدر تاریکی زیاد شود همون قدر قابلیت دیدن چشم اکثر کم می شود، ما او رو کمتر می بینیم.
0: نامتون کی است؟
6: منیجه هستم، پیوست شده نتوانستم.
0: خیلی خوب منیجه
6: جواب داشتم، پیوست شده نتوانستم.
0: باشد چرا؟
2: پیوست شده که ما شما رو شنیدیم.
6: سلامت باشید.
2: سلامت بشید، من نفهمیدم راستی این شنانده ما شاید از اول میخواستم که یعنی در آغاز بخش بیشنان به هر حال کشش کرده دشنانده گرمی یعنی که با موجی ما پیواز شدید. خوب اندیشه ها خیلی گناگون شده ای سودن پید دشنانده دیگر باشد رو میشنیم، چون که اینجا امکان داریم دو شنانده دیگر رو قبول کرده باشیم، پید میشنیم رو. الله
7: سلام علیکم معلمه عزیز، روزت بخیر باشد. سلام گفت به شرفتین جان، چون فرزندم شرفتین اون دارد بایده شرفتین جان میگیم.
2: سلامت باشد، روز با شما نیست.
7: سلام دیگر با کارگردان، سلامت باشد. من هم با خانهای عثمانکا این پول است، هرچند ما بسیار در دست تموم باشن اون رو خرید میکنید پول کم میشود، مقصد استفاده میبریم کم میشود. من هم به این جواب
2: شما برور. سلامت باشید، ما نیز با شما تشکر میگیم شنونده گرامی. خوب بینید که اندیشه ها خیلی جالب هستند.
0: بله.
2: شنونده گونی ما خوب آزادانه بیان کرده ایستادن، اینجا شنونده دیگری ما نیشته است که شاید این وقت گذاشتن گیرد کم می شود. بله.
8: سلام علیکم، من بابای بابا نظر از حرکی فیض آباد.
2: سلامت باشید، درود با شما نیز مروات رادیو خش رو پاس بکنید.
8: من این را خیلی میکنم که دانش است. اگر دانش را هر چقدر زیاد دانی و بگو که کم است، یعنی کم میبینی او را.
2: خوب سلامت باشد، اما نه همه نه همین گناه خب خلاصه میکند، نه همین گناه کوشش میکند که دانش خود را زیاد بیکند و یعنی که در هر کجایی که باشد علم بیاموزد. ما به هر یکی شما تشکر میگویم شنوندگان گرامی که اینجا خود کوشش کردید، به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد خب نیخترش بنا همین سوالی منطقی ما پاسخوی خود را گفتید. اما شنوندگان گرامی هرچند ما بسیار هم میخواستیم از بین شما شنونده پیدا بگردد پاسخ درستی خیش رو بگوید، خوب نه همین گونه شنونده پیدا نشد که با ما بگوید، خوب پوراتر یعنی که شعر بدید بود پاسخهایی که خوب اینجا گفتند، اما ما نتوانستیم انا همون خوب پاسخ یعنی ترش درست تر رو قبول بیکنیم و کمی خیلو هم یعنی نزدیک آوردن شنوانده ما 45-21 که اینجا سمس پیامی خیش رو ارسال نمدن، اما این هم باز هم نو پورا بود و همچنین شنوانده دیگری ما که از شهر کلوب با ما در تماس شدن. ما به هر یک شما تشکر زیاد میگویم شنوندگان گرامی. این یعنی در برنامه نوبتی شما میتوانید پوراتر بکنید نه همون پاسخ خود رو و ما پاسخ هر دوی شما 45-21 و معنی جابونو رو از شهر کلوب یعنی که قبول خواهیم کرد، چون که اینجا پاسخ ها بودن سین و سال، مبلغ، عمر انسان، تاریکی است، وقت گذاشتن، گیرد دانش، انا همین گونه. اما خیلی نزدیک آوردن دو شنانده ما 45-21 و منی جبانو. به هر یکی شما ما تشکر زیاد میگویم شنانگانی گیرومی در برنامه نوبتی حتما شروع خواهیم کرد در بخش که چی میگوید از انا همین سوال. اینجا ما با ساعت می نگریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده از سالکه بانجا می رسد، اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد. ادامه دارد. این لحظه با شما بودیم، کارگردان ظفر عبدالرؤوف، مسئولان برنامه من مدینه یوسفوا و همکارم شرف‌الدین کریموف.
0: تو برنامه های دیگر خیر شنوندگان گرامی.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشتی یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.
2: درود شنونده عزیز، دوستداران برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز. خوب، من برای شما باز روزگاری خوب و خوش را تمنا دارم. به همه راهروان راه سفید و بخطر و به عزیزانی که این لحظه ها در افتاب خیلی گرمی میخواهند به بیرون برایند به سیر و گشت، خوب پایش میکنیم که تو ساعت های معین متعدد شدن و فرامدن افتاب یعنی گرمی از خونه ها بیرون نبرن. اون نفرانی که در کار هستند البته در جای های سلقینند و امروز که بیماری های تابستونه، یعنی بیماری هایی که مخصوص در تابستون در گرمی اوج میگیرد خیلی خیلی زیادند. به هر حال سلامتی خود را حفظ کنید. و شنونده های عزیز و عزتمند، امروز در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز، خب ما تنها درخواست شنونده را قبول میسازیم و با درخواست شنونده ترانه پخش میکنیم. شما امکانی فراهم دارید، امکانی خوب دارید که با ما در ارتباط باشید، با ما در تماس باشید و درخواست ترانه را کنید، هنرمندی را کنید که همان هنرمند را دوست میدارید و همان ترانه اش را میخواهید این لحظه شنیده باشید. 2276522 2276722. ما افسوس میخورم که امروز مهمون برنامه فرهنگی فراغتی برگی سبز خب دیر کردن و من خواهش میکردم که شما علاقه دیر کردید و ما شروع میکنیم برنامه را عزیزان. خب زنگ اول رو قبول میسازیم، شما رو میشنویم.
3: سلام حضور شما، درود با کلی مخلصان.
2: خود رو معرفی کنید برای ما.
3: اون چاگل هستم، ساکن ناحیه کوشونیان.
2: شما دای همیشگی برنامه های رادیو صدا دشن.
3: البته البته با شما یک جان ایسوری سپاس میکنم که با انم گرمی نگاه نکرده برای ما برنامه میگذارونین و ما هم انتظاری انم برنامه و برنامه و برکی سب نیزدیم. متاسفانه نیز دوان شدهی هنرمند دوات شده نیز تشریف نواردم. میخواستم یک سرود درخواست کنم.
2: شما از کدام هنرمند ترانه درخواست میکنید؟
3: راستی میخواستم یک سرود از سرودهای زیادین این ارزاد پخشد بحری بنده و کلی مخلصانش. به شما یک جهان ایساری تشکر.
2: خوب تشکر میگویم و شما که با ما در ارتباط شده، با ما در تماس بودید و ترانه درخواست کردید از هنرمندی محبوب، روزنامه‌نگاری خیلی شناخته و که امروز ترانه هایش البته خیلی هم زیباند و مخلصی زیاد دارد. بیاید یک ترانه میشنویم از زیاویدین نورزاد. با ما باشید عزیزان، برنامه ما ادامه دارد. باز هم موزنگ های تلفنی را قبول میسوزیم.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما همنوا باشید. با ما همنوا باشید.
1: خوب شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیش نیاد شما می شود و در پشت الکترونی مونیز این لحظه اسمس پیام ها خیلی خیلی زیادند و البته قرائت می شود اسمس پیام هایی که این لحظه وارد استودیو ما شدند با پشت الکترونی. در اینجا سلام و درود به پایان می گوید به شما اپای عزیزم سنگینوی بونو، آوازتون هیچگاه خستگی را نبیند، مخلص شما دلاور می باشم. از شما خواهش میکنم که یک سرود از شادروان فیضی گل یوسفوا پخش بگردد. اولا با شما شفای کامل تمنا دارم و درود با شنوندای عزیز، من نیز برای هر یک شما شفای کامل تمنا دارم، خوب تن صحت باشید. و شنونده دیگر در خط تلفن است و ما وقتی که برنامه را آغاز کردیم با ما در تماس شدند و گفتند که من در راه هم ولی شما برنامه را شروع کردید. خب شما رو بشنویم زنگ نوبتی رو. الو
2: سلام علیکم.
1: السلام علیکم،
2: روز بخیر باشد.
1: از شما نیز بخیر شده باشد.
2: تشکر زیاد، خیلی زیاد این برنامه برگ سبز را دوست می دارم. هر هفته راستی هفته گذشته که گوش کده نتونستم، میخوام که بسیار بسیار میخوام که در اون برنامه برگی سبز یکی از سرایندهای دوست داشته ما فریدون خورشید مهمون باشد. از این حال که سرودون
1: اگر که باز هم روی صحنه آمدن میخواهند و با ایشون در تماس شدم گفتند این حال ترانه های ما موده نیستند.
2: بله، من هم در شبکه ها دیستم که سرودوی نو برواده سای و میخوام خودم یه باریگه در تماس میشم، تیفون میکنم، میخوام بای میکنم، التماس میکنم که یک بار در برنامه برگ سبز مهمون شود.
1: البته به این نوبت گرفته میشود.
2: سرود از فریدون خورشید پخش شود، خیلی خوشحال میشم.
1: تشکر میگویم برای شما، سپاس میگویم برای شما. و بله، ترانه های درخواستی بعد صدا میدهند از موج رادیو صدای دوشنبه و با این نوبت گرفته می شود. درخواست شما می شنویم زنگ نوبتی را. الو
3: الو سلام علیکم اپاجانی مهربان مادر اپی مهروز،
1: سلامت باشید. خب مرحمت، درخواست ترانه نمایید.
3: بنده مرزوشو مرزود هستم، ساکن نویه کشونیان دهی نوابا.
1: خب از صدای شما ما از صبح خب خیلی خرسندیم که شما با ما در ارتباطید و شما رو علاقه شنونده میشناسد. خب درخواست ترانه نماید، از کی ترانه خوش
3: کردن میخواد؟ مادر جان مهربان، من اول از درگاه خداوند التجا میکنم شما در شفای کامل عطا کنو.
1: و من انسان سالم که با شما در ارتباطم، اگر من سالم نباشم روی موج نیستم، با شما نیستم.
3: خداوند شفا بدهد اپا جان. یک ترانه از احمد ظاهر که برای مخلص های فوتبال تاجیکستان و مخلص های دهی نوآباد مخلص دائمی شما ایشان عینالدین است، درخواست
1: کردم. تشکر میگم برای شما و درخواست های ترانه البته پخش میشود. این لحظه باشد شنونده های عزیز، بخش خبری در پیش نیادی همکارانمون با زبان روسی پیش نیادی شما میشود. یک جو میشنویم.
4: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
5: هم نوا با هر هنرمند،
4: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشت یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها، در لابلای صحنه فریاد ها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب، در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.
2: خوب شنونده عزیز و عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما می شود و تشریف آوردن مهمون امروز برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز و استودیو رادیوی صدای دوشنبه و معذرت رو از من و از کارگردانی برنامه پرسیدند که رو محکم بودند که من سر وقت وارد استودیو شده نتوانستم. خوب زبونیسو سنگ و هنرمندی که آغاز ترانه خوانی را از انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز کردند و طول چند سال در این انسامبل خیلی با نفوذ با استادان کاردان و ترانه خوان سرود خواندند، سرود ایجاد کردند و من امروز دیدم که در کلوار ترانه های شما در فاند تلویزیون رادیو تلویزیون 12 ترانه محفوظ است. خوش آمدید به برنامه.
3: بله خوش باشید. اولو عذری زیاد میپرسم از شما،
2: از من نی، از شنوانده ها، از مخلصان،
3: شنوانده های عزیز، از شنوانده های، شنوانده های عزیزی که فکر میکنم همیشه تشنه آوازی سرندگانی دوست داشته اشون هستند.
2: البته خواهش هم میکنند.
3: با سبب های تکنیکی من دیر موندم، عذر زیاد.
2: خوب شنونده های عزتمند، ما سبب دیر موندن نه از آغاز برنامه، ما سبب توقف کردن زیبو سنگ و رو میخواهیم پرسان باشیم، ولی پیش از اونه که بس سوال های ما پاسخ بگویند و عذر خواهی کنند، من زیاد میخواهم که آغاز با چهار ترانه زنده باشد، چهار مصره ترانه زنده باشد. پیشنهاد شنونده ما، مرحمت.
3: البته تشکر زیاد.
2: خب کدام از کدام ترانه چهار مصره با
3: سرچشمه خوشنشونده حیات مادر هست، میخواهم چهار مصره سرود از سرود مادر.
2: مرحمت، مرحمت باشد.

0: خوب مادران زنده و سلامت باشند و همیشه با ما باشند. زنگ اول را در برنامه قبول می‌سازم، خداوند که ما از آغاز برنامه درخواست ترانه اعلان کردیم. خوب میشنویم شما را.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: من یک مادر از سر کلوب مهمانی شما رو به استودیوی صدای دوشنبه خوش اومدید میگویم. شما نیز اپای سنگینه خوش اومدید.
0: سلامت باشید.
1: خواهش دارم از امی زیبانی سجان یک سرود، هر چند مادرها هم عزیز باشند ولی برای پدران هم خواهش دارم، التماس دارم یک
0: چهار مصره برای پدران
1: بهتری می
0: شود. سلامت باشه. سلامت سربلند باشه. تشکر میگویم. به اینو باید گرفته می شود. البته ترانه پدر اگر چی در کلوار ترانه هایش هم نباشد، کوشش میکنند که چهار مصره به طور زنده برای پدران هدیه کنند. زنگ دیگر رو
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
2: بخیر شادی باشد. مهمان شما رو خانده میگویم.
0: سلامت باشید.
2: از اول برنامه چون نخواد شما در اعلان شده بود، هرچند تماس گرفتم نشد، قریب که اسمس نوشتم که بکنم تماس برقرار شد. خواهش داشتم از شما گرامی فرینال بانو یکم خواهش هم این است که برای پاسی خاطری یکی از بابرانی بروهی عریبشو کمپانیا حسن چیلر رو دعوت میکرده در برنامه آینده خود، چون که هم
0: هاجون
2: نگو هم سرده ها می نیستن سرده
0: های البته با این نوبت گرفته می شود
2: و دیون خواهش هم همین است که خب سرده های داران فضله چی اگر چی در اینترنت وجود دارد ولی صفت های خوب ندارد چی سرده های کنه روشت چی
0: خب ما متاسفانه ما بار دیگر منتظر می شویم که بازم با شما با ما در ارتباط باشید. خب درخواست شما قبول است. ما پیوسته با دوستم حسن چیلا در تماس هستیم و همیشه که در بخش مهمانی شما اشتراک می کند. خب می شویم زنگ نوبتی رو الو.
3: سلام علیکم آقای زنگ نوی بونو.
0: سلام علیکم. چه سوال دارید به مهمانی امروز ما زبریس و سنگ و.
3: من مهمان رو خوش آمدید می گویم به استودیو. انا من یک سوال دارم که با کدام آهنگسازان همکاری دارن، اگر یکان چی دعوت کنیم در نوحه دنگره مدیه استونه میسول دعوت کنیم رد کردن می آمده باشد با.
0: خوب در محفل ها خوب البته گفتم که از شکایت ها آغاز نمی کنیم و با چون مصر ترانه زنده پیشنهاد شما کردند زبنی سوسنگ و سوالم همین است. بعد از توقف خب چندین سالی که توقف کردید، برای ما برای مخلصانتان بگوید و همزمان به سوالشان پاسخ بگوید که امروز هم باز روی ترانه امروز این شب روز کار کرده استاده اید. خب بازگشت شما باز هم روی صحنه هنر مرحمت.
4: البته سنگینای تشکری زیاد به نیوید هم سوالی بهترین بعد چند سالی توقف براستی بسیار یاد کردم سرودخانی را. البته من همیشه سرود میخوندم، البته کمی از صحنه دور بودم و از جشن بروه ها. حالو که در مکتبی میانه همچون آموزگار کار میکنم، فعالیت دارم، شاگردان هستند، با اونها یاری میدیم، دختران جوان پسران هستند، آوازهای بهترین.
0: خب سبب خودتون از صحنه دور شدن را برای ما بگوید، تنها به خاطر زندگی بود؟
4: به خاطر زندگی بود.
0: زندگی و خانواده.
4: خانواده.
0: خب توانیستید که مهر صنعت را از دلتون دور کنید؟
4: نه سنگینوی. مهری صنعت هیچگو از دلم دور نبود و وقتی که شناسان و نزدیکان خشتابور می دیدن زیبا جان چی شد می گفتم هیچ کب نه بوز روزی می شود که
0: من روی صحنه برمی گردم
4: زیبای شما با صحنه برمی گردم.
0: خب شما بهترین کار رو کردید، اگرچه بیکار نبودید و در مکتب همچون آموزگار فعالیت کردید و در برابر این بعد از بنیاد کردن خانواده به تربیه فرزندان مشغول شدید و شما بهترین من فکر میکنم بهترین کار رو کردید، ولی خودتان میگوید که مهری صنعت از دلم دور نشد و در اینجا شنونده ما گفتن با کدام оҳангсозон ҳамкорӣ доред. Хуб, чанд таронае ки шумо доред, мо гӯш кардем. Хуб, ин таронаҳо бо кӯмаки кӣ, бо ҳамроҳии кӣ омода шуданд? Бед барои шумо
4: омода шуданд. Сурудҳои нав, сурудҳои нав дар оянда иншаллоҳ тайёр мешаванд. Вақте ки дар ансамбли давлати фалак кор фаъолият доштам, бо Носир Ҳасан, Носир
0: Сафаров
4: оҳанг ду сурудам оҳангҳои он кас ҳастанд. Баъдан Саъди Шарипов шеъри Махирад Юсуфӣ
0: пайваста аз мавҷи радиои садодашами садо медиҳад.
4: Вай Матхулов устод соз набуд.
0: خوب خیلی خوب. و در اینجا گفتن که چهار مصرع ترانه پدر پیش
4: میاد. البته این سرود به نزدیکی تیار می شود به خاطر اولو پدری عزیزی خودم بزرگوارم قبلگاهم سنگوف خالمراد اون کس آموزگار معلم و دیرکتری مکتب هم بودن. روحشون شد بود. مدری عزیزم تویرا و نیحول بینیز هر دو آموزگار بودن. من در اویلی آموزگار کلان شدم و باید رسیدم و بوجود این سنگینوی میدونید من در یک محیط کلان شدم که محیط خانواده ما در خانه ما همیشه صدای بزم بود.
0: سرود بود.
4: بزرگوار پدرم دومره می نواختند. با نوای دومره خودشون سرود می خوندند.
0: در هوای ساز و ترانه بابای رسیدید و مهر صنعت
4: از خوردی
0: در دل شما بود.
4: از کودکی
0: سرود اگر چی پیروی پدر و مادر کردید و خواستید که آموزگار باشید ولی مهر صنعت شما رو باز هم روی صحنه نرواد. خب بیا چهار مصرع ترانه زنده چون وعده دادید برای شنونده ما برای پدر.
4: یک آهنگ بود با نصیر جان ما سر کرده بودیم.
0: مرحمت
4: باشه. ولی نتمام موند زیر کمی بخاطر میارم.
0: ماست ترانه پدر بود؟
4: ماست ترانه پدر.
0: مرحمت.
4: بله بله با قلمی شویره خیرومان نیمت زوده تعلق دارد که مخصوصا در سپوری نسبتی پدری من آشتن
0: روزنامه نگار.
4: اون پس در مکتبی میخوندن که پدرم
0: در
4: همون مکتب دیرکتری مکتب بودن و همین رو من نتمام موندن. روستی از این جهت بسیار از مرو یعنی چه گویم که من نباید میپردفتم.
0: میپردفتم یعنی که شما همین ترانه رو آماده میکردید. خوب وقت است برای آماده کردن ترانه امروز. اگر کار گرفته باشید البته که به انجام میرسد. مرحمت بید.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.
1: پیشوای ملت درباره فردوسی و شاهنامه.

0: گزارش مفصل.
1: امروز در اتفاق نویسندگان تاجیکستان کنفرانسیای علمی عملی تحت عنوان روبیای بلخی و بزرگداشتی او برگزار گردید. گزارش همکارمون مقدس مشربیان پیگیر از این موضوع است.
2: در همایش علمان، محققان، ادیبان و نمایندگان دایره‌های فرهنگی دایر به روزگار، آثار ادبی و جایگاه روبیای بلخی در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک مبادله افکار نمودند. ذکر گردید که روبیای بلخی یکی از نخستین بانوان شاعر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک بوده. آثار او تا امروز ارزش بلندی ادبی و فرهنگی را نگاه داشته است.
3: در پیام سال 2025 چند نکته بسیار مهمی بود که به اهل فرهنگ و هنر، به اهل قلم، به اتفاق نویسندگان بواسطه دخل داشت و من و شما، و بسیار خرسندی آور است که نماینده های بزرگ ادبیات و صنعت ما، ادبیات و صنعت چندین هزار ساله ما مورد گفتگو قرار گرفتند و دستور شد که جشنهای باربد مروزی و رابیه بلخی به طور گسترده در تمام تاجیکستان و حتی در منبرهای سازمانهای جهانی از جمله یونسکو تجلیل شوند.
2: اشتراکشیانی کنفرانسیا اینچنین اوید به نقش روبیای بلخی در رشد ادبیات کلاسیکی، سهم او در تربیه معنوی جامعه و اهمیت آموزش میراث ادبی او برای نسل جوان مروزه ها ایران نمودند.
3: روبیای بلخی یکی از شاعران مکتب استاد رودکی است و غزل را، شعر را، سخن را رودکیوار گفته است و سخنش تا امروز یگان نکته نافهمان ندارد. گویا که دیروز گفته باشند، گویا که شاعری همین روز گفته باشد، مثل اشعار رودکی و هم مکتبان استاد.
2: در انجام همایش تاکید گردید که آموزش و ترغیب میراث ادبی روبیای بلخی برای حفظ ارزش‌های ملی و رشد فرهنگ تاجیک اهمیت مهم دارد. مقدس مشربیان، صدای دوشنبه.
3: شاه بخارا پیروزی نصیب حارس می‌گردد.
4: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا، بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ایصال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست می گردد. برای جای یکم 15000 سومونی، برای دو جای دویوم 10000 سومونی، برای سه جای سیوم 7000 سومونی. اشتراکچیان می توانند موادهای خود را به عنوان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روزنامه جوانان تاجیکستان ارسال نمایند.
5: تاجیکستانی عزیزم، کشوری خوشمنظرم، از دل و جانم تو را تا هست جان می پرورم. هستی ای تو، هستی ای من، ریشه پیوندی همان، تا که هستم باقی هستی را توی برگو برم، توی برگو برم.

درود دوستانی عزیز، روز بخیر برایتون، سعادت زندگی تمنا دارم. این صدای دوشنبه است و برنامه فرهنگی فراغتی آزمونی استراتی دوری سفره. کارگردان ظفر عبدالرؤف و من مسئول برنامه فیروز کریمزاده همزمان در صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه شرف‌الدین کریموف ما رو با شما میپیوندند. با ما بمانید.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، این برنامه دوری سفره است. مهمان خاندانی شما ما در بخش آزمونی حاضر جواب قرار داریم. جناب با زبان ژاپنی چی میشود؟ اگر یک نفر خواهشمند اشتراکچی باشد ما گوش میکنیم، اگر نه میگذاریم به بخش دیگر. سلام علیکم. نیست یک شنونده. برای چی زنگ میزنم نمیرود؟ راستی گپ نمیدونم. آخر گپ در تلفن ما است، نقص یا در تلفن شما. یک شنونده دیگر برای ما سلام گرم و جوشان گفته است. اونایی که میخواهید در بخش آزمونی حاضر جواب اشتراک کنید، خواهش میکردم که زنگ بزنید، جواب ننویسید، پیامک روان نکنید با تلگرام یا وایبر. مایل خواهش اشتراک باشد، شرط همین است که باید شنونده زنگ بزند. زنگ بزند صحبت کنیم. اگر پای هم حاضر جوابونه با سه سوال جواب بگوید، شما غالب و صاحب مکافات پولی میگردید. اگر نه با دو سوال جواب گفته تمورید، امکانیت میدیم با دوستان پیغام با یک ترانه برسانید. همین گونه اگر اشتراکچی و خواهشمند باشد مرامت، اگر نه میگذاریم با بخش دیگر. نیست یکان خواهشمند اشتراکچی. دوستان عزیز، جناب با زبان ژاپنی سه حرف است. سه حرف یک کلمه سن میشود، فراموش نکنید. سن جوابی درست است. من ایسوری میادانی میکنم. اکنون فرصتی را رسیده است که گذاریم به بخش دیگر. بخش مسئلیت است. چند مسئلیت مفید رو یک جا گوش میکنیم. بعدم بازم برای خوشی شما عزت شریفی ترانه میخوند. مرامد.
2: سلام شنونده های گرامی، در این بخش می خواهیم دایر به خصوصیت های فایده بخشی بادرینگ برایتان معلومات دهیم. با ما باشید. بودیرینگ رستنی غیزایی بوده چند هزار سال پیش از سالشماری ما پروریش و استعمال آن در هندوستان صورت گرفته است. در مصر قدیم و یونان هم بودیرینگ را از زمانهای خیلی قدیم استفاده می بردند. کارشناسان معین کردند که در ترکیب بودیرینگ تا 97% آب، زیاده از 2% قند، 11% روغن، ماده های پکتینی، مقدار کمی سفیده، کسلاته های ارگانیکی و ویتامین های B1, B2, B6, B15, دارای ویتامین S, بیوتین و کاروتین موجود است. قید کردن به مورد است که در ترکیب بودیرینگ عنصرهای کالی، کلسی، نتری، فسفر موجود است. باید گفت که افشورده بودیرینگ به یک قطار بیماری ها از جمله فراوردن تب و بیماری تلخه نیز توصیه داده می شود. در طب مردمی برای معالجه زرپروین آبجوش ریشه را استفاده می برند. در طب معاصر باشد بودیرینگ را همچون غذای پرهیزی توصیه می دهند. از لحاظ که در ترکیب بودیرینگ ماده های اشقاری زیادن، آن به بیماران گرفتاری سنگ گرده مفید است. بودیرینگ تر و تازه و نمکین حاصل کنی شیره معده را افزوده، تراویش تلخه را نیز زیاد میکند. از بودیرینگ اساسا خورش ها و کنسروه های گوناگون آماده کردن ممکن است. سامیان ارجمند در این بخش دایر به خصوصیت های شفابخشی بودیرینگ برایتان معلومات پیشنهاد نمودیم.

0: جرایم رویدادهای تاجیکستان صاحب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه 102.2
1: FM. دوستان عزیز شما از دیگر با شما هستیم. میگذاریم با بخش شرح ورزش فوتبال جام جهان 2026. هواداران خیلی زیاد هستند چون که الکای ما با دوری نهایی نزدیک میشویم. امشب بازی است. حالا باید شرح ورزشی را یک جا گوش میکنیم.
2: شرح ورزش
3: شامی امروز بازی اولین دوری چاریگ نهایی جام جهان 2026 برگزار میگردد. در این دور منتخب های فرانسه و مراکش برای برآمدن به دوری نیمه نهایی مبارزه خواهند برد. شرح بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمان سلمان سلطانزاده.
4: بازی دسته ها در میدان بوستون استادیوم شهر فوکسبورو ایالات متحده آمریکا برگزار میگردد. نظر به بازی قبلی نیم حمایتگری باشگاه ریال مادرید و منتخب فرانسه اورلیان چوامنی بنابر گرفتن جراحت اشتراکش در بازی سری سوال میماند. موقع او را مانو کونه میتواند پر کند. همچنین تغییرات کادری در هیئت مراکش نیز دیده میشود. حملهگری کلیدی اسماعیل سایبری در بازی قبلی با منتخب کانادا از پایش جراحت وزنی برداشت و گفته می شود که رسما در بازی اشتراک نخواهد کرد. با جای این فوتبال باز سفیان رحیمی به بازی وارد می گردد. فرانسه با نقشه 4-2-3-1 و مراکش از تاکتیک 4-3-3 استفاده خواهد برد. دسته ها در طول تاریخ خود 6 مرتبه دیدار انجام دادند که 4 تاش با پیروزی فرانسه، یک مساوی و یک دیدار با پیروزی تیم ملی مراکش خاتمه یافته است. هر دو دسته ها از منتخب های پیشرفته فوتبال محسوب می یابند. کارشناسان و علاقمندان فوتبال در این دیدار غلبه فرانسه را پیشگویی میکنند. تیم ملی که در بازی دسته های فرانسه و مراکش پیروز می شود در دور نیمه نهایی با غالب جفت منتخب های اسپانیا و بلژیک روبرو خواهد شد. بازی در دل شب ساعت 1:30 به وقت دوشنبه برگزار می گردد.
1: دوستان عزیز اکنون در خاطرتون باشد ما بازی ارجنتینا با مصر همزمان شویتسریا با کلمبیا را یک پیشگویی نظرسنجی شما رو شنیدیم و گفتیم که هر نفری که پیشگوییش درست بیاید او غالب و صاحب مکافات پولی میگردد. میرزا علی بختیار فریدون رحمت الله رحمان محمد سلیم بازی ارجنتینا و مصر رو پیشگویی کردند. پیشگویی رحمان درست برآمد، 3-2 شد این بازی، شما در خاطرتون دارید. اما در بازی دوم همون شب دو بازی بود. در بازی دوم میرزا علی بختیار فخری الدین رحمت الله رحمان محمد سلیم هم پیشگویی کردند، اما نتیجه یگان نفر نشد چون که بازی در دقیقه های اول 0-0 بود تا دقیقه های آخر همین گونه به انجام رسید و در ضربه های 11 متره 4-0 یعنی شویتسریا غالب آمد. از این خاطر یگان نفر غالبی مطلق دانستن نشد. رحمان من برای شما تشکر میگم، در بازی اول پیشگویی شما درست، اما در بازی دوم نه. به هر حال امشب بازی است. امشب یک بازی بسیار جذاب میشود در دل شب به وقت دوشنبه ساعت 1 فرانسه و مراکش. نتیجه چی میشود؟ پیشگویی شما و هر نفری که غالب اومد صاحب مکافات پولی میگردد. سه زنگ تلفنی قبول میکنیم. ظفر عبدالرحیم سه پیشگویی شنونده رو خواهیم شنید، اونایی که واقعا دوستدار فوتبال هستند. سلام علیکم، گوش میکنیم شما رو. متاسفانه نمیدونم شنیده نمیشود. مرحبا دوستان عزیز، پیشگویی شما بازی امشب فرانسه و مراکش دو جفته که با هم رقابت میکنند در دوره 4-1 نهایی جام جهانی فوتبال 2026. سلام علیکم.
5: الو سلام علیکم تاثیر
1: میرزا.
5: بله
1: مرحبا.
5: من انتخاب میکنم، فکر میکنم که فرانسیا غالبیت به دست میاره با 2-1 قطع مراکش.
1: 2-1 فرانسیا غالب.
5: بله 2-1.
1: سلامت باشید. شنوندای دیگر رو گوش میکنیم. این پیشگویی میرزا علی بود، اما نتیجه میتواند که هر لحظه در بازی فوتبال تغییر یابد. فوتبال رو پیشگویی کردن بسیار مشکل است. سلام علیکم
6: آقای فیروز جان. سلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
6: سلامت باشی.
1: بختیار؟
6: بله بله.
1: مرحبا.
6: خب آقای فیروز، این بازی حساس است، احتمالی با زمان اضافی کشیدن رو دارد، وجود دارد. یعنی 90 دقیقه رو به نظر میگیره یا که 15 دقیقه دیگه شام ایلوای
1: تو همین انجام هر چی که بود و بود
6: تو ضربه 11 متر
1: بله
6: این دفعه پیشنهاد دیگر میکنیم در زمان اساسی مساوی 1-1 در زمان ایلوای با فرانسه غلبه میکنه
1: فرانسه در ضربه های 11 متر
6: نه قسمه ایلوگی
1: 15 دقیقه که از دو طرف داده می شود
6: بله 2-15 دقیقه که ایلوگی می شود فکر میکنم 1-1 بازی می شود بعد در زمان اضافی فرانسه توپی گلی غلب آور رو به هدف می رسود
1: یک گلی دیگر می زند یک چی خیل
6: یک گلی دیگر
1: یعنی 2-1 می شود
6: ممکن هم خیلی تخمین دارد حقیقی که فیروز دو دفته بسیار پرقوات هم و همین
1: خودی واقعیم بله
6: بعد که هم مساوی 1-1 بازی به انجام می رسد در زمانی اساسی
1: یعنی در دقیقه بازی تغییر می
6: بله
1: با 11
6: میگن در وقت اساسی 1-1 در زمان اضافی ادامه کند احتمال فرانسه بسیار رفت و اگر ضربه 11 متر صورت گیرد کشور مراکو غلبه میکند
1: هر چی بوده بوده
6: بله البته چون که همین بازی هایی که صورت گیرته شده است در زبان مراکو یا تیم بلو با میکنین مهارت اون رو باشگاه شونده مرتد
1: سلامت باشه تشکر میگم بختیار بختیار یکی از دوستان فوتبال هستن حتی میتوانند که شورگی هم کرده باشند روز شنبه برنامه جهانی فوتبال مستقیما پخش میگردد در دایره جام جهان 2026 و بختیار میتواند که با نظر خود رو برای فینال هم پیشنهاد کند آخرین شنونده سلام علیکم
2: سلام علیکم علی جان
1: شما کی هستین
2: من علی جان
1: علی جان مرحبا
2: من گفتنی هستم که فرانسه غالب میآید 3-2
1: 3-2 فرانسه غالب
2: بله
1: تشکر میگم اکنون این پیشگوی شما امشب تماشا میکنیم یک جو و معاین میکنیم یعنی فردا چیگونه میشود دوستان عزیز دل زیاد میخواهد که با شما باشیم اما فرصت خیلی کم است از ظفر عبدالرحیم خواهش میکنم که سرودوی درخواستی شنونده ها رو پیشنهاد کنید اینجا توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه ایشور مینداری سپاس و تشکر برای ما میرسد از تغیمراد خوشوقت ترانه پیشنهاد شود میگوید از دوستمرو دریف ترانه پیشنهاد شود از مسلمه قادیروفا سرودوی درخواستی هستند که پیشنهاد شود من یک جان ایسار مینداری با رحمان میگویم با این برادر ما که تاکسی است راننده تاکسی است ایسار مینداری 4325 با رحمت الله هم ایسار سپاس میگویم با همه شنوندهایی که حالا ما رو میشنوند و ما رو گوش دارند تماشا دارند شرافالدین میگوید که بسیارتر ما رو تماشا کنند آبونه شوند ما هر روز همه گونه پخش مستقیم رو ادامه خواهم داد ظفر عبدالرحیم شرافالدین من فیروز با شما بودیم خیر تا روزی دیگر باز در برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتیمان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنینتر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: شعری نوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
2: بزمی خسروانی از اشعار شاعری خلقی تاجیکستان، شادروان، بازار، صابر.
3: تو نیمی منی، نیمی جسم و جانی منی، و ذره ذره تو پیوندی جاویدانی منی. به هر کجا که روی در من است ریشه ای تو، تو ای گل از قلمی سبز استخوانی منی. به هر کجا که روم نیمی آدمم بی تو، به هر کجا که روم نیمه ای تنم بی تو. به هر کجا که ببینم تو را زیاد شوم، به هر کجا که نبینم تو را کمم بی تو. با دست من برسد دست کس تو می لرزی، رسد با دست تو دست بلرزم آیم. تو آشیان من و من که آشیان تو هم، تو جای جانی.

در یک دیگر هستیم. من پرم از تو، پرم از تو، من مرم در تو، مرم در تو. کاسه آبی که چشم توست اندر آن خواهم که خس نفتد. کاسه شیر که روی توست اندر آن خواهم مگس نفتد. من پرم از تو، پرم از تو، من مرم در تو، مرم در تو. از تو آسان نیست دل کندن، می شود بندی دلم کنده. هر کسی سوی تو می یازد، می کشد آن کس مرا زنده. من پرم از تو، پرم از تو، من مرم در تو، مرم در تو. چون درخت قوشرویده ما و تو پیوند و پیوستیم. ما و تو با هم همه ایستیم، ما و تو به هم نمی ایستیم. من پرم از تو، پرم از تو، من مرم در تو، مرم در تو. گر رود دست تو از دستم، آن زمان دستی من از من نیست. من که از هستی تو هستم، می شوم از نیستیت نیست. من پرم از تو، پرم از تو، من مرم در تو، مرم.

مرا سوریدند از لای دهقان، بجای میرسم از جای دهقان. زینان سیرم ولی سیری ندارم، من از گندمی سیمای دهقان. قلم چوبم مگر همپای او شد، قلم راهم قدم پرتای او شد. همانا بر دلی من میخلد خار، اگر خار خلد بر پای دهقان. یکی از قبله ابری جاله خیزد، و تشویش از دلی من ناله خیزد. همانا جاله ریزد بر سری من، چه ریزد جاله در صحرای دهقان. همه اسرار او سیری زمین است، کلندی دستی او تیری زمین است. گریهی هر کلوخی را کشاید، کلندش همچون ناخونهای دهقان. با کف هر آبله چون پنبدانه، به مشتی آبله آید به خانه. زند پندانه های آبله نیش، به دستی آبله فرسای میخان. در آن دشتی نمیراند کسی سپار، در آنجا آب زخمی سنگ بسیار. در آن اشکوفه های شوره کم نیست، به پیشی دیده سینای دهقان. نبندد تا سری نافی زمین سنگ، نماند دانه در نافی زمین تنگ. ملایم می کند نافی زمین را، سپاری پنجه گیرای دهقان. به زخمش خاک می مالد دوانه، به داغش آب پرسد مومیانه. همان خاک و همان آبی دری اوست، همه معجون و مومیای دهقان. کسی دیدی که پا پرخم ستاده، چه دهقان در جهان محکم ستاده. با کشماکش نمیتوانی کشیدن، زمین را از ستونی پای دهقان. همه جوینده جای بلندند، بلند افتادگانی بی کلندند. ولی او در کفی دشتی کلان است، بلندی نیست در دنیای دهقان. نه تنها هر دو چشمش می شود کور، اگر شیری فلک باشد شود مور. چو از بالای مغز نانی گندم، کسی بگذشت از بالای دهقان.

با چشیدن. باد فیض آباد چون در پشت گردان می شود، کاسه های چشم هایم چپ گردان می شود. بین کورک مانده می بارد اگر کوهی مزار، خانه های چشم هایم می چکد به اختیار. گویا این لحظه ها در گردنی فیضاوم، در تگی لبگوشی یک بامی بی انداوم. یاد دارم این امارت خانه قاهی کهنه بود، دین من 10 ساله بود، این خانه چونچوب خانه بود. این زمان در گاو گومی یاد من بار دیگر، سورگردانی کمپیری نزاکت را نگر. کور خطها می کند مالی به صحرا مانده را، گویی می چیند خیالن دانه ای افتانده را. من چو دهقانزاده با آن پشته ها هم پیکرم، من با آنها بسته موی سفید مادرم. شیر دوشی های مادر بیرون از گوشم نشد، خمخم خواب آورش عمر فراموشم نشد. من وطن را از قفای پاده تحسیس کردم، روز شب با 5 حسی ذاتیم حس کردم. با زبان و چشم و گوش و با دماغ و دست و پا، با چمیدن، با چشیدن، با شنیدن، با صدا. در شکاف مور پا ماندم اگر مورم گزید، گوشتم تلخ است گفتم لیک زنبورم گزید. از زمین ها من که و دان می کشیدم، پیش از این خاری دستم را بدندان می کشیدم، پیش از این. من وطن را صاف بی شرح و بیان فهمیدم، از پی مال و شمالش رهروان فهمیدم. من با او وابستم هم با قدم هم با قلم، پادراهش را اگر گم می کنم گم می شود. گورهای لطبندیش نظرگاهی منند، گورهای لطبندی قلم راهی منند. غیر از آن یک مشتی کلتوتی سری خاکی پدر، اندر این دنیا نمی ترسم من از بی دیگر.

قلمی من تپیشی دلم عادت کرده، همچنان نی به تپیشی دلی آب، همچو شاخ به تپیشی دلی باد. بدنم از قلمم نیست جدا، نفسم از قلمم نیست جدا، پنج حواسی تنم از قلمم نیست جدا. نه از آن تار تنک های غزل بافم من، نه از این چند هجاگوی پر از هیله و فن، نه نمودم هنری شیر با یک مشت سخن. شیر را با لب و با چشم و زبان کردم جمع، سو به سو رفتم و با پای روان کردم جمع، همچو آب و نمک و لقمه نان کردم جمع. هست در دیده من از همه جو یک قطره، هست در مصره من از همه کس یک ذره. شعر من ریزه صد همدم و همدوش من است، جمع آورده موری سیه چشم و لب و گوش من است. وقت افشاندن و افشردن خود در دفتر، همچه در شیر فرو رفتن خود در دفتر، گویا تا به گلو رفتن خود در دفتر، نمک و نان کسی از دهنم گشت جدا، پاره صد بدن از بدنم گشت جدا، همچه یک پاره و یک ذره و یک قطره هیجا. چنگ آوازی کسی را بیتکیدم از گوش، نفسی هم نفسی را بیتکیدم از شوش. از یکی در ورق شیر نهادم تب و جوش، از یکی در ورق شیر نهادم لب جوش. شیر من ریزه صد همدم و همدوش من است، جمع آورده موری سیه چشم و لب و گوش من است.

شعری بی صدا. یادهای من پرند از بادهای ناوزان، چشمهای من پرند از آبهای ناروان، گوشهای من پرند از نغمه‌های بی صدا، دستهای من پرند از دست رنجی ناعیان. لیک و وست می زنم چون آشیانهای تیهی، ظاهرن کم نیست در آغوش من جای تیهی، پشه را هم نبینید در هوای خاطرم، جامعی غوک است بر من این قبای ظاهری. از برون خاموشم اما از درون پرگفتگو، چون که عمری حرفهای خیش را بردم فرو. از برون من از خط اینجا نمی آیم برون، از درونم قبله است اینجا مرا هر چهار سو. از برون خوابم ولیکن از درون بیدار خواب، گوشی من سوی درون باز است چون گوشی حباب. پای من سوی درون یازیده همچون ریشه، هر قدر سوی درون ره می روم راهی است باد. یادهای من پرند از بادهای ناوزان، چشمهای من پرند از آبهای ناروان، گوی در خسروبه میژگان من دم خوردند، چشمهای را که من در دیده می دارم عیان. بس که جنبادی هوسهایم درون افتادند، چون گره بند نفسهایم درون افتادن، می برم من عاقبت این آبها را هم فرو، می کنم پس کاسه های چشمهایم را فرو.